0: Och precis så där heter också låten She's the One med Robbie Williams. Och innan dess så lyssnade vi till Syrener med Olivia Lobato. Ja, och nu är det dags för oss här på Vaken-redaktionen att tacka för natten och lämna över då till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!
1: Ja, god morgon hälsar jag också Mia Bryngelsson på plats i P4 Stockholmsstudion. Med mig har jag Rut som håller koll på nyheterna, pratar just nu med polisen och uppdaterar sig gällande en skottlossning Upplands Väsby. Vi ska också höra mer om en brand i Värmdö i natt. Gorsa har vi också med oss, reporter på väg på stan. Vad ska du hitta på?
2: Jag ska ut i hamnen, Vasahamnen. Mer än så tänker jag inte säga. Men blåsigt kan jag meddela att det är Mia ute.
1: Ja. Usch. Segling kanske på schemat då?
2: Ja, det får vi hoppas. Vi ska prata lite sjöfylla under dagen faktiskt.
1: Oj då. Aha, flytväst på. Ja, mer om det där i våra sändningar, både i nyheter och program. Och båtliv, ja, det blir en hel del i morgonprogrammet. Men nu, Ekot, klockan blir 6.
0: God morgon.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Kello oli jo 6. Finskalaiset, herätkää, Jennifer ja Jonny, muuten tämä lähetys kuulematta jää. God morgon från Sveriges Radio Finska, eli hyvää huomenta sinulle täältä Ruotsin radion suomalaisimmalta kanavalta. Tänään aamu on valjennut oikein kauniina. Aurinko paistaa. Onneksi minulla on täällä turvallinen olo täällä käytävällä 4A Tukholman radiotalolla, nimittäin tämä on varjon puolella. Ei pääse aurinko tuhoamaan näitä kultaisia ajatuksia, joita sinulle välitän. Tänään tässä aamussa puhutaan muun muassa mausteista, Tex-Mexistä ja kahvista. Puolentoista tunnin kuluttua täällä on vieraana ison suomalaisen elintarvikeyrityksen toimitusjohtaja, joka tietää paljon näistä asioista. Ja totta kai myös puhutaan vielä tästä isosta asiasta, nimittäin Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset, Suomessa olevat rakennukset, osa niistä on hyväksytty viikonloppuna Unescon maailmanperintölistalle. Tällaista ja paljon muuta tässä aamussa, ja nyt toivotan sinut oikein sydämellisesti mukaan. Ja täällä 4A-käytävällä äänessä on Jorma Johannes Ikäheimo. Sanoin nyt oikein virallisesti tämän koko nimeni. Ja toinen aamun Sveriges Radion nimi on Fanni Laakko. Hän on aamun uutistoimittaja, ja pian menemme sitten katsomaan, mitä uutisissa tapahtuu. Vielä kerran tervetuloa mukaan. Ja älä mee tässä Emma ja Matilda.

0: Aivan, nyt on uutiskatsauksen aika. Fanni Laakko, ole hyvä.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Madridin alueilla Espanjassa varaudutaan jopa 40 asteen lämpötiloihin ja metsäpalojen pelätään leviävän entisestään. Ja sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Mites muuten, Fanni, tänään vielä jatketaan tästä Alvar Aalto-asiasta. Oletko käynyt missään Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa? Oletko pannut merkille?
1: Joo, olen Finlandia-talolla käynyt Helsingissä ja sitten myös Uppsalassa tämä Vedala Nations talo, niin siinä mä oon käynyt.
0: Me täällä Ruotsissa olemme tietenkin kiinnostuneita näistä ruotsalaisista. Mitä ajatuksia, muistoja, onko jotain, kun kävit Vedalan talossa, niin sieltä?
1: No siellä mä oon käynyt illanistujaisissa ja tanssiaisissa, että sellaisia tosi kivoja muistoja on sieltä totta kai. Hieno rakennus on, tosi, tosi iso on.
0: Ja sinne on helppo varmaan löytää. Sehän on siinä ihan keskustassa, eikö vai?
1: On joo. Iso valkoinen talo.
0: Aivan. Minäkin kävin siellä joskus 100 vuotta sitten, eli siis 90-luvun puolivälissä muistaakseni oli joku tilaisuus. Se siitä ja uutisia seuraavan kerran kuullaan.
1: 6:30.
0: Kiitoksia.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Atso.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Håkan.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Botvid. Seved.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Moksi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Timo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Kohta vielä tästä Alvar Aallon suomalaisten töiden pääsystä Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Miten on? Oletko sinä käynyt näissä kohteissa? Siitäkin voisimme kuulla sitten. Voimme siitä keskustella. Sitä ennen klassikko, hei, uudempaa voi sanoa, Yölintu, orkesteri ja Mä putoan.

0: Säästä sen verran, että tänään Götamaalla ja Sveamaalla on aurinkoista tai puolipilvistä. Eteläisessä ja keskisessä Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja tuntureilla voi ropautella sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on pilvistä ja vettä sataa ja tulee myös sadekuuroja. Itäosissa Norlantia voi olla myös ukkosta ja lämpötila etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa 15 astetta. Voisiko tätä kommentoida vaikka niin, että tämmöistä ihan perus pohjoismaista kesäsäätä. Ja nyt mennään sitten arkkitehtuurin maailmoihin.
1: Alvar Aallon 13 rakennuksesta koostuva sarja Aalto Works on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.
2: Paras tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle, mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole.
1: Stefan Vesman on Suomen museoviraston erikoisasiantuntija ja oli Etelä-Koreassa, kun tunnustus julkistettiin. Aalto Works-sarjan taustalta löytyvät Alvar Aallon lisäksi myös Aino ja Elissa Aalto. Sarjan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo sekä Aallon atelier Helsingissä ja Paimion parantola. Tunnustuksen merkitys on monitasoinen, toteaa Vesman.
2: Se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
1: Aallon suunnittelemia rakennuksia on maailmalla yli 200. Aalto Works-sarjaan valikoitui 13.
2: Ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
1: Venla Rakkola ja Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Niin, mitä ajatuksia Alvar Aallon töistä?
3: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Maailmanperinnöstä siis puhutaan, maailmanperintölistasta. Kysehän on siitä, että nämä kohteet ovat, siis kaikki tällä isolla listalla ovat ainutlaatuisia, arvokkaita kulttuuri- ja luonnonperintöjä myös, ja niiden katsotaan kuuluvan koko ihmiskunnalle. Ja Unesco eli YK:n yhdistyneiden kansakuntien kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö valitsee nämä kohteet ja niitä sitten pyritään myös vaalimaan sekä kulttuuriperintöä, niin kuin Aallon tapauksessa rakennuksia ja sitten myös luonnonalueita, poikkeuksellisia luonnonalueita. Katsoin tätä listaa, se on komea. Ruotsin ja Suomen osalta, jos tuosta Suomesta aloitetaan, niin Suomen linna eli Sveabori alkuperäiseltä nimeltään, mutta myös Viaporin nimellä tunnettu tämä 1700-luvulla rakennettu saari linnoitusjärjestelmä ja kokonainen pieni, voisiko sanoa pieni kaupunki tuolla Helsingin edustalla. Suomesta listalla myös vanha Rauma, tunnetaan puutaloistaan, Petäjäveden vanha kirkko tuolta Keski-Suomesta ja niin eteenpäin, niin eteenpäin. Mutta sitten jännittävää näissä maailmanperintöasioissa on, että jotkut alueet ja asiat voivat olla myös eri maiden yhteisiä. Ruotsin ja Suomen yhteinen luonnon maailmanperintöön kuuluva kohde on Merenkurkun saaristo. Ja sitten myös on tämä Stryven kolmiomittausketju. Siinä on kyse siitä, että 1800-luvulla rakennettiin mielettömän iso kolmiomittausketju, jolla selvitettiin tuolloin maapallon tarkkaa muotoa ja kokoa, ja sitä hanketta johti tähtitieteilijä Friedrich Georg Wilhelm Struve, ja siitä tuo nimi, ja se menee pohjoisen Jäämeren rannalta eli Hammerfestistä Mustalle merelle saakka 2800 kilometriä, ja mitä se sitten käytännössä on, niin siellä on tuommoiset 250 peruskolmiota ja 260 peruspistettä. 40 vuotta kesti tämän Struven mittausketjun tekoja 10 eri valtion alueella. Ruotsissa muuten Struven kolmiomittausketju kulkee Tornion laaksossa ja Unesco on hyväksynyt 4 mittauspistettä maailmanperintökohteeseen. Ne ovat Jupukka, Pullinki, Perävaara ja Kerro Jupukka. Ja sen merran sinulle sanon, rakas ystävä, että en ollut näistä kylistä ja paikoista eläessäni kuullut, mutta se on mahtavaa, kun aina kuulee uusia asioita. Niin.

0: kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
1: No hei Jorma Läinen, mitäs sinä oot siellä? Ja minä oon täällä. Onko vähän pitkä aika ollut hiljaa kaikki? Kerro, missä olet ollut ja mitä teet nykyään? Joo. Ihana kuulla sinua. Hei hei, tässä oli Sari. Hei.
2: Kiitos soitosta ja joudun tuottamaan pettymyksen soittajalle ja muille. Nimittäin minä olen ollut aivan koko ajan täällä Sveriges Radiossa käytävällä 4A erilaisissa uutis- ja muissa tehtävissä. Kannattaa käydä tuolla Sveriges Radio Finskan kotisivulla muun muassa katsomassa, niin siellä on tätä uutistarjontaa. Siellä olen ollut näitä aamujahan tein 2009-2015 ja sen jälkeen oli tämä iltapäiväohjelma eri muodoissaan ja sillä tavoin tässä on elelty.
3: No hei, aamulla on 22. heinäkuuta. Olisiko se Jorma Savosta paikkoittaisi? Minä olen Mikkelä Lappeenrannan vetäristiästä tosin. Itä-Suomesta toisin sanoen. Että ootko Savosta kotoisin? Näin Rauni kysellen. Ja Sörpille Rauni. Ja tuolta täällä Rauni koinen se aurinko porotkaa tällaista taivaalta. No niin, näin Rauni, hei kiitos Sörpillestä.
2: No mistä muualtakaan kuin Savosta tämän näköinen ja kuuloinen ukko voisi olla kotoisin? Iisalamesta ollaan. Iisalamelainen, tukholmalainen, miten vain. Antti Autio tässä ja kuuma ja cool. Voisinko se olla vaikka minä? No, en tiedä.

0: Retrobiisi.
1: Tänä aamuna retrobiisinä mennään tuonne 60-luvulle ja esiintyjä on Pertti Ylervi Lindgren, joka syntyi Turussa vuonna 1936 ja kuoli Tukholmassa niin jo yli 10 vuotta sitten 2015. Pertti Lindgren tunnettiin myös nimellä Kreivi, sillä hän oli hyvin nuorena huijarin uralla ja sai siitä tuomion sittemmin kaidalla tiellä viihdetaiteilijana ja myös hoitotyössä eri vanhusten hoitopaikoissa. Ja tässä siis Pertti Kreivi Lindgren, ja voisiko tämä kuvata myös häntä, hänen toimintaansa hurjassa nuoruudessaan, täällä hypnotiseerataan.

aivot pestiin. Minä kun en sorru edes puolentoista lestiin, tiesin, että mun kestää pää. Aika Veikko koetti mua muuttaa medioksi. Käski laulaa saksaa, mennä pohoin kuopejoksi. Maamme laulun tanssin pyysi, sanon, soita foksi mua

varautuikin voimallisen kielen. Jotka vielä valvoivat, se oli niitten mielen. Showta nähty ei hauskempaa. Kun ei minun tehoamaan saatu mitään taikaa, ehdottelin tohtorille hieman jatkoaikaa. Ensi punajuuria ja hurra alkoi kaikaa.

toi. Kirosi ja pojat huusi, sanos äijä taas toi. Minut vihon viimeksi se oikeuden haastoi, siellä näytössä jatkui. Minä olen meiltä toiset meidän eteisestä, raastuvassa aikamies kun koitti aivot pestä. Eihän sitä humpukia vakavana kestä ja ne tuomarit naurettiin.

0: Näin siis 1968 Pertti Lindgren ja täällä hypnotiseerataan. Sellaista oli elämä tuolloin. On uutisten aika juuri nyt.
1: Vuorossa uutiset. Madridin alueilla Espanjassa varaudutaan tänään jopa 40 asteen lämpötiloihin. Viranomaisten mukaan alueen jo ennestään historiallisesti laajat metsäpalot voivat levitä entisestään. Espanjan pääministeri on kutsunut viime päivien laajoja paloja ilmastokriisin kivuliaimmaksi ilmentymäksi ja kehottanut maan puolueita sopimaan yhteisestä ilmastosopimuksesta. Ranskassa 162 ihmistä on pidätetty viimeisten 3 viikon aikana epäiltynä maata koettelevien metsäpalojen aiheuttamisesta. Ranskan pääministeri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että 9 kymmenestä palosta on ihmisten aiheuttamia ja että rikoksesta voi seurata 15 vuoden vankeusrangaistus. Sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Tapaamiset järjestetään republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Netanyahun ja Trumpin tapaaminen on ensimmäinen sen jälkeen, kun Israelin ja Yhdysvaltojen sota Irania vastaan alkoi helmikuussa. Heidän väliensä kerrotaan kiristyneen sodan alkamisen jälkeen. Zelenskyin vierailu osuu hetkeen, jolloin senaattin on määrä käsitellä Yhdysvaltojen Venäjän vastaisten pakotteiden laajentamista. Ruotsin apteekeissa myydään yhä enemmän Suomessa määrättyjä reseptilääkkeitä. Myynti on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämä käy ilmi tilastosta, jonka sähköisen terveydenhuollon virasto eli e-hälsomyndigheten on laatinut Sveriges Radio Finskalle. Vuonna 2023 näitä lääkkeitä myytiin noin 1,4 miljoonan kruunun edestä. Vuonna 2025 summa oli noussut hieman yli 2,3 miljoonaan kruunuun. Samana ajanjaksona myytyjen pakkausten määrä kasvoi lähes 40%. Yleisimpiin lääkkeisiin kuuluu semaglutidi, jota käytetään esimerkiksi kakkostyypin diabeteshoidossa sekä ylipainon hoitoon. Myös hormonilääkkeet, kuten progesteroni ja estradioli, sijoittuvat tilastojen kärkeen, samoin kuin vatsahaavalääkitykseen käytettävä esomeprazol. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No hei jormalainen, ei ollut pettymys. Täytyyhän sitä elämästä päästä johonkin muuallekin kuin aamutoimitukseen. Se on uran uraa. Niin, mutta mä olin melkein jo unikeko tänään, kun ennen kuin kuulin sinun äänesi. Nyt on vähän 50 kohta myöhässä aikataulusta, mutta tämä oli kiva yllätys. Kiitos sinulle, sinne, Jorma.
2: Monenlaisia ääniä myös Sveriges Radio Finskalta. Tunnin kuluttua puhutaan elintarvikkeista ison elintarvikeyrityksen toimitusjohtajan kanssa. Voin paljastaa ainakin kahvia, mausteita, Tex-Mexiä on tuolloin luvassa. Ja tekoälystä, miten se vaikuttaa elintarviketeollisuudessa, puhutaan myös tunnin kuluttua. Ja nyt on aika siirtyä sitten, jos kuuntelet tavallisesta radiosta, niin vaikkapa Sveriges Radion applikaation pariin, eli sieltä kuunnella puhelimeen, ottaa tuo meidän applikaatiomme ja sitä kautta kuunnella tätä lähetystä. Totta kai kuulumme myös internetistä, kaapelista ja paikoin myös DAB-radiosta, eli sellaista. Kohta muistellaan suurta suomalaista kirjailijaa Eeva Kilpeä, joka menehtyi äskettäin hyvin iäkkäänä. Muista pysyä kuulolla, Sveriges Radio Finska, tänä aamuna myös.

Knife Girl siinä. Joskus tulee katsottua, että mitähän asioita sitä on jollakin päivämäärällä tapahtunut. Ja nythän on 28. päivä heinäkuuta ja vuosikin on jo 2026, kuvittele. Mitä on tapahtunut 28.7.? On tapahtunut ennen siis tosi kamalia, hirveitä asioita, nimittäin 1914 tuolloin Itävalta, Unkari, semmoinen valtio muuten oli suurvalta olemassa ennen, johon kuului, mitäs kaikkia siihen kuului. No Itävalta, nykyinen Itävalta ja Unkari ja Tsekki ja Slovakia ja sitten Itävalta-Unkarillahan oli laivastokin ja se tarkoitti sitä, että tuosta nykyisen Italian kupeesta oikealta puolen sieltä mentiin sitten merelle ja vaikka mitä alueita, niin Itävalta-Unkari julisti 28. heinäkuuta 1914 sodan Serbialle ja siitä se sitten lähti. Tämä aiheutti sellaisen sodan julistusten ketjun, että kun Serbialle julistetaan sotaa, niin sitten Venäjähän oli Serbian liittolainen niin kuin on ja ollut ja on iänkaikkisesti. Aamen. Ja Venäjä julistaa sitten sodan puolestaan Itävalta-Unkarille ja sitten siihen tulevat tietenkin silloinen Saksa, Britannia ja Ranska. Oli tämä kolmi liitto. Britannia, Ranska ja Venäjä tuolloin, keisarillinen Venäjä olivat yhdessä ja sitten tuossa keskellä Itävalta, Unkari, Saksa ja Italia taisi siinä pyöriä myös mukana. Hirvittävä sota alkoi 1914, miljoonia kaatuneita, valtavasti kärsimystä ja sitten jälkimeiningit siihen päälle, muun muassa tämän valtiokyhäelmä Neuvostoliiton rakentaminen alkoi tässä yhteydessä ja harvahan sitä niin kuin on tullut ajatelleeksi, minullakin kesti pitkään, että tämä sota, jota Suomessa kutsutaan eri nimillä 1918, jotkut sanovat vain 1918 sotaa tai vapaussotaa, kapina, luokkasotaa. Tällä karmealla asialla monta nimeä, mutta itse asiassahan se oli osa tätä ensimmäistä maailmansotaa. Näin se on. Sitten vähän, mitä on tällä päivämäärällä tapahtunut, vähän iloisempia asioita, nimittäin 1928 alkoivat Amsterdamin kesäolympialaiset ja silloin muuten siis, mitä tästä tulee, 98 vuotta sitten.

Odotan sitä, joka muuttaa kaiken, ja Ursus Factory siinä. Suuren suomalaisen kirjailijan Eeva Kilven kuolemasta on kulunut kuukausi. Äskettäin Kilven muistolle järjestettiin kaikille avoin muistotilaisuus tuolla Suomen pääkaupunkiseudulla Karjala talolla, ja juuri karjalaisuus on ollut keskeistä Kilven identiteetissä, tuotannossa,

0: Ja hän on myös puhunut tällä lailla, tai puhui karjalaisittain, jos näin sanotaan. Nyt kuullaan, mitä Eeva Kilpi kertoi Göteborgin kirjamessujen yhteydessä pidetyssä yleisötilaisuudessa 90-luvun alkupuolella. Kilpihän oli hyvin arvostettu myös täällä Ruotsin puolella, ei ainoastaan Ruotsin suomalaisissa piireissä, vaan myös muutenkin.
1: Ja yksi on tämä minun evakkokarjalaisuuteni. Yksi on ihmissuhteet, rakkaus ja nyt viime aikoina luonto. Minusta on tullut raivokas luonnonsuojelija. Mutta minulla on aina ollut, kun minä nyt olen kirjoittanut novelleja ja romaaneja ja runon tapaisiakin, niin minulla on ollut se unelma, että kun minä tulen tarpeeksi vanhaksi, niin minä kirjoitan muistelmani ja avoimesti minä muodossa. Ja nyt on se vaihe koittanut, että tunnen itseni tarpeeksi vanhaksi kirjoittaakseni muistelmiani. Ja minun tarkoitukseni oli kirjoittaa siitä ihanasta lapsuudesta, jonka minä koin Karjalassa ennen sotia. Mutta minä havaitsin, että minä en pääse siihen lapsuuteen. Minulta nousee aina sota vastaan ja sotakokemukset ja ne sodan järkytykset. Ja minun täytyy ryhtyä raivaamaan sitä sotaa tieltäni pois, niin kuin miinakenttää tai jotain piikkilankaesteitä, jotta minä pääsisin siihen varhaislapsuuteeni. Ja tämän raivaamisen tuloksena on syntynyt 3 kirjaa, joita on ruvettu nimittämään sotatrilogiaksi. Ja eikä minulla ole mitään sitä vasta, että niitä näin juhlallisesti nimitetään. Ja ne on nämä talvisodan aika, välirauha ikävöinnin aika ja jatkosodan aika. Näistä on 2 ensin mainittua on käännetty ruotsiksi ja 3:skin on jo, tuo jatkosodan aika on jo käännetty, mutta se ilmestyy vasta ensi vuoden puolella. Niissä mie avoimesti minä muodossa kerron sen, mitä mie muistan sota-ajalta. Ja mie on kyllä istunut sota-arkistossa ja lukenut taistelukuvauksia ja etsinyt sieltä sitä totuutta, mikä siellä on kuvattuna, sitä miesten ja sotilassaappaiden totuutta. Ja sitten niin kuin tavallaan verrannut omaa lapsen kokemustani. Ja näin ollen siitä on tullut jonkinlainen semmoinen lapsen puolustuspuhe, lapsen kokemuksen puolustus. Kun mä ajattelen, että meitä lapsia oli niin paljon siellä evakkokulkueissa ja evakkojunissa ja pommituksissa. Ja lapset eivät koskaan saaneet tilaisuutta kertoa, miltä heistä tuntui. He vaan kätkivät sisimpäänsä kaiken ja ovat kantaneet niitä, väittäisin, mielessään läpi elämänsä. Että asettaisin sotakuvausten rinnalle ja noiden sotakirjojen, sanoisinko nyt aivan miesten kirjoittamien sotakirjojen rinnalle tämän lapsen kokemuksen sodasta. Et ilman, että minä tarkoitin siihen niin kuin tämmöistä tendenssiä, niin siihen tuli ja melkeinpä toivoisin, että se toimisi myös sillä tavalla. Sota-arkisto on muuten hirveän rauhallinen paikka. Et suosittelen sitä, jos rauhaa etsitte. Ja siellä sota on siinä asemassa, mihin se kuuluu. Nimittäin hyllytettynä. Ja se oli eräs semmoinen ylimääräinen kokemus, mikä sieltä irtosi. Ja niin minä sitten tien matkaa sitä varhaislapsuuttani kohti. Ja pitäkää nyt peukkua, että sekin kirja joskus valmistui, koska se on ollut se varsinainen tarkoitus. Minä olen saanut Ruotsistakin paljon kirjeitä näiden muistelmakirjojen johdosta ja kiittäisin niistä kovasti. Ja eräs semmoinen muista erottuva kirjeen kirjoittaja tyyppi, jos näin sanoisin, on ollut sotalapsi, joka on lähetetty sodan aikana Suomesta Ruotsiin turvaan. Ja minä olen saanut liikuttavia, järkyttäviä kirjeitä aikuisiksi kasvaneilta sotalapsilta. Ja vaikka minä olen itse saanut olla perheeni kanssa sodan ajan ja kulkea niillä evakkoreissuilla ja vaihtaa paikkakuntaa, niin sittenkin nämä Ruotsiin siirtyneet sotalapset ovat kuulemma voineet samastua tähän pikkutyttöön, tähän karjalaistyttöön, joka minä olin silloin. Ja se on lohduttanut heitä ja antanut heille samastumisen mahdollisuuden. Ja sitten, kun minä olen aina ajatellut, että suurin ilo, minkä kirjasta saa, on samastumisen ilo, mutta se ei olekaan se suurin, vaan suurin ilo on se, jos voi omilla muistoillaan täydentää kirjaa ja omilla kokemuksillaan ja assosiaatioillaan. Ja näissä kirjeissä, joita minä olen saanut, on, kerrotaan, että on tapahtunut näin, että on tullut oma lukijan mieleen uusia ajatuksia ja muistoja, jotka ovat jo tuntuneet unohtuneilta ja ovatkin yhtäkkiä putkahtaneet esiin. Tämä on ilahduttanut minua suuresti. Tämä on minun mielestäni yksi sellainen kirjan, voisi sanoa, että yksi kirjan tarkoituksista. Olen hyvin kiitollinen, että minulle on kerrottu se.
0: Näin siis Eeva Kilpi 90-luvun alkupuolella Göteborgin kirjamessuilla. Ja Eeva Kilpi, hän kuoli jokin aika sitten hyvin iäkkäänä. Viestikin on tullut sähköpostiin. Hei Jorma ja kaikki muut, vielä on kesä jäljellä ja Viikkarin satama täynnä autoja. Näin Helen kirjoittelee meille. Niin, kesä on vielä jäljellä. Sehän on kuuluisa laulukin, vielä on kesä jäljellä. Nyt sen sijaan Freud, Marx, Engels et Jung ja Metsänpoika.

0: siinä monenlaista tuttua asiaa. Nimittäin tämähän oli tietenkin tämä musiikkiosuus tässä, legendaarinen Paranoid-kappale, jonka Black Sabbath-yhtye teki. Hyvänen aika, siitäkin on jo 56 vuotta, kaikesta on pitkä aika, 1970, ja tekstiä, jos ihmettelit ja totta kai tunnistit sen myös, niin siinähän on, kuultiin ainakin tätä metsämiehen laulua, Aleksis Kiven runoa. Se on alkujaan muuten ollut Seitsemän veljestä romaanin varhaisversiossa, mutta runo ei päätynyt lopulliseen romaaniin. Onkohan muuten täällä ketään niin Aleksis Kivi tietäjä, että mitenkä tuo hieno runo jäi sieltä pois? Hyvin, hyvin jännittävää. Oliko joku kustannustoimittaja, joka sanoi, että kuulepas Aleksis, että tämä on tämä Seitsemän veljestä kuule hyvä kirja, mutta mä olen tehnyt pieniä muutosesityksiä, että otetaan vaikka tuo metsämiehen laulu siitä pois.
1: Hon är inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
2: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
1: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
2: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.
0: Pian EK-uutiset, sitä ennen Ida-Liia, ja ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta.

Tänään Götenmaalla ja Svealandmaalla on aurinkoista ja puolipilvistä. Eteläisessä ja keskisessä Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Tuntureilla voi tulla sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on pilvistä. Siellä sataa vettä ja tulee myös kuurosadetta. Itäosissa voi tulla ukkosta. Lämpötila etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa 15 astetta. Tämä on aamu ja Jorma Ikäheimo täällä. Hyvää huomenta sinulle jälleen kerran. Puolen tunnin kuluttua meillä Lenita Ingelin, Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja vieraana. Ja sitä ennen ihan pian tietenkin uutisotsikot ja Fanni Laakko. Tervetuloa mukaan. Minä, joka täällä puhun, Tukholman radiotalolla olen Jorma Ikäheimo.

0: Siinä rikottiin hiljaisuutta ja ellimeijä kaukua ja nyt sitten rikotaan vähän uutishiljaisuutta. Fanni Laakko, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mistä kerrot tänään?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Moskovaan kohdistui yön aikana lähes 400 droonia, kertoo kaupungin pormestari. Ja Haiti järjestää loppuvuodesta ensimmäiset vaalinsa 10 vuoteen, kertoo maan vaaliviranomaiset. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Silloin siis uutisia.
2: Hyvää huomenta. Ulla-Maija täällä soittelee. Joo, tästä Alvar Aallosta tuli mieleen, kun asuin Oulun Toppilassa. Olin 2-vuotias, kun muutettiin sinne ja isä meni Toppila-yhtiölle sinne massatehtaalle töihin. Ja siellä asuin sitten ihan siihen asti, kun lähdin Ruotsiin. Mutta ei sitä ajatellut silloin niin paljon näitä rakennuksia, mutta me asuttiin niissä tosiaan Toppila-yhtiön asunnoissa, taloissa. Ja siinä oli tämä siilo, ja sitä sanotaan nykyään aaltosiilo. Ja sehän kerran niin äänestettiin Oulun rumimmaksi rakennukseksi, mutta nyt googlasin, niin sitä aletaan vissiin restauroimaan sitä siiloakin, että on siitä siilon ohi kulkenut kouluun, kävin koulun siellä Toppilassa, niin ihan tuonne yläluokille asti, että kyllä on tuttuja, mutta ei sitä ajatellut silloin. Ja muistan, että ei koulussakaan puhuttu. Ja kun tuossa googlasin tätä Alvar Aaltoa, niin oli Oulussa muitakin rakennuksia, mitä hän on suunnitellut. Että kiitos Sveriges Radio Finska, kun herättää tämmöisiä kivoja, kalliita muistoja lapsuudesta. Hei, hyvää päivää jatkoa. Heido.
0: Kiitoksia soitosta. Ja tosiaan tämä teollisuusrakennus, eli Toppilan hakesiilo Oulussa, niin valmistui 1931 ja se oli osa tosiaan Toppilan selluloosa, eli sellu, eli massatehdasta. Ja 28 metriä korkeutta on tällä siilolla ja sen erikoisuus näkyy olevan, että se on betonirakenteeksi hyvin ohut. Noin 10 senttiä on tämä seinän paksuus. Ja se muuten lasketaan Alvar Aallon ensimmäiseksi modernistiseksi teollisuusrakennukseksi. Ja sittenhän näitä alkoi syntyä muuallekin, muun muassa tuonne Sunilan seudulle Etelä-Suomeen. Ja siitä sitten pikkuhiljaa on tullut tällainen suojelukohde tämä tehdas itsessään lopetettiin 80-luvulla ja muuan säätiö on sitten hankkinut tämän siilon tuolta Oulusta itselleen ja siihen on tarkoitus tehdä tällainen tutkimus- ja kulttuurikeskus. Osana muuten Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta Toppilan hakesiilo. Se, mikä tuossa Ulla-Maijan soitossa oli jännää, on se, että itsekin olen siihen törmännyt useita kertoja omassa pienessä elämässäni, että monesti on niin, että ei oikein ymmärrä sitä, että minkä vieressä, missä paikassa sitä asuu ja päivittäin, kun jotain asiaa niin kuin näkee, niin siitä olen yrittänyt sitten pikkusen huonosti tosin onnistuen ottaa oppia sillä tavoin, että katsellaan vähän ympärilleen, kun esimerkiksi Ruotsin radioon joka päivä arkipäivisin tulen töihin ja lähden, niin katsellaan vähän ympärilleen ja Tukholmassakin on monenlaista nähtävää ja teollisuusrakennusta ei nyt tässä kohti ihan varsinaisesti ole, mutta sitten on muuta ja tämä Ruotsin radion päätoimipiste, isoin ainakin, niin Tukholmassa on myös eräänlainen muistomerkki.

0: Niin ja Eini ja Stripteasing. Ja kohta muuten ihan pian tämä vanha pohdintani siitä, että mitä ongelmia tässä radiotyössä saattaa tulla, niin siitä kuullaan osa 3. Sitä ennen muistutus tästä interaktiivisuudesta.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
2: Radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelma sinulle, joka pähkäilet eeterimedian ongelmia.
3: Osa 3. Radiotoimittaja puhuu selkeästi.
0: Haastateltuna Finska Pinnar, tervetuloa.
4: Hei, joo, hei.
0: Olette tehnyt tätä ohjelmaa jo aikaa. Miten se on niin kuin mennyt?
4: Sä sanot jotain ohjelmasta, siis... Niin tuota, siis mun ohjelma. Niin, okei.
0: Sisu radio.
4: Ihan hyvin, tässä on mennyt. Ei. Sekö se oli kysymys?
0: Jos haluat nostaa siitä niin kuin yhden asian. Niin kuin.
4: Haluatko vettä tai jotain?
0: Ei, kiitos. Tuota, niin, mikä tässä on ollut niin kuin se keskeinen paras?
4: Paras mikä?
0: Niin kuin ohjelmassa niin kuin se niin kuin paras niin kuin se asia.
4: Ohjelma paras asia. Ymmärsinkö mä nyt oikein? Okei. Niin, mitä sä siinä voisi sanoa, että tulee tavattua ihmisiä aika paljon. Onko tää niin kuin jotain, mitä sä tyyli haluat? Onko tuo ei vai?
0: Kyllä.
4: Okei. Okay. Niin, siis mun työssään tulee tavattua tosi paljon ihmisiä ja tuota, tosi kiva, että tuota, sen kautta tulee hirveästi kontakteja. Tässähän on hirveästi tällaista sosiaalista kanssakäymistä ja verkostoutumista niin kuin tämän yhteydessä. Ja sitten niin kuin, sen mukaan, kun haastattelee, niin sen enempää tulee. Niin, mitä?
0: Tuli mieleen, että oletko se niin kuin julkis?
4: Niin kuin, jos mä oon julkis. Siis mä haastattelen jonkun verran julkiksia, mutta tuota, mitäs niin?
0: Oletko sä niin kuin julkis?
4: Mitä sä tarkoitat tuolla?
0: Työttömältä ohjelmia, niin ootko sä julkis?
4: Jos mä mun omassa ohjelmassa julkis.
0: Tuolla ruotsin suomalaisessa piireessä, niin ootko sä julkis?
4: Okei, piireessä. No joo, voisinhan mä ollakin vähän, mutta tuota, vaikeahan sitä on mennä sanomaan, jos ihmiset tuntee, että se on aina sama, kun tekee tällaista niin kuin vähemmistöradiota, tuota, ja oot sä kunnossa?
0: Joo.
4: Okay. Voi mä hakea vettä, jos on.
0: Kiitos.
4: Onko tää muuten suora lähetys? Mikä tää on?
0: Suora lähetys.
4: Okei. Mä luulin, että tää meni nauhalle. No, mutta okei, okay, siis tuota...
0: No, Finska Pinnar, niin kuin niin. Pinnarit, niin se onko se niin kuin, hyvä ohjelma?
4: Jos se on hyvä ohjelma.
0: Sitä mä kysyn.
4: Mun mielestähän se on. Mä teen parhaani tietenkin siinä ja se on tuota, pistän sieluni ohjelmaa ja tuota, yritän tuota, tehdä parhaani niillä resursseilla, mitä mulla nyt on.
0: Kiva, kun pääsit haastatteluun. Tuota. Kiitoksia.
4: Mitä sä kysyit?
2: Olet juuri kuullut radiojournalismin kompastuskiviä. Ohjelmassa kuullut esimerkit ovat fiktiivisiä, eikä niillä siis ole yhteyttä todellisuuteen.

0: Yes.
1: Ryska staten äger en gård på Åland.
2: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
1: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
3: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.
4: Kello on 25 minuuttia yli 7 ja aurinkoinen aamu Tukholmassa. Noin 4,5 minuutin kuluttua on uutisten aika. Fanni Laakko siis aamun uutistoimittajana. Ja sen jälkeen täällä suorassa haastattelussa on Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja Lenita Ingelin. Puhutaan elintarvikealasta ja myös tekoälystä, miten se tuntuu elintarvikealalla. Tässä Samae Koskinen ja Hevonen.

0: Ja nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Moskovaan kohdistui yön aikana lähes 400 droonia, kertoo kaupungin pormestari. Kiev Independentin mukaan on myös tietoja siitä, että Moskovan lähellä olisi osuttu terästehtaaseen. Haitissa järjestetään kauan odotetut presidentinvaalit loppuvuodesta. Maan vaaliviranomaiset kuitenkin huomauttavat, että aikataulu on riippuvainen riittävästä turvallisuustilanteesta ja tarvittavien resurssien saatavuudesta. Vaaleja on lykätty jo pitkään maan epävakaan turvallisuustilanteen takia. Madridin alueilla Espanjassa varaudutaan tänään jopa 40 asteen lämpötiloihin. Viranomaisten mukaan alueen jo ennestään historiallisesti laajat metsäpalot voivat levitä entisestään. Espanjan pääministeri on kutsunut viime päivien laajoja paloja ilmastokriisin kivuliaimmaksi ilmentymäksi. Metsäpalot jatkuvat myös Ranskassa ja korkeiden lämpötilojen pelätään pahentavan tilannetta. Maassa 162 ihmistä on pidätetty viimeisten 3 viikon aikana epäiltynä maastopalojen aiheuttamisesta. Yli 30 ihmistä on kuollut Kongon demokraattisen tasavallan koillisosissa sen jälkeen, kun islamistinen kapinallisryhmä ADF aloitti hyökkäyksensä alueella viime viikolla. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP viitaten viranomaistietoihin. Samaan aikaan, kun parasetamolin käyttö itsensä vahingoittamiseen lisääntyy nuorten keskuudessa, verkkoapteekki Apotea on myynyt lääkettä tabletteina ilman alan sopimaa ikävalvontaa. Valvonnan tarkoituksena on vähentää itsensä vahingoittamisen riskiä. Ja tämä käy ilmi Ekutin selvityksestä. Apotea kirjoittaa Ekutille antamassaan kommentissa, että kyse oli puutteesta sen maksujärjestelmässä ja että ongelma on nyt korjattu. Sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Netanyahun ja Trumpin tapaaminen on ensimmäinen sen jälkeen, kun Israelin ja Yhdysvaltojen sota Irania vastaan alkoi helmikuussa. Zelenskin vierailu osuu hetkeen, jolloin senaatin on määrä käsitellä Yhdysvaltojen Venäjä-pakotteiden laajentamista. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.

ja tämä on aamu täällä Jorma Ikäheimo. Ja ihan pian on vieraan vuoro. Hän on Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja Lenita Ingelin, joka on täällä jo valmiina haastatteluun. Eli kohta puhutaan ruoka, kahvi, mauste asioista, mutta myös tekoälystä. Tervetuloa jälleen kerran mukaan.

0: Ja nyt täällä aamussa on vieraan vuoro. Tervetuloa Lenita Ingeliin.
1: Hyvää huomenta ja kiitos.
0: Niin, sinulla on tällainen kaksiosainen rooli. Olet Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja. Me suomalaistaustaiset yhdistämme Paulikin aina kahviin, mutta kahvi taitaa Paulikissa olla nykyään hieman pienemmällä osuudella mukana.
1: Kyllä tämä pitää paikkaansa. Että suomalaiset tuntee Paulikin kahvista ja siitä on kaikki on alkanut, mutta tänä päivänä niin ruoka on itse asiassa paljon suurempi osuus Paulikista. Ja vielä tästä yhteydestä Santa Maria ja Paulik, niin Santa Maria on ollut osa Paulik-konsernia vuodesta 2010 asti se on se yhteys.
0: Pakko kysyä tätä, kun kesälomalla tuolla Suomessa pohdimme kahvin hintaa. Onko se kahvi kaupassa kalliimpaa Suomessa kuin täällä?
1: No aika samoilla tasoilla kyllä ollaan, että kahvin hintaan on viime vuosina vaikuttanut vahvasti tietysti se kahvin maailmanmarkkinahinta se on herkkä tuote esimerkiksi ilmastonmuutoksille, niin se on vaikuttanut siihen hintaan.
0: Gustav Paulik perusti Paulikin 150 vuotta sitten, 1876. Maahanmuuttaja hänkin, Fazerin perusti sveitsiläistaustainen Karl Fazer ja olutpanimo Sinebrückhoffin venäläinen. Gustav Paulik siis saksalainen ja Paulik, niin kuin Fazerkin, ovat edelleen sukuyrityksiä. Mitä se, Lenita, merkitsee olla palkkajohtajana sukuyrityksessä?
1: No tai perheomisteinen yhtiö, kyllä se tuntuu monissa tämä nimenomaan se, että se on perheyritys, siinä on pitkä jänne, katsotaan pitkällä aikavälillä, mutta tietysti samalla niin tehdä vahvasti tätä päivää. Eli meillä Paulikilla niin se vaikuttaa hyvin vahvasti tietysti arvoihin ja sitten myös niin omistajien tahtotila on hyvin, hyvin selkeä ja sen mukaan toimitaan. Mutta ehkä sitten se päivittäinen johtajan työ niin aika samanlainen se on kuin muuallakin, mutta sitten siinä on tässä tämä pitkä jänne ja vahvat arvot.
0: Pörssiyrityksissä tulee aina näitä neljännesvuosituloksia, kun toimittaja olen, niin ne täyttävät usein aina tuota uutisvirtaa. Kuinka tarkkaan siellä neljännesvuosien tulosta tällaisessa yrityksessä tarkastellaan, joka on perheomistuksessa?
1: Ihan yhtä tarkasti tarkastellaan sisäisesti, että tietysti se ero on sitten se, että sitä ei raportoida ulospäin kvartaaleittain, mutta kyllä se hyvin tarkasti katsotaan sisäisesti ihan samalla tavalla.
0: Niin, mikä tässä oli taustana, että kahvista ruvettiin sitten siirtymään Paulikissa muihin tuotteisiin ja kuinka pitkään tätä on jatkunut?
1: No ruokahan on ollut osa Paulikia hyvin, hyvin pitkään. Itse asiassa ihan sieltä jo alkuajolta, vaikka kahvi oli se päätuote, niin oli myös ruokatuotteita mukana ja niitä on ollut mukana tässä pitkin matkaa. Ja muutama vuosi sitten strategisesti sitten päätimme panostaa vieläkin enemmän ruokaan ja nyt esimerkiksi viime vuosien yritysostot on ollut hyvin paljon niin kuin sillä puolella nähdään, että ruoka on se osa missä me voidaan kasvaa kansainvälisesti vielä vahvemmin. Et mehän ollaan hyvin kansainvälinen yritys. Meillä on toimintaa 13 maassa Euroopassa ja vientiä 70 maahan globaalisti. Niin ollaan hyvin, hyvin kansainvälinen ja kahvi on aika paikallinen niin kuin makumaailmalta ja kulttuuriltaan ja muuta. Niin ruoka on oikeastaan niin kuin helpompi myös laajentaa kansainvälisesti.
0: Eli täällä ollaan, ainakin osittain täällä ollaan Gevalian maassa ja muitakin merkkejä on ja sitten juhlamokkaa teidän tuotettanne, niin onko se vaikea viedä jotain omaa kahvisorttia sitten ulkomaille, vaikka Ruotsiinkin?
1: No kyllä joka maassa on hyvin vahvat omat tuotemerkit ja myös makumieltymykset, niin ei se helppoa ole niin kuin laajentua kahvissa, että ruoassa se on huomattavasti helpompaa.
0: Niin täällä on Lenita Ingelin vieraana. Hän on Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja. Ja kohta puhutaan hänen kanssaan tekoälystä. Ihan totta, miten se tuntuu

0: Kuuntelet aamua ja täällä aamussa vieraana Lenita Ingelin, suuren elintarvikealan yrityksen Santa Marian ja Paulikin johtaja. Niin, tekoälystä puhutaan nykyään kaikkialla. Sä olet sanonut, että se ei ole teille vain etäistä tulevaisuuden asiaa, vaan ihan arkipäiväinen työkalu. Lähdetään siitä liikkeelle, AI-tekoäly. Miten arjessa näkyy vaikkapa täällä Ruotsissa, että teidän firmassanne käytetään tekoälyä, joka ei nyt ruoka-, kahvi-, mausteasioista ensimmäisenä tule mieleen?
1: Joo, tosiaan mehän ollaan 150 vuotta vanha yritys ja menestyksen salaisuus on ollut se, että ollaan koko ajan innovoitu ja kehitytty. Ja tosiaan meidän tärkeimmät kasvualueet on sitten Tex-Mex, maailman maut, aasialaiset maut ynnä muuta mausteet. Ja tekoäly on tietysti niin kuin yksi mielenkiintoinen työkalu tässä. Ja se, miten me esimerkiksi käytetään sitä, on se, että meillä on todella paljon kuluttajadataa ja tietoa, mutta sitä on määrällisesti todella paljon, niin sieltä pitää löytää niin kuin tavallaan ne olennaiset asiat. Niin se on tapa esimerkiksi analysoida kaikkea sitä dataa nopeasti, löytää semmoisia kasvavia, niin kuin alustavia trendejä, tarpeita ynnä muuta. Eli se nopeuttaa esimerkiksi meidän tuotekehitystä ja myös meidän niin kuin suunnitelmien niin kuin tekoa sillä tavalla, että nähdään, että mitkä on nyt semmoiset mielenkiintoiset asiat, johon voi tarttua. Ja voidaan ajaa sieltä sitten ymmärrystä siitä, että minkä tyyppiset uutuustuotteet esimerkiksi voisi olla kiinnostavia. Eli se on niin kuin siinä alkuvaiheessa, jotta päästään nopeasti eteenpäin. Ja sitten toki, kun meillä on niitä oikeita tuotteita, nehän testataan kuluttajilla ihan oikeasti ja muuta. Mutta se on nopeuttaa sitä alkuvaihetta. Tai se voi olla tuotannossa esimerkiksi. Niin voidaan tekoälyn kautta ja avulla nähdä, että milloin on aika esimerkiksi tehdä huoltoa tuotantolinjoilla. Se voi liittyä esimerkiksi kuljetuksiin, että optimoidaan niitä ja vastuullisuus on meille semmoinen erittäin tärkeä asia ja sehän on myös osa esimerkiksi sitä, että miten me voidaan yhä vastuullisemmin esimerkiksi hoitaa meidän kuljetuksia ja miettiä reitit sillä tavalla, että ne olisi mahdollisimman tehokkaita. Niin tässä on muutamia esimerkkejä, mutta hyvin paljon tämmöisiä niin kuin trendien

0: tuotteiden niin kuin tunnistamista, tuotekehityksen nopeuttamista ja ylipäätänsä niin kuin parempi asiakaspalvelu sitä kautta.
1: No missä minä voin esimerkiksi kuvitella, että te seuraisitte minua tai hankkisitte tietoa minun osto- tai mieltymyksistä ja ehkä panisitte sen sinne miljoonien datapisteiden joukkoon ja analysoisitte?
0: Joo, yksittäisiä kuluttajia ei tietenkään ikinä niin kuin semmoista dataa meillä ei ole eikä semmoista käytetä. Et se on niin kuin tietysti semmoinen niin kuin isompi massa sitten, joka on ihan anonyymiä.
1: Mistä sitä hankitaan sitä tietoa, vaikkapa jostakin 10 000 ihmisestä tai muuten? Miten te käytännössä teette tai teetätte tätä työtä?
0: No se voi olla, ostetaan esimerkiksi erilaisia tutkimuksia, hyödynnetään ostodataa, mutta tosiaan se on niin kuin anonyymiä ja sitten tietysti meille tulee myös paljon kuluttajapalautteita, niin niitäkin hyödynnetään, että se on niin kuin hyvin laajasti eri lähteistä, ja se on just siinä AI ja tekoäly just on niin kuin erittäin hyvä työkalu, että kun siitä massa erilaisia lähteitä, erilaisia tutkimuksia, erilaisia tietopankkeja löytyy paljon, niin sen avulla voidaan sitten niin kuin nopeasti löytää se olennainen.
1: No nyt Lenita Ingelin niihin trendeihin, isoihin trendeihin, mitä Ruotsissa on tällä hetkellä meneillään. Te katsotte sitä oman firmanne näkökulmasta, muitakin näkökulmia on. Puhutaan kahvista, puhutaan Tex-Mexistä, ruuasta, mausteista. Mitä trendejä Ruotsissa on tällä hetkellä?
0: No mä nostaisin kaksi trendiä ja yksi on se, että haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Se on niinku yksi trendi ihan selkeästi, että halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa etenkin viikolla niinku arkipäivinä. Ja toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niinku halutaan kokea uusia makumaailmoja ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen. Nämä on niin kuin kaksi semmoista kyllä, mitä me nähdään selkeästi ja mihin meillä on sitten mahdollisuus vastata sitten omalla valikoimalla ja omilla tuotteilla ja tuotemerkeillä.
1: Käännetään tämä asia toisinpäin teidän näkökulmanne totta kai. Mikä on pasee tai mikä on laskusuunnassa trendi, mitä katsotte omasta näkökulmastanne?
0: Ehkä pasee on semmoinen niin kuin kevyt tuotteet ja semmoinen niin kuin että jätetään pois erilaiset, että ei sitä, ei tätä, ei tuota, että semmoinen niin kuin hyvin puritaaninen ruokavalio, missä ja sanotaan, että kevyt tuotteet esimerkiksi niin kuin semmoinen, että ollaan niin kuin hyvin vahvasti niin kuin jonkun asian puolesta. Sitten tietysti niin kuin esimerkiksi proteiinitrendi on taas niin kuin semmoinen, joka nousee nyt hyvin vahvasti, mutta halutaan, ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niin kuin selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niin kuin terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niin kuin ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
1: Kuinka paljon te menette sitten näissä analyyseissä vielä syvemmälle, että onko tässä näissä asioissa, jotka juuri mainitsit, niin puritaanisuus on poissa tai sinun mukaasi teidän analyysienne mukaan puritaanisuus on hieman laskenut ruokapuolella, niin kertooko se jostakin muusta myös tämmöisiä isompia asioita, joilla kenties te pääsette tekemään entistä parempaa bisnestä?
0: No kyllä me tietysti yritetään niin kuin löytää niin kuin pitkän aikavälin niin kuin trendit, että ei tämmöisiä niin kuin esimerkiksi TikTok-maailmassa niin tulee uusia juttuja. Tänään joku on tosi pop ja huomenna se on jo jotain uutta, että yritetään löytää niitä vähän niin kuin pidempiaikaisia asioita. Ja tota noin, kyllä ehkä tämä maku ja tämmöinen yhdessä niin kuin tekeminen ja yhdessä syöminen, niin kyllä se niin kuin kertoo myös niin kuin tämmöisestä laajemmasta niin kuin tilanteesta, että jos maailmassa niin kuin on, monet asiat on vaikeita ja on asioita, tapahtuu hurjaa asioita maailmassa ja muuta, johon ei voi vaikuttaa, niin sitten keskitytään siihen, mihin voidaan vaikuttaa ja palataan semmoiseen niin kuin sosiaaliseen tekemiseen ja kokoonnutaan hyvän maun ympärille, niin kyllä se niin kuin kertoo myös siitä.
1: No nyt eletään tämmöistä vähän aika levotontakin aikaa monessakin mielessä. Suurpolitiikkaa monen ihmisen katseet kohdistuvat ja tähän turvallisuuteen. Kuinka paljon teillä on tällaista, Suomessa käytetään tätä huoltovarmuustermiä ajattelua. Siinä on toisenlainen näkökulma hieman ollut Ruotsissa. Nyt Ruotsissa jonkun verran pyritään niin kuin ottamaan mallia tässä asiassa Suomen puolelta. Kuinka paljon teidän firmanne on mukana näissä huoltovarmuusasioissa?
0: No kyllä me ollaan alan niin kuin tavallaan keskustelemassa ja miettimässä, että miten sitä voidaan niin kuin tehdä. Ja tietysti sitten omalta osaltamme, niin mitä se erkimies voi vaikuttaa, on erilaisten vaikka raaka-aineiden toimitusketjut. Ne on muuttunut aika paljon ja varmistetaan, että meillä on niitä ja vaihtoehtoja, jos jokin reitti on hankala ja näin poispäin. Että kyllähän se on niin kuin nämä viimeiset vuodet osoittanut, että kuinka tärkeää se on, että huoltovarmuusasiat on kunnossa.
1: Täällä aamussa Lenita Ingelin, Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja. Yrityselämään kuuluvat aina nämä järjestelyt. Ne voivat olla joskus hyvin kipeitäkin. Te suljitte Santa Marian maustetuotannon Mölndaalissa äskettäin ja keskitytte Viroon. Tämä oli hyvin iso uutinen täällä Ruotsissa. Kuinka välttämätön tämä muutos oli firman kannalta?
0: Joo, no kustannusnousu on tällä alalla ollut kova viime vuosina, on vaikuttanut meihin niin kuin kaikkiin muihinkin ja jotta pysytään kilpailukykyisenä pitkällä aikavälillä, niin tietysti pitää tarkastella kustannuksia ja rakenteita säännöllisesti ja mausteiden osalta se on meille strategisesti erittäin hyvä ja tärkeä tuoteryhmä ja siinä niin meillä on kaksi tehdasta, maustetehdasta, toinen Mölndaalissa, toinen Virossa ja se Viron tehdas on ollut siellä myös yli 30 vuotta, että pitkään ollaan tehty mausteita kahdessa paikassa nähdään, että me pystymme tekemään, niin kuin meille riittää yksi tuotantopaikka ja minkä takia valikoitu sitten Viro, niin se on sen takia, että se on meidän oma kiinteistö. Siellä on tilaa koko volyymille, kun sitten taas Mölndaalin kiinteistö on vuokrakiinteistö ja siellä ei ole tilaa laajentua ja sinne pitäisi investoida paljon viime, niin kuin seuraavina vuosina. Eli sen takia tehtiin tämä päätös ja tosiaan tuotanto jatkuu sinne ensi kesään asti 27 ja nämä on erittäin ikäviä päätöksiä ja silloin kun tämä vaikuttaa henkilöstöön, niin nämä on todella ikäviä päätöksiä, mutta välttämättömiä sitten liiketoiminnan kannalta ja niitähän ei tehdä mitenkään kevyen perustein, vaan niitä on niin kuin mietitty ja valmisteltu todella hyvin mutta ikävä tietysti silloin, kun vaikuttaa henkilöstöön. Edelleen Ruotsi tulee olemaan meille erittäin vahva markkina ja meillähän on muuta tuotantoa. Meillä on Landskronassa iso tortillatehdas ja tietysti sitten iso organisaatio täällä Ruotsissa.
1: Miten tällainen asia, että työt loppuvat, kerrotaan työntekijälle?
0: No, meillähän on selkeä lainsäädäntö, joka ohjaa tätä ja käydään sitten henkilöstön edustajien kanssa neuvottelut asiasta, MBL-prosessi Ruotsissa ja myös tässä tilanteessa ja olemme keskittyneet nyt hyvin vasta sen jälkeen, kun se päätös tehtiin, niin keskittyneet tukemaan henkilöstöä läpi koko tämän muutosprosessin.
1: Mitä tämä tuki on?
0: No tuki on erilaista, niin kuin ensin tietysti kun tieto tulee, niin se on erittäin, se on niin kuin shokki ja se on niin kuin iso uutinen, niin siinä on sitten työterveyden niin kuin kautta keskustelutukea ynnä muuta. Ja sitten kun prosessissa on menty niin kuin eteenpäin, niin heillä on niin kuin tuetaan sitten sen uuden työn löytämisessä ja näin.
1: Lenita Ingelin on ollut täällä aamun vieraana, Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja. Miten sinun työpaikallasi ihan konkreettisesti näkyy, että te teette kahvin, mausteiden ja Tex-Mexin kanssa töitä? Onko siellä jatkuvat kahvitarjoilut ja Tex-Mexiä ja muuta työntekijöille sinun konttorillasi? Nyt en kysynyt paljonko teillä on täällä konttorilla väkeä, mutta miten tämä näkyy työpaikalla?
0: Hyvää kahvia on tarjolla aamusta iltaan. Se on niin kuin hyvin tärkeää. Ja sitten meillä on tämmöiset koekeittiöt, mistä testataan tuotteita ja on mahdollisuus sitten kokeilla niitä ja sitten tuoda asiakkaita hyvin tiiviisti sinne meille. Että kyllä siellä ruoka tuoksuu ja tuo kahvi. Kyllä se näkyy vahvasti meidän toimipisteissä.
1: Mitä tänään oli sinulla aamiaisena vai oletko kerennyt ottaa?
0: En ole vielä kerennyt ottaa aamiaista tänään, mutta kahvi kuuluu aina siihen aamuun. Mikään päivä ei lähde käyntiin ilman hyvää kahvia.
1: Sveriges Radiokin voi varmaan tarjota sinulle kahvin, jos maistuu. Hyvä, kiitoksia, että tulit tänne aamuvieraaksi.
0: Kiitos paljon.

0: Ihmisen mittainen, sitä me kaikki yritämme olla. Jorma Ikäheimo ja Fanni Laakkokin, joka on aamun uutistoimittaja, vai kuinka?
1: Kyllä vain.
0: Mitä kerrot nyt?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Eurooppa ei ole varautunut ilmastonmuutoksen metsäpalovaikutuksiin tarpeeksi, arvioi Ylen haastattelema meteorologi. Ja viime kuukauden monsuunisateet ja niitä seuranneet tulvat ovat vaatineet Pakistanissa 109 ihmisen hengen, kertoo maan katastrofiviranomainen. Ja näistä ja muista kuulet lisää 9:30.
0: Aivan, näin se on. Miten karavaanihommat sinun kohdallasi tai asuntoautolla liikkuminen? Oletko kova karavaanari ihminen? Sellaisia tapaamme aivan piakkoin tässä aamussa. Saija ja Iiro suuntasivat isoihin tunnettuihin kohteisiin Norjan puolelle.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
3: Saija ja Iiro ovat suunnanneet vuokraamallaan asuntoautolla Norjaan. Västerålen ja Lofootit, siinä isot kohteet tuolla meidän läntisessä naapurimaassamme. Saija ja Iiro olivat ensimmäistä kertaa karavaanereina ja he lähtivät Helsingistä pohjoiseen, mutta mikä veti juuri Norjaan ja Västeråleniin?
4: No ehkä siellä se erityisesti kiinnosti se semmoiset vaellusreitit, missä on haastetta ja missä on korkeuseroja paljon. Et se oli ehkä semmoinen niinku ensisijainen ja mahdollisimman erilainen kuin Suomi oli niinku tavoitteena.
5: Ja sitten tokihan me edustetaan vähän tämmöistä nuorempaa väestöä, niin tuo sosiaalinen media näyttelee aika isoa osaa kuitenkin sinällään niin kuin arjesta ja sieltä ollaan nähty kauniita kuvia ja paljon paikkoja, missä halutaan käydä itse ja ollaan sieltä ihasteltu, niin ehkä se vähän kiinnitti silleen meidän huomiota ja kiinnostusta, niin se aika luonnollisesti tuli ja siellä on paljon kavereita käynyt ja tuttavia käynytkin. Ymmärtääkseni heinäkuu on nimenomaan ihan sellaista niin kuin turismin kulta-aikaa Norjassa varsinkin, että siellä oli muutama muukin meidän lisäksi, sanotaan näin.
6: Kertokaa nyt niitä semmoisia pahempia poisia siitä ja sitten mitkä oli huippuhetkiä.
4: Huippuhetki oli ne, kun oltiin siellä niin kuin vaelluksilla ja sitten kun tavallaan oltiin noustu ja sinne korkealle ja sitten sieltä kun nähtiin niitä hienoja postikorttimaisemia, ne oli ne ehdottomasti huippuhetkiä.
5: Postikorttimaisema, se on hyvin sanottu siinä mielessä, että eihän niinku tollaisia maisemia pääse juuri missään niinku ainakaan Suomessa tai Pohjoismaissa samalla tavalla näkemään. Että nehän on ihan äärimmäisen hienoja maisemia, mutta se mikä ainakin itse yllätti tai vaikea sanoa yllättikö, kyllä me jokseenkin ehkä tiedettiin se, mutta mentiin Lofooteille. Vähän oltiin ajateltu, että ei ehkä mentäisi, mutta se, että siellä oli tosi paljon turismia sitten, että siellä on ihanat ja kauniit maisemat ja siis aivan mahtavat puitteet, mutta siellä tosiaankin ajeltiin sitten letkassa aika pitkälti, että se oli ehkä semmoinen, paljon oli huippuhetkiä, mutta ehkä se Lofoottien vierailu ei ollut loppujen lopuksi sellainen niin kuin
6: väliltä katsottu, mitä koiralla tuossa kuuluu. Siellä oli koira matkassa.
5: Koira oli matkassa ja koiran kanssa pärjättiin hyvin ja koiralla oli erittäin mukava reissu, että välillä mentiin noita retkeilyreittejä ja tuntui, että oma kunto loppuu monessakin kohdassa, mutta sitten koira vaan paino eteenpäin ja auttoi sitten itseäkin jaksamaan ja kulkemaan vielä eteenpäin. Västerålen kyllä vei sydämen. Se oli ihana paikka ja kaikin puolin meitä viehätti.
6: Norja muuten sitten. Minkälainen kokemus se oli noin yleisesti ottaen?
4: No yleisesti ottaen tosi hieno kokemus ja niin kuin luonto on todella kaunista ja tosi hienoja vaellusreittejä. Ehkä semmoinen, niin kuin jos pitää sitten taas jotain miinuksia keksiä, niin huomattiin, että siellä
6: ei välttämättä.
4: Mutta se ehkä niin kuin yllätti vähän, että tämä ruokakulttuuri siellä ei ehkä ole ihan samalla tasolla kuin sitten taas muissa Pohjoismaissa. Että jos mennään vaikka elintarvikkeet ostamaan kauppaan, niin yrttien ostaminen saattaa olla todella haastavaa. Ja se taas niin kuin sitten yllätti meitä itse asiassa tosi paljon, että vaikka on niin kuin tosi iso supermarketti, niin sieltä ei välttämättä sitten edes niin kuin basilikaa löydy.
5: Joo, tämä tulikin todettua ihan useammassa supermarketissa, että ei tosiaankaan löytynyt basilikaa koko reissulla, että vaikea sanoa, mikä siihen oli syynä, mutta kaiken kaikkiaan Norjahan on oikein ihana pohjoismainen maa ja luonto, tosi kaunis, hirveän paljon samankaltainen kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta paljon myös kaikkea sellaista, mitä meillä ei omassa kotimaassa ole, että mielelläni kyllä menisin uudestaan ja varmasti tullaan menemäänkin.
3: Saija ja Iiro, ja kohta kuulemme, minkälaista on karavaanarikulttuuri. Antti Tuisku ja Peto on irti.
7: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
8: Laita Hathaway soimaan.
7: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne lailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se modislaa. Laita se modislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on ihan.

0: Näin se on. Peto on irti, mutta mepä jatkamme karavaanikulttuuriasioilla, eli moikataanko. Tukkimiehen kirjanpito moikkaamisista toimi matkan viihdykkeenä, kertovat matkalaiset Saija ja Iiro.
1: Tosiaankin kirjanpitoa on tehty tukkimiehen kirjanpidon lailla. Kuinka paljon moikkauksia saadaan toisilta karavaanareilta, mutta
2: tuota... Eikö siis tulevat vastaan teitä, joita
1: moikkaat? Joo, karavaanarikulttuuriin tosiaankin kuuluu tämä tervehtiminen. Mutta tuota, suomalaisia tuli yllättävän vähän vastaan, joten se otanta on ehkä siinä mielessä, tai että sitä on vähän vaikea ehkä arvioida, kun kaikkia näitä kolmea maata tulee edustuksena niin kuin... Ei tule tasavertaisesti, mutta tota, mitenköhän sen nyt sanoisi, kuka tervehtii varmimmin ja missä saadaan varmimmin tervehdyksiä? Mm. Onko meillä vastausta siihen?
3: Kyllä se varmaan Suomessa on.
1: Kyllä siis Suomessahan on ihan pommin varma tervehtimiskulttuuri, siellä joka ikinen karavaanari tervehtii, mutta tota, sitä on vähän vaikea sanoa. Jossain kohtaa me oltiin sitä mieltä, että ruotsalaiset ei tervehdi meitä niin paljon, mutta sitten me todettiinkin, koko ajan tuli uusi mielipide meille, että kyllä ne on sittenkin norjalaiset, jotka ei tervehdi, ja tämä eli koko ajan tämä mielipide, että ei me oikeastaan saatu siihen, mitä varmaan toivottiin. Tervehdyksiä, annettiin tervehdyksiä koko ajan ja niitä myös saatiin ja ei saatu.
2: Mutta matka jatkuu nyt sitten tässä takaisin Suomen puolelle. Minkälaisia terveisiä aiotte viedä sinne suomalaisille kavereille?
3: Joo, kyllä, tota, kyllä varmasti tota, suositellaan näitä paikkoja. Hyvä reissu, että semmoisia terveisiä varmasti sinne suomalaisille karavaanarikavereille menee.
1: Sanoisin näin, että kattokaa sääkarttaa ja olkaa positiivisilla mielin, vaikka vettä uhkaisi sadellakin, ja hyvät sadevaatteet mukaan. Ja maisemat on kauniit siitä huolimatta, vaikka vettä sataisi. Silloin kannattaa kiivetä ehkä jonnekin pilvenreunan tietämille tai sen yläpuolelle katselemaan niitä maisemia, jos sataa vettä. Että ei varmasti säästy kastumiselta tämmöisellä niin kuin tuommoisella alueella, mutta hyvät sadekamppeet ja hyvä fiilis, niin... Hyvä siitä tulee. Koira lähettää terveisiä myös kaikille. Masi oli ihan mahtava reissukaveri.
2: Ja kun ajattelette, että ensimmäistä kertaa tämmöisellä välineellä liikkeellä, niin onko jotakin semmoista, mikä yllätti teidän tällä reissulla? Että tämä ei olekaan niin yksinkertaisesti. Siellä Norjan käyttäneet näitä reittejä ja kauheita putouksia ja huijia.
3: No kyllä siinä oli paljon tavallaan, kun ensimmäistä kertaa tämmöisellä ollaan, niin aika paljon semmoista opeteltavaa, että kyllä siinä ollaan pari kertaa ohjeita luettu.
1: Kyllä ollaan, ja tuommoinen yleinen etiketti tästä karavaanarielämästä, niin sitähän on pitänyt opetella ihan niin kuin alusta alkaen, että voisin kiitoksia sanoa Facebookiin kaiken maailman karavaanariryhmiin, joihin on liitytty ihan niin kuin urakalla, että siellä ollaan saatu kyllä paljon hyviä vinkkejä ja ohjeita ja ihan puskaparkeista ihan käytännön asioihin asti, että paljon on opittu kyllä tämän lyhyen karavaanariuran varrella tähän saakka.
3: Ei, kyllä toi on tosi toimiva ja kiva tapa tota reissata. Että tota, kyllä me välillä kun oltiin tuolla ja vettä tuli ja nähtiin, että viereen tuli kaveri pystyttää telttaa märät kamat päällä, niin meinattiin kutsua tuonne lämmittelee meidän katon alle, että on se kyllä mukavaa.
1: No kyllä siinäkin on omat puolensa. Kyllä ollaan nähty ihania telttapaikkoja ja ihmiset on viihtynyt tosi hyvin niissä omilla paikoillaan ja ollut tosi ihania tota, telttapaikkoja ja maisemia varmasti heilläkin.
2: Entäs ne palaat sitten? Monet lähtee sinne sen takia Lofotille ja sinne pohjoiseen, että siellä on kovasti tämmöisiä valassafareita. Ajattelitteko sitä puolta?
1: Kyllä meillä kävi mielessä tosiaankin yksi meidän retkipäivän aloituspiste oli tällaisen valassafarin tämmöisessä tai satamassa, josta lähti valassafareita. Että kyllä kävi mielessä, mutta siinä meidän retkituoksinassa lähdettiin sinne vuorille kävelemään, mutta kovasti me yritettiin sieltä korkeuksesta katsella noita valaita. Tokikaan ei valitettavasti nähty, mutta mielessä kävi, mutta aikaa oli sen verran rajallisesti, että ei sitten tullut käytyä. Mutta tapasin kyllä yhden pariskunnan, jotka suomalaisia, jotka olivat kyllä sinä päivänä lähdössä valassafarille. Et ymmärtääkseni se on kuitenkin ihan tollainen juttu, missä ihmiset sitten tykkäävät käydä.
3: Kyllähän semmoinen varmasti joskus olisi hieno nähdä, että jotain jää sitten seuraavallekin kerralle nyt, kun tällä kertaa ei niitä nyt nähty.
2: Niin kuin sanotaan, nähtäväksi jää.
3: Kyllä.
2: Kiitoksia teille ja hyvää matka jatkoa.
1: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
0: Näin toivotteli toimittajamme Ulla Rajakisto siinä Saija ja Iiro haastattelussa.
4: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
0: Sinne mopo lähti ja minusta tuntuu nyt, että kuulemme uutisia.
5: Vuorossa uutiset. Suomessa puolustusvoimat on sulkenut lento- ja meriliikenteen Kotkan edustalla. Kyseessä on varatoimenpide mahdollisten Suomeen harhautuvien droonien varalta. Eurooppa ei ole varautunut ilmastonmuutoksen metsäpalovaikutuksiin tarpeeksi, näin arvioi meteorologi Tuomo Bergman Ylellä. Etelä-Euroopassa metsäpalot riehuvat ja satoja tuhansia ihmisiä on evakuoitu. Ilmastonmuutokset lisää metsäpaloja, kertoo Bergman, ja lämpöä on luvassa myös jatkossa. Eurooppa lämpenee noin 2 kertaa maailmanlaajuista keskiarvoa nopeammin Euroopan ilmastopaneelin raportin mukaan. Suomea ovat suojanneet metsäpaloilta metsätyyppien vaihtelu ja tasaiset maastot, mutta riskit kasvavat myös Pohjoismaissa. Viime kuukauden monsuunisateet ja niitä seuranneet tulvat ovat vaatineet Pakistanissa 109 ihmisen hengen, kertoo maan katastrofiviranomainen. Pahiten ovat kärsineet maan luoteisosat. Punkkien levittämän TBE-taudin tartunnat lisääntyvät. Ruotsissa ei kuitenkaan ole kansallista tilastoa siitä, millainen rokotussuoja väestöllä on TBE:tä vastaan. Helena Härvius-Askling on Karoliinisen instituutin infektiotautien dosentti.
6: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister vare sig för TBE-vaccin eller för ett flertal andra vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. För då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
5: Arvius Asklingen mukaan tilanne on ongelmallinen, sillä ilman tilastoja ei voida seurata taudin levinneisyyttä eikä arvioida, miten tartunnat leviävät. Asiasta uutisoi Vetenskapsradion. Ruotsin apteekeissa myydään yhä enemmän Suomessa määrättyjä reseptilääkkeitä. Myynti on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämä käy ilmi tilastosta, jonka sähköisen terveydenhuollon virasto eli e-hälsomyndigheten on laatinut Sveriges Radio Finskalle. Vuonna 2023 näitä lääkkeitä myytiin noin 1,4 miljoonan kruunun edestä. Vuonna 2025 summa oli noussut hieman yli 2,3 miljoonaan kruunuun. Samana ajanjaksona myytyjen pakkausten määrä kasvoi lähes 40%. Yleisimpiin lääkkeisiin kuuluu semaglutidi, jota käytetään esimerkiksi kakkostyypin diabeteshoidossa sekä ylipainon hoitoon. Ja tässä olivat uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
7: Sveriges Radio Finska.
0: Säästä vielä mainitsen sen verran, että tänään Götamaalla ja Sveamaalla on aurinkoista tai puolipilvistä. Eteläisessä ja keskisessä Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Tuntureilla voi tulla sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on pilvistä ja siellä sataa vettä ja tulee myös sadekuuroja. Itäosissa Norlantia voi myös ukkostaa. Lämpötilat etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa 15 astetta.

Onkohan se niin, rikollinen palaa aina rikospaikalle vai onko se tämmöistä legendaa? Tietystihän se voi olla niin, että jos joku rikos, otetaan nyt hatusta joku tämmöinen, vaikkapa murto on onnistunut hyvin jossakin paikassa tai tämmöinen ryöstö, niin sitten tulee miettineeksi tämmöinen rikollinen päässään, että menenpä uudestaan yrittämään ja katsotaan, että menikö ihan vanhoilla pohjilla, onnistuuko tämä rikoksen tekeminen. Sitten tietysti voi olla näin, että se, joka on joutunut vaikkapa murron kohteeksi, niin alkaa terästäytyä ja ryhtyy varotoimenpiteisiin. En tiedä, oletko kokenut, ollut uhrina jossakin rikoksessa, joka on toistunut uudestaan ja varmuudella tiedät, että se on sama henkilö, joka on vielä palannut sinne rikospaikalle ja tehnyt sitten saman rikoksen, vaikkapa murron. Olisi jännittävä kuulla.

Reilu viikko sitten tuli suru-uutinen Suomesta, nimittäin 32-vuotias jylppykissa on kuollut. Ja jylppyhän tuli julkisuuteen alkuvuodesta, kun sille haettiin virallista maailman vanhimman kissan titteliä tästä kirjasta tai johon kerätään näitä maailman ennätyksiä, nimittäin Guinness World Recordsin. Ja 32-vuotiaan jylppykissan omistaja Tiina Korhonen vastaa haastattelussa puhelimeen eläinten tuhkaamosta Helsingistä. Hän on juuri tuonut sinne parhaan ystävänsä ja omien sanojensa mukaan myös elämänsä miehen, eli aamulla kuolleen jylppykissansa. Ja tämä jylppyhän oli myös sosiaalisessa mediassa hyvin tunnettu. Alkuvuodesta se pääsi moneen uutiseen, kun Korhonen kertoi hakeneensa sille virallista maailman vanhimman kissan titteliä juuri tästä Guinness World Recordsista. Ja tätä hakemusta ei ehditty valitettavasti vahvistaa. Jylppykissa. Jylppy oli omistajansa mukaan

sen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Hyvää huomenta pitkästä aikaa ja tässä Anne Puranen. Ja haluan toivottaa tervetuloksi eetteriin jo sinut Jorma. Taas on kiva kuulla ääntäsi pitkästä aikaa. Ja sitten tuli mieleen, kun soitit retrobiisinä Pertti Lindgrenin biisin, niin ajattelin kertoa, että tapasin hänet aikanaan iskelmäkilpailussa. Kauan aikaa sitten, en kyllä muista mikä vuosi, mutta hän oli siellä juontajana tosi sympaattinen ihminen. Haluan toivottaa myös kaikille oikein hyvää jatkoa. Hei hei!
1: Kiitos soitosta. Meille kaikille hyvää jatkoa. Ja nythän on vielä kesää jäljellä, siitähän me olemme varmaan yksimielisiä, vaikka on siis jo 28. päivä, kuvittele, heinäistä kuuta.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
3: Väärää ruokaa sellaistakin on olemassa, ihan totta. Ei tarkoita sitä, että nyt olen saanut väärän annoksen. Kun piti saada lihapullia, niin minä sainkin pihvin tai toisinpäin tai sitten niin eteenpäin, mitä voi sattua. Mutta ihan totta, siis ruoka tai ruoka-aineesta löytyy semmoisia eriä, myydään sellaisia tuotteita, jotka eivät ole sitä, mitä niiden sanotaan olevan. Yksi esimerkki, tuore esimerkki, josta kertoo SVT, on hunaja. Aivan totta, hunaja. Södertälje teki yhdessä Malmöön, Helsingborgin, Kalmarin ja Solnan kanssa tällaisen kontrollihankkeen projektin, jossa 17 hunajatuotetta, niiden aitoutta analysoitiin. Ja 11 kappaletta, siis 17, eli tarkalleen prosentteina 64%, eivät täyttäneet EU:n hunajadirektiivin kriteereitä tai siis myös elintarvikeviraston sääntöjä, mitkä on asetettu, milloin voidaan puhua hunajasta. EU-määräysten mukaan hunaja ei saa sisältää mitään siihen lisättyjä ylimääräisiä ainesosia. Ja tällainen käsitelty hunajaksi kutsuttu ruokatuote, niin sitä saadaan myydä vain nimellä, joka on ruotsiksi bageri honung, eli olisiko tämä leipomo hunaja. Tämä on aika mielenkiintoista, että hunajapuolellakin voi olla tällaista. Suuressa maailmassahan tämä on mennyt hyvin pitkällekin, tällainen ruuan myyminen jonakin toisena, mitä sen sanotaan tai mitä jossakin paperissa sen sanotaan olevan.

Paula Koivuniemi ja Timantti. Yksi päivän uutisia on meillä täällä Ruotsin radiossa se, että lentoliikenteeseen voi tulla isoja muutoksia. Matkojen hinnat kallistuvat pandemian jälkeen. Lentoliikennettä kurittavat nouseet polttoaineen hinnat, kertoo Sveriges Radio Ekot. Ja iso muutos, mikä tapahtuu täällä Ruotsin suunnallahan, on se, että Air France KLM:stä tulee uusi enemmistöomistaja SASiin, lentoyhtiö SASiin nyt syksyllä.

0: Yeah. Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä, on yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naiset autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleeks sä olevas James Bond, sanoin en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.
1: Tää

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, sulingia i sju.
3: Valten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
0: Oh,
5: taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No hei Psuli, hei ja hei Panderos ja hei Puli. Ja tervetuloa, tervetuloa viettämään iltapäivää tänne Finskan taajuudelle. Tänään täällä iltapäivässä seurannasi minä, Maiju Ristkari, aina tuonne 4:50 asti. Voipi kuunnella. Täällä mä tökötän Tukholman radiotalolla niinku tatti ja kattelen ulos. Siellä paistaa aurinko ja ai että on niin ihana näköistä ja lämmintä hän on luvannut tänne. En tiedä, onko luvannut lämmintä muuten koko Ruotsin, sitä en ole kattonut, tai edes aurinkoista. Vai sataakohan Göteborgissa? Ehkä, kuka tietää. Tänään meillä on asiaa muun muassa ADHD:stä ja kahvista, Alvar Aallosta ja Tukholma Prideista. Eli kannattaa tosiaan pysyä taajuudella täällä Sveriges Radio Finskalla. Nyt kuulkaa, mennään eikä meinata ja hanat auki, eikö se niin sanota? Ja lähdetään käyntiin Kojolla ja Irinalla.

0: Ja uutisia pukkaa. Tänään meillä iltapäivän uutisia valvoo Elsa Mäklin. Minä sanon hyvää huomenta, mutta sanonkin hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisrintamalla?
1: No nyt kerrotaan, että Japaniin tänään iskeneen maanjäristyksen jäljiltä ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Ruotsissa taas hallitus on esitellyt uuden psykologisen puolustuksen strategian. Ja urheilun puolella uutisoidaan, että jalkapallolegenda Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Muun muassa tämmöistä.
0: No kyllähän se on, vaikka heinäkuu on, niin silti sattuu ja tapahtuu. Kuulostaa siltä. Aika karmiva toi Japanin tapahtuma. Itsekin sitä tuossa vähän kattelin. Mutta näistä sitten
1: lisää. Uutisissa kahdelta.
0: Se on hyvä. Näin me muistetaan kellonajat täällä. Pisteet siitä.

0: Siinä siis huomioja, että vuonna 2020 julkaistu biisi Suomessa. Kohta päästään puhumaan toisesta asiasta kuin huomioista, nimittäin ADHD:stä. Ja mulla on täällä studiossa ihan vieras Tiina Konradsson on tullut tänään tänne meille. Terve.
1: Kiitti.
0: Me kohta jatketaan Tiinan kanssa juttua, tai siis ei jatketa, vaan ihan aloitetaan juttu aiheesta. Sitä ennen on kyllä aiheellista, kun ollaan vähän J. Karjalaista, eikös niin? Eikö se kuulu jokaiseen tiistai-iltapäivään? Ehkä, mahdollisesti, no ainakin tänään. J. Karjalainen ja Ohikulkumatkalla. Ja sen jälkeen Tiina on mulla tässä mukana.

0: Tavallisia, kummallisia ihmisiä, niitähän me kaikki ollaan, eiköstä vaan. Tässä siis J. Karjalainen ja Ohikulkumatkalla.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
0: Näin, ja täällä tänään iltapäivässä puhutaan ADHD:stä, ja se on siis neuropsykiatrinen diagnoosi, johon liittyy esimerkiksi vaikeuksia tarkkaavaisuudessa sekä erityyppistä yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. Usein siitä puhutaan vähän niin kuin lasten ja nuorten juttuna, mutta sitähän se ei tietenkään pelkästään ole. Ihmiset kasvaa aikuisiksi. Ja tänään meillä on täällä mulla vieraana Tiina Konradsson, joka sai siis ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Ja sitä ennen Tiina ehti toimia opettajana kasvattaa 3 lasta. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos.
0: Mikä sai sut oikeastaan, tai no 48-vuotiaana sanoisin, että se ei ole kauhean aikaisin saanut se diagnoosi. Mikä se oli, mikä sai sut ensimmäisen kerran ajattelemaan, että hetkinen, että voisiko mulla sittenkin olla tämmöinen ADHD?
2: No siinä oikeastaan semmoista 3 niin kuin tapahtumaa. Yksi oli semmoinen ihan humoristinen juttu, että mulla on siellä 3 lasta ja niin yhdellä heistä opettajat käy koulussa ajattelivat, että jos hänellä saattaisi olla tämmöinen diagnoosi, ja sitä rupettiin tutkimaan. Ja kun me täytettiin niitä papereita kotona mun ex-miehen kanssa, niin meitä naurattiin kauheasti. Mä ajattelin, että jos tämä on ADHD, niin sitten meillä on täällä kaikilla. Se oli niin kuin ihan normaalia elämää. Ja se jäisi, mutta se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen ajatus tai näin. Ja sitten toinen oli se, että mä oon lukiossa voikkamaikkana ja tuommoisella taideaineiden, niin kuin, mikä se on, esteettisiä programmeja. Ja siellä oli paljon oppilaita, jotka ei sitten, se voikkasali niin kuin ahdisti. Ja mun mielestä se voikka on kaikkein tärkein aine koulussa. Ja mä sain sitten aikaa ruveta niin kuin pitää semmoista ekstra jumppaa niille, jotka ei uskaltanut tulla sinne tavalliseen jumppaan. Ja sitten mä rupesin niitä aloittajana sillä, että mä niin kuin kyselin, että miksei ne tuu. Ja ne oli yleensä tyttöjä, ja kun ne pääsivät puhumaan niin kuin niistä omista vaikeuksistaan, niin sitten mä ajattelin, että ja niillä oli yleensä sitten jotain ADHD tai ja muitakin niin kuin tämmöisiä neurotyyppisiä diagnooseja. Niin sitten mä täytyisin, että mäkin jotenkin varmaan kuulun tähän kategoriaan, että onko mäkin sitten tämmöinen. Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mikä mut on pelastanut ja miksi mä oon pärjännyt ja näin. Mutta se itse asiassa, miksi mä sitten rupesin tekemään tänne, oli sitten, että mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niin kuin vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niin kuin läheisissä suhteissa ja nära relahuun ja mun Sambu, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niin tällaista normaalia, tämä sun käyttäytyminen. Ja se oli niin kuin rakkaus, joka sitä ajoi, mutta siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
0: Muistaaksä jotain semmoista konkreettista esimerkkiä, mitä sä ajattelet siitä, että kun ne kertoi vaikka ne nuoret niiden siitä problematiikasta, ja sä olit sellainen, että tämä kuulostaa jotenkin tutulta, että mitä ne oli ne semmoiset asiat, mitä sä ymmärsit, että tämä liittyy jotenkin suhun?
2: No mä en oikein ihan siis silleen niin kuin tarkkaan muista kaikki niitä juttuja, mutta et jotenkin joku semmoinen, että mä ajattelin, että kun ne kertoisit niin kuin jumppasaliin menemisestä, että se niin kuin suuren tilan hahmottaminen ja just että esimerkiksi jos pelattiin jotain pallopelejä, niin kuin se pelko siitä, niin palloja niin kuin niin kuin sen suuren tilan hahmottamisesta ja niin kuin jotenkin siellä, no se oli niin kuin ehkä se isoin juttu ja vaikea kysymys. Mä en sitä on oikein, siitä on niin kauhean monta vuotta
0: niin,
2: aikaa.
0: Aivan.
2: Mä en oikein niin kuin sitä, että, mutta siinä oli semmoisia niin kuin toistuvia juttuja. Ja sitten näinhän, tämähän on myöskin sit se, että se ei niin kuin periaatteessa kuulu siihen tavalliseen ADHD:hen, että kun se yleensä ajatellaan semmoisen niin kuin hyperaktiivisyyttenä, että on kauhean niin kuin juokse seiniä päin ja näin, mutta että just sen tytöillä on ihan toisenlaista useimmiten.
0: Niinpä, kyllä.
2: Eli just semmoinen tietoista arkuutta ja niin kuin pelkoa ja sitten, että aivot menee. Ei pysty niinku keskeyttämään, että aivot on koko ajan jossain muualla kuin siellä, missä on.
0: Joo, ja mennään tähän vielä itse asiassa vähän myöhemmin lisää, koska tämä on tosi kiinnostavaa se, että miten se itse asiassa eroaa pojilla ja tytöillä, just ne, se oirekuva. Kuvasto aika paljonkin. Mä mietin sitä, että ajatteliko sä koskaan ennen, niin kuin, tai jossain kohtaa ennen kuin sä menit hakemaan sitä diagnoosia, että onpa mä jotenkin erilainen tai onpa mulla vaikeampaa kuin muilla jotkut asiat? Mietitkö sä ikinä sellaista?
2: No ihan pienestä asti, että just et tunne siitä, että on erilainen. Ja että et mä pitkään niin kuitenkin sille myöskin siis se oli ihan niin kuin silleen siitä asti, kun mä muistan niin kuin jotenkin, että mä jotenkin koin, että mä niin kuin hahmotan elämää ja maailmaa jollain niin kuin eri tavalla kuin jotenkin niin muut. Ja sitten, että mä koin itseni silleen niin kuin tyhmäksi. Että kun monesti, jos puhuttiin jostain asioista, niin sitten mä jotenkin tajusin, että mä ajattelin asiat ihan eri tavalla kuin kaikki muut. Ne muistot mulla on niin kuin ihan siis todella niin kuin ihan leikki-ikäisestä asti.
0: Mm.
2: Ja myöskin sitten se niin kuin jonkunnäköinen semmoinen niin kuin tunne siitä, että ei kuulu joukkoon eikä osaa mennä ryhmään. Ja että on jotenkin niin kuin ihan silleen fyysisesti jollain tavalla niin kuin erilainen eikä saa niin kuin kontaktia silleen. Mutta että mulla on sitten kuitenkin ollut muutamia niin kuin hyviä ystäviä, jotka on silleen jotenkin, joo, mä mietin niin kuin siitä, mikä on sitten kuitenkin niin kuin pelastanut elämässä, niin on se kuitenkin, että on ollut niin kuin hyvät kaverit lähellä, joiden kanssa on niin kuin sitten osannut leikkiä ja olla.
0: Niinpä, että tavallaan, että vaikka on ollut sitä tietynlaista problematiikkaa, niin on silti jotenkin pärjännyt ihan hyvin kuitenkin, että säkin oot kuitenkin koulut käynyt ja
2: niin, ja sehän oli sitten se suuri kysymys, just kun tekee niin kuin tai sen, niin kuin, mikä se on y-treeningin, niin myöhään, että se oli just se suuri kysymys, miten tämä on mahdollista, että sulla on mennyt näin hyvin. Ja oli niin kuin sekä psykologin ja lääkärin ja kaikki, että niin kuin ihan mene, että näitä tulokset niin kuin näistä vaikeuksista ja sitten, että miten sun elämä on mennyt. Niin,
0: jokin ei täsmää.
2: Jokin ei täsmää.
0: Mennään vielä vähän siihen. Sä sanoit tästä sun nykyisestä puolisosta, joka oli sitten, että tämä hänen antama palaute oli niin kuin tavallaan se viimeinen niitti, että sä päädyit siihen. Mitä sä niin kuin tarkoitat sillä, kun sä sanot, että on vaikea olla jotenkin ihmissuhteessa?
2: No toinenkin, siis esimerkiksi tämä mun nykyinen puoliso on sille, se mikä kiehto hänessä, että hänellä on tarve olla hyvin lähellä, se niin kuin semmoinen lähellä oleva ihmissuhde. Ja mä tajusin, että mulla ei niin kuin, mä en oikein pysty olemaan sille, että mä oon jotenkin menossa jotenkin koko ajan jonnekin muualle. Että mä en oikein, ja nämäkin asiat mä muistan ihan silleen, että kun teini-iästä, mä mietin kauheasti, niin kuin, että millä, että mulla oli semmoinen johto, että mä en niin kuin oikein osaa rakastaa. Olla niin kuin lähellä siinä semmoisessa niin kuin intiimisessä parisuhteessa. Ja se oli ehkä jotenkin se, että mun tämä nykyinen avomies jotenkin kokee, että mä en ole koskaan niin kuin läsnä. Oli kaikkein se ehkä niin se suuri, niin kuin, suurin nämä asia, mutta myöskin sitten se, että tämä impulsiivisuus tai sen että niin kuin tunneella, että menee miten sattuu, että just se niin kuin kauhean ilo ja sitten kauhean suru. Ja niin, että sellaisen ihmisen kanssa on aika raskasta olla, joka niin kuin heittelee sille toisesta. Se on niin kuin se heltittömät itkut, jotka ei niin kuin, ja niitä mulla oli ihan sille pienestä asti. Mut mä olin niin kuin tottunut, niin mä mun mielestä se on niin kuin normaali.
0: Niin aivan, se oli sulle aivan normaali, että tällaistahan se on tämä elämä.
2: Joo, niinpä. Joo.
0: Mennään kohta lisää siihen diagnoosiprosessiin, joka, tai tähän selvitysprosessiin, ennen kuin sit, minkä lopputuloksena sä sait sitten ADHD-diagnoosin. Ja sehän ei ollutkaan mikään aivan yksinkertainen juttu se homma. Mutta kuunnellaan sitä ennen vähän Liisa Mikowski.

0: Stop for the night, Lisa Mikowski.
1: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska och svenska.
0: Tänään mulla täällä iltapäivässä on vieraana Tiina Konradsson. Ja sä sait ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana, eli reilu 10 vuotta sitten. Niin se aika vierähtää.
2: Niin se vierähtää, joo. Tuntuu ihan vaikea sanoa, 59.
0: Sieltä tuli kuin 59. Mä mietin, tämä sun diagnoosin saaminen, se ei ollut mikään helppo prosessi. Ei se ole mikään semmoinen, että sormia napsauttaa ja sitten saa ADHD-diagnoosin. Se kesti 2 vuotta.
2: Joo.
0: Nämä tutkimukset oli sulle henkisesti raskaita. Minkä takia?
2: No, tosiaan, että siinä meni se, niin kuin, se 2 vuotta ja siitä se niin kuin, ensimmäinen vuoden odottaminen ei ollut. Mutta sitten kun ne tutkimusta...
0: Niin mikä tämä oli tämä ensimmäisen vuoden odotus, sano vielä sen.
2: No siis mä rupesin miettimään sitä, että jotain mikä tässä on. Mä menin sitten niin kuin mennään tuolle niin yleislääkärille. Mulla on hyvä oma lääkäri, mulla on sama lääkäri monta vuotta. Ja hän oli oikein sitä mieltä, että mä ehkä olen enemmän niin kuin masentunut tai näin. Mutta hän on silleen hyvä tyyppi ja ymmärsi, että no joo, että jos olet itse sitä mieltä, että voi olla tällaisia asioita, niin laitetaan sitten nämä paperit vetämään. Ja siinä kesti aikansa, sitten mä sain mennä semmoiseen ensimmäiseen haastatteluun jonkun psykologin luokse. Ja mulla kävi siinkin varmaan tuuri, koska se oli mua vähän vanhempi suomalainen tai suomenruotsalainen nainen, joka teki tämän. Hän ymmärsi sen, että miksi mun esimerkiksi koulu on toiminut niin hyvin, koska hän ymmärsi sen Suomen koulusysteemin silloin 70-luvulla. Muutenhan se olisi voinut olla semmoinen, että se ei oikein niin kuin me yksi yhteen.
0: Niin täsmää just tämä, että sulla on niinku sujunut hyvin koulussa.
2: Joo, sujunut, että hän ymmärsi niinku sen Suomen koulusysteemien sellaista, mikä sopii, niinku, ja sen, en mä tiedä miten se on Suomessa nyt, mutta silloin 70-luvulla.
0: Niin sellaista strukturoitua niin, ja
2: niin,
0: rauhallista.
2: Ja just niinku hyvää johtamista ja näin. Niin sitten hän laittoi ne paperit taas vetämään, että mä saan tehdä tänne. Siinä meni sitten taas se odotus, kun mä tein tämän niin kuin terveyskeskuksen kautta ja näin. Mutta sitten kun ne testit alkoi, niin muistan, että mulla oli aina perjantai-iltapäivisin aika siellä Haag-Seetrassa. Ja vaan se, että mennä sinne niin kuin semmoiseen paikkaan niin kuin perjantai-iltapäivinä ja sitten koko ajan niin kuin puhuu siitä, mitä ei osaa ja mikä on kaikkein vaikeinta. Ja niin, ihan siis istuu siellä, mä nauratin 40, mitä mä olin silloin siis 46-47, palikoinen kanssa perjantai-iltapäivällä ja sitten ei osaa tehdä niitä palikkatestejä. Että se jotenkin se, niin kuin, ja sitten väsynnettu ja viikon jälkeen mennä sinne tekemään sellaisia asioita, mitä ei osaa ja missä ei pärjää. Ja sitten koko ajan huomaa, niin kuin, että joku istuu siellä kellon kädessä, niin kuin kellokädessä, että kuinka nopeasti ne asiat menee. Ja sitten kun menee, jotkut meni ihan okei ja jotkut meni ihan päin seiniä ja jatkuu sitten, niin sen highs and lows, liksom. Mutta jotenkin se, että niinku paljasti sen omat heikkoutensa siinä. Se oli tosi raskasta.
0: Mä uskon. Miten sitten, kun diagnoosi lopulta tuli kaikkien näiden uuvuttavien testien jälkeen, niin mikä sulla oli siinä päällimmäinen tunne? Oliko se suru vai ilo vai helpotus vai miten
2: se No se oli niin pitkä se prosessi, että se ei tosiaan, niin kuin, että kun sit puhutaan, että se voi saa silleen niin kuin sormia naksauttamalla, ehkä sen saa jostain tämmöisistä yksityisistä, mutta se ei ole niin kuin mun kokemus. Ja se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä läpi 10 kertaa, että onko mä niin kuin sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niin kuin väsynyt siihen koko touhuun ja jotenkin myöskin se, että ei kukaan mikään kuitenkaan tule niin kuin olemaan sille erilainen. Mutta sitten kun ne paperit tuli, niin sitten mä löin ne mun tälle avomiehelle käteen ja sanoin, että tässä tämä on nyt, ota tämän jätä. Että mä, et mä en ole jotenkin niinku itse ajatellut siitä, että mikään tulee olemaan eri lailla. Että mä jotenkin tunsin, että mä tein se jotenkin niinku vähän sille hänen takia, että hän niinku ymmärtäisi, mikä on oikeasti vaikeaa.
0: Just näin, että tulisi jotenkin selitys.
2: Niin, selitys niin. Siihen. Ja mä jotenkin odotin, että hän rupeaisi sitten niinku opiskella tästä aiheesta, että hän voisi niinku hyväksyä mut sellaisena kuin mä oon. Hän inhoa sitä, kun sanoi, että mun täytyy hyväksyä mut sillä sanoa, että ei. Mutta siinä ensimmäistä oli semmoinen niinku väsymys.
0: Joo. Tuliko sulle semmoinen olo itselle jossain kohtaa, että sä sait, että, tai tässä näin, että no nyt mä sain jotenkin selityksen joillekin asioille, mitä mä en oikeastaan ollut aikaisemmin ymmärtänyt itsestäni.
2: Se on tullut niinku näiden vuosien aikana. Että silloin heti ei kyllä. Että mä olen ärsytty myöskin siinä, koska siinä tuli kaikki nämä kysymykset, että vähän kyseenalaistit sitä, että miten mulla on mennyt niin hyvin elämässä, että miten mä oon pystynyt niin kuin saamaan 3 jotenkin järkevää lasta. Joten ihan, että kaikki pojat on tosi ihania. Ja että mulla on monta, niin kuin mulla on korkeakoulu oppinut suorittamaan pärjään töissä ja näin. Niin mua jotenkin ärsytti, että mun pojilla on myöskin isä. Niillä on, mä en ole niin yksinhuoltaja. Niillä on hyvin pätevä isä. Ja jotenkin kaikki, että niin siinä aluksi ärsytti jotenkin se, että miksi se olisi aina niin, että jos on nämä diagnoosit, niin ei voisi niin pärjätä elämässä. Mutta siinä on yksi sellainen kysymys, että kuinka paljon niin kuin henkilökohtaista ahdistusta, mun mielestä se on henkilökohtaista ahdistusta ihminen kokee. Ja se oli mun mielestä niinku semmoinen kysymys, mikä vielä on sillä niinku päällä, koska se on ehkä se suuri osa se, että jos niinku itse kärsii tietyistä asioista, niin silloin nämä diagnoositkin on ehkä paikallaan. Ja sitä mä jäin niinku miettimään kyllä niinku heti.
0: Mitä sä tarkoitat?
2: Että miten se, kun ne paperit tuli, että... Että se oli hyvin mycket personlig lidelse personen har. Niin se jäi mulle jotenkin sille, me jäimme sitä miettimään.
0: Että paljonko sulla on semmoista
2: henkilöä. Paljon sitä on ollut ja mikä riippuu mihinkin ja näin. Ja jotenkin siinä mä alitajuisesti rupesin niin kuin selvittää sitä kysymystä kyllä heti sen niin kuin niitä mennyt papereiden jälkeen. Ja sitä mä oon itse asiassa on tehnyt prosessi sen kanssa tämän 10 vuotta.
0: Kevyt 10 vuoden prosessi. Tuntuuko, että sä oot saanut jotain vastauksia tähän kysymykseen?
2: Joo. Ja ne tulee ihan siis, että meillä oli esimerkiksi nyt tämmöinen tilanne tässä heti, kun mä olin lähes tänne, mikä on sellaista tavallista, niin kuin, että mulla on hahmottaminen ja sellainen on niin kuin, energiaa vievää. Ja mä pärjään tosi hyvin työelämässä ja kaikissa näissä, koska se on niin kuin, sillä strukturoitu ja melkein. Mutta sitten kun mä päästän niin kuin, irti tälleen, tässä yksityiselämässä, niin sitten saattaa mennä vähän sille minuutit sinne ja tänne. Mulla on aina vähän kiire. Ja sitten niin kuin jotenkin sitten mä ahdistaa niin kuin kaikki lähteminen.
0: Jaa.
2: Niin meillä oli just sellainen tilanne nyt himassa aamulla, joka aikaisemmin olisi, siitä olisi tullut niin kuin konflikti.
0: Ja sä oot niin kuin stressissä lähdössä
2: niin,
0: tai
2: jotenkin. Niin, mä stressissä lähdössä ja mun mies puhuu siinä jotenkin jotain ihan muita asioita, niin sitten me molemmat tajutat, että nyt ainoa asia, mistä mun kanssa voi puhua nyt, on siitä, mitkä kengät mä laitan jalkaan, eikä mistään kontakteista. Ja...
0: Niinpä, että se sillä tavalla niin kuin on auttanut myöskin häntä, tai teit molempia ymmärtämään, että okei, että sä et vaan pysty niin kuin olemaan muuta kuin se ihminen, joka just nyt puhuu näistä kengistä.
2: Ja sitten, kun mä lähden täältä nyt, niin sitten mä tuli myöskin se, että mä olin täällä pyöräillä, mä olin ollut landeilla, mä tultiin eilen myöhään illalla kotiin, ja sitten hän jotenkin huomaa, näkee, että mulla on vähän kiire, niin sitten hän ajattelee, että meneekö hän pumppaamaan mun pyörän niin kuin ne renkaat, että auttaisi mua, mutta sitten hän on sitä mieltä, että mun täytyy itse oppia, niin tässä mun täytyy ottaa, koska mä en tule ikinä oppimaan sitä, että tilanne, että joko niin.
0: Niin. Joo, koska hänelle se on yksinkertainen asia. Ei se ole sulle mikään muu kuin meet ja pumppaat ne renkaat, mutta sulle se on paljon jotenkin isompi ja vaikeampi asia.
2: Niin, jotenkin, että mä oon vähän sille aina myöskin vähän myöhässä.
0: Niin justiin, joo, aivan.
2: Mutta mä oon myöskin sitten kerännyt laittaa pesukoneen se 10 pyykit ja tyhjentämään toiset pyykit ja siis niin samalla, kun mä pesen hampaita.
0: Niinpä, ja renssasit, kun myös yhden vaatekaapin.
2: No ilmeisesti vähän sellaista.
0: Joo, ja sitten mä mietin, että tämä mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa, niin kuin sillä, miten, minkälaista se arki voi olla, kun on niin kuin tällaisia ADHD-haasteita siinä. Mutta sitten myös esimerkiksi se, kun me sovittiin tästä haastattelusta. Siinä oli monia erinäisiä vaiheita ja sain myös Tiinalta puhelinnumeron, johon laitoin urheasti viestiä, yritin soittaa ja mä olin, että miksi se Tiina ei mulle mitään vastaa, niin väärä numero sieltä oli tietenkin tullut. Kaikenlaista.
2: Ja mulla on ollut sama numero varmaan 15 vuotta.
0: Helposti. Tekevälle sattuu.
2: No niin.
0: Me jatketaan aiheesta aivan pian. Otetaan yksi biisi tähän väliin, nimittäin, että totta kai Pepe Wilberiä itseään lentoon. Täältä se tulee.

0: Ja täällä studiossa mun seurassani tänään Tiina Konradson, joka sai ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Me äsken vähän siitä puhuttiin Tiina sun kanssa just, että miten se diagnoosin saaminen jollain tapaa vaikutti sitten elämään, että ehkä vähän enemmän ymmärrystä niitä omia jotenkin koetinkiviä kohtaan, mutta mitä sä sanot, muuttiko se diagnoosin saaminen sitten jotain vai jatkuuko kaikki oikeastaan elämässä samalla lailla kuin ennenkin?
1: No silloin aluksi mä olin jotenkin sitä mieltä, että kaikki on niin kuin ennenkin, koska mä olin jotenkin tottunut olemaan itseni kanssa, mutta kyllä se sitten näiden vuosien aikana on muuttunut, että kun mä oon silleen aika sille kiinnostunut tämmöisestä niin kuin personal utveckling ja jotenkin mun mielestä, että kaikkien ihmisten aivot on niin kuin muokkailtavissa, että kaikki on niin kuin, se on plastista, että jotenkin itse sitä mieltä, että vaikeudet tulee eteen, niin ne pitää jotenkin katsoa, että miten niistä voisi niin kuin muokkailla itsen tai näin, mutta on se niin kuin auttanut mä ymmärtämään sen, mikä on ihan oikeasti vaikeaa ja minkä asioiden kanssa niin kuin mä tuun menee hautaa. Et mä ajattelin, että mä oon kuitenkin nyt 59-vuotias, niin käytäks mä niin loppuelämäni siihen, että mä yritän jotenkin niin kuin muokkailla mun aivoja ja vai pitäisi tietyt asiat hyväksyä, niin kyllä se on siihen niin kuin auttanut. Esimerkiksi just nämä tämmöiset mun lähtösähläilyt, niin mä oon jotenkin hyväksynyt ja oon itsellinen armollinen siinä, että niin kämppä on ihan sekaisin sen jälkeen, kun mä oon niin laittanut vaatteet päälle ja mulla on aina vähän kiire ja jotenkin näin. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin niin kuin pärjään ja oon aina sitten kuitenkin silleen ajoissa, koska siinä on myöskin semmoinen luovuus siinä semmoisessa sähläämisessä. Mutta on se sitten myöskin niin kuin meidän parisuhteeseen auttanut, että jotenkin näiden vuosien aikana niin mun avomies on myöskin jotenkin niin kuin oppinut tästä ja hyväksyy tietyt asioita ja ymmärtää tiettyjä asioita.
0: Mm. No mitä ne sitten taas on ollut ne asiat, joita sä oot voinut muuttaa ja muokata?
1: Kyllä se on jotenkin niin kuin tätä ajan hahmottaminen, että jotenkin mä ymmärrän, että miten se niin kuin vaikuttaa mun energian käyttöä sille, että tietyissä tilanteissa, että kun mä tiedän, että mä pitää säästää mun energiaa, niin mä osaan suunnitella mun esimerkiksi lähtemiset tai asiat sille, niin kuin sille, että mä se ei mene niin kuin niin hirveästi energiaa. Se on niin kuin tiettyjä tämmöisiä niin kuin käyttäytymisasioita, mitä mä oon niin kuin pystynyt vaikuttamaan.
0: Niin voiko ajatella vaikka, että sen sijaan, että sä aina olisit sit just viime tipassa lähdössä, niin sä tavallaan kun sä tiedostat sen, että se lähteminen on aina vähän kaoottista, niin sä pystyt aloittamaan sen lähtemisen tekemisen aikaisemmin tai jotain.
1: Ja sitten varsinkin tässä mä puhun myös siitä, että mulla on jotenkin niin kuin aina vaatteet ollut kauhean tärkeitä. Ne pitää niin kuin tuntua hyvältä ja sitten multa näin. Mutta sitä mä oon pystynyt sille harjoittelemaan, että se, jos mä tiedän, että mulla on kiireisiä aamuita ja näin, niin et ei se nyt ole niin nokonuukaan. Että mä pystyn harjoittelemaan sitä, että mä voin lähteä himasta farkuissa, jotka ei tunnu kauhean hyvältä.
0: Niin justiin.
1: Että semmoiset niin jotenkin sit hyväksyisi, että kun tähän myöskin kuultaa diagnoosi, että kaikki tuntuu, kaikki kehossa tuntuu vähän silleen varmaan ekstraana ja iho on silleen vähän herkkä. Mm. Sen näkee varsinkin lapsista, niin kuin, että mitkä sukat tai mitkä ei saa puristaa tai näin. Niin sen mä oon niin oppinut silleen. Sitten kouluttamaan itseäni siihen, että niin kuin jotenkin sille, että joku paita, joka tuntuu vähän ikävältä iholla, niin että mä niin kuin olen kääntänyt sen silleen, että se on ihan, että mä tunnen.
2: Let it go.
1: Joo, että mä tunnen, niin kuin, että tunnen, että mulla on iho. Ja se on niin kuin semmoinen, että mä en enää niin kuin ajattele sitä silleen, niin kuin, että se on kauheutta tai raskasta, niin näin, että se ärsyttää mua vaan silleen, että aha, ihanaa, mulla on tämmöinen kutiseva villapaita päällä. Ja se on ihan oikeasti niin kuin, jotain, on niitä muitakin tämmöisiä, mitkä niin kuin mä pystyn suhtautumaan eri tavalla.
0: Just näin. Ja sitten sehän vapauttaa sitä energiaa johonkin muuhun, kun ei tarvitse, se ei niin kuin rasita itseä sit vaikka ne vaatteet tai
1: niin,
0: muuta.
1: Jotenkin. Mm. Ja siihen auttaa siis siinä on myöskin se, että mikä on nyt sitä, tai mä oon myöskin tajunnut sen, että ehkä mikä on semmoinen, että mä oon aivoina muokkaillut, mä oon ymmärtänyt sen, että mulla on, siis mä oon käyttänyt liikuntaa ja meditaatioa ja ruokaa sille niin kuin lääkkeenä.
0: Itsehoitona. Aivan. No miten välillä sä käytät myös lääkitystä, miten ne vaikuttaa suhun?
1: Joo, mä koen jotenkin, että sen lääkitys, niin sen tarkoitushan on niin kuin, siis hiljentää pää, että se keskittyminen niin kuin, tulee sille, että pystyy paremmin keskittymään. Mutta se vaikuttaa musta just niin, että mulla on semmoinen niin kuin fyysinen tunne siitä on, että mulla on niin kuin, kun mä otan sen lääkkeen, niin että mulla on vaikka kuinka monta TV-kanavaa päällä, ja sitten niin kuin sulkeutuu yksi kerralla, ja sitten tulee semmoinen täydellinen hiljaisuus. Ja se voisi kuvitella, että se tuntuu ihanalta, mutta se on vähän hyvin outoa. Ja se on vähän pelottavaa.
0: Joo.
1: Ja tota, niin mä oon aikuinen ihminen ja niin kuin on siis joogaopettaja, mindfulness-instruktori ja teen tällaista asioiden kanssa, niin mä niin kuin osaan käsitellä sen, että mä ymmärrän, että lapset, jotka ei ole tämmöisiä tottunut, niin se on vähän niin kuin outoa. Mutta sitten se on siihen, jos ajattelee niitä haittavaikutuksia, niin se on semmoista kaikista suun kuivaamista ja tota, niin, vähän huimausta ja tällaista, mutta tota niin... Mä käytän niitä silloin, kun mun pitää tehdä töissä sellaisia tylsiä asioita, mihin pitää keskittyä.
0: Niin sitten
1: mä saan ne tehtyä, mutta mä myöskin sitten tiedän sen niin kuin haittavaikutuksen, mutta mä pystyn hyväksymään sen silloin. Mutta ensin mä menen aina vähän aikaa siihen, että mä tutustun siihen hiljaisuuteen.
0: Musta toi on kauhean hauska vertaus noi televisiokanavat päässä, jotka yksi tellen siinä sammuu. Ja sitten sä kuitenkin haluat, että sä et käytä jatkuvasti lääkkeitä. Sä haluat ne TV-kanavat takaisin sinne.
1: Joo, no esimerkiksi siinä on just se, että tota, niin siis lääkkeiden haittavaukset on tietysti sellainen pieni huimaus. Ja sitten tota, niin, myöskin se, sit kun se lääke lähtee kehosta, niin se väsymys tulee niin, kuin niin sellaisella taivaalta. Ja sitten sit nämä kanavat aukeaa, kun en sitä lääkettä siis otettaisi silleen niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa. Mm. Sitten et ne kontrastit tulee niin suureksi.
0: Aha.
1: Ja jotenkin, ja sitten siinä on myöskin se, että kun on muutenkin vähän silleen, että aika työtä tekevä, niin tota, sitten kun ottaa sen lääkkeen, niin sitten sitä on, kun menee kuin semmoisen koneena. Siinä on hirveän suuri riski aina mullakin. Silleen, niin kuin, tai huomaa itse, että mä niin kuin polttaisin sitten itseäni loppuun. Että mä en kuule näitä mun omia niin kuin reaktioita siinä, että milloin mä oikeasti niin kuin liian väsynyt tekemään enää lisää. Että mä jaksan tehdä vaikka kuinka paljon sitten.
0: Aivan.
1: Se on niin kuin semmoinen iso tietenkin. Ja sitten kun mä en koe silleen niin kuin... mä oon niin kuin tottunut itseni kanssa olemaan... Elänyt siis 48 vuotta niin. Ilman, että se mikä mistä mä niinku ottanut kiinni enää, että mulla oli kauheasti semmoisia itkukohtauksia lapsena ja sitten jotenkin semmoisia niinku syviä dippejä ja sen takia se mun lääkäri

0: vähän erilaista, että esimerkiksi se hyperaktiivisuus voi ollakin sisäistä sen sijaan, että se suuntautuisi ulospäin. Ja naiset on myös hyviä peittelemään esimerkiksi semmoista tarkkaavaisuuden, vähän huonoa tarkkaavaisuutta, niin sitten tehdään hullusti, hirveästi korjausliikkeitä ja luetaan ne sähköpostit 10 kertaa ennen kuin uskaltaa painaa ja lähetä ja tällaista. Mitä sä ajattelet? Toivotko sä, että sä olisit saanut sen diagnoosin jo aikaisemmin?
1: Se on kauhean vaikea kysymys. Siis, monta kertaa mä ajattelen, että kyllä. Siis, mun päällimmäisenä on ehkä se ei. Koska kyllä mä oon kuitenkin se, että kun on joutunut kaikkien näiden vaikeuksien takia selviämään tai näin, niin kyllä se on myöskin kasvattanut, niin kuin suomeksi sanotaan, semmoista sisua ja semmoista pärjäämistä. Ja myöskin, että mä oon niin kuin... Mä näen, että kun lapset saa diagnostikaa aikaisin, niin ne myöskin sitten jotenkin ajautuu sellaisen ajatuksen, että ne olisivat jotenkin, että ne ei osaa tai että, että niillä on kauheasti esteitä elämässä.
0: Niin, meinaat sä, että sä olisit ehkä itse, tai se ajatus on, että mitä jos sä itse olisit joutunut sellaiseen tilanteeseen, että sä ajattelet, että tämä mun diagnoosi estää multa jotain.
1: Joo, että se on niin kuitenkin silleen, että kun siitä otetaan heti laitetaan, niin kuin, tiedätkö, jos ajattelee sen fyysisesti, niin musta tuntuu, että lapset laitetaan niin heti rullatuoriin istumaan, että ne tarvitsee kauheasti apua kaiken näköistä asioita. Ja siis tietysti onhan niin lapsia, joilla on hirveän suuria vaikeuksia, mutta ja tarvitsee kaiken ne avun, mutta niin mun mielestä niin otetaan pois jotenkin se semmoinen niin opettelemisen sinnikkyys sellaisissakin asioissa, mitä ne pystyisi niinku opettelemaan.
0: Niin kuin sulle on käynyt elämässä, niin, että sä pystyit.
1: Niin, mutta siinä on myös siis, että olisi varmaan mun koulunkäynti olisi ehkä ollut helpompaa ja kaikki näitä tunne siitä, että ei ole niinku kauhean erilainen tai näin, mutta
0: tämä onkin vähän tämmöistä jossittelua. Niin, eihän voi,
1: tietää, että en mä tiedä mikä on, onko mulla ollut joku suojelushenkilö tai näin, henkilö mukana tai näin, mutta mun elämä on mennyt kuitenkin kauhean hyvin. Ja että mä en olisi ehkä, siis mä on niin kuin siis mun aivot on, mä olen luova ja sille energinen ja mä en tiedä mitä kaikkea silloin olisi tapahtunut.
0: Niin, aivan niin kuin se on osa sitä. Niin, siinä on monta hyviä ja huonoja puolia niin, siinä.
1: Joo.
0: Mä mietin sitä, että sä et kauhean usein kerro ihmisille, että sulla on diagnoosi. Se ei ole mikään semmoinen, että kun on illallispöydässä jotain ventovieraita, niin että sä olisit vaan sillä, että mulla on by the way tämmöinen diagnoosi. Mistä se johtuu, että sä oot täällä onneksi, kiitos, että sä tulit tänne radioon kertoa, mutta miksi et sä haluu siitä yleensä kertoa?
1: Joo, mä tulin tänne, kun sä voi puhua suomea ja sitten se on niin kuin begränsad folk. No se on vähän siitä, että kyllä siitä aika nopeasti tulee se, että esimerkiksi tänä päivänä se niin kuin, että ajaa, että sullakin on, niin kuin, että onko sitä diagnoosia niin kuin kyseenalaistetaan. Ja sittenhän on nyt kauhean se kysymys, että kun sä aikuisena, niin sitä niin kuin laitetaan siihen, että se olisi periaatteessa hormonihoidolla vaan hoidettavissa. Ja ja jotenkin, että mun mielestä niin kuin, mä oikein jaksan niin kuin silleen puolustella itseäni siinä. Ja sitten on tietysti se pelko myöskin siitä, että jos se joutuu väärinkäsiin, niin sitten jotkut työnantajat, kaikki luulet, on niin kuin, ei ole silleen osaava. Siinä on niin kuin kaksi asiaa. Sitten se on semmoinen, tämä on niin kuin herkkä asia. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niin kuin, että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi. Ja, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa tai klimakteriissa, niin kun ei se kuitenkaan mun mielestä, mä en koe, että se olisi niin, koska mä en ole saanut näitä asioita hormonihoidolla kuntoon.
0: Ymmärrän tosi hyvin. Tiina, kiitos tosi paljon, että olit tänään vieraana täällä.
1: Kiitos.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Ja Perhosten valtakunnan tunnelmista Ylva Haurun biisi siis, niin on aika siirtyä uutisten puolelle. Ja tänään iltapäivän uutiset meille toimittaa Elsa McLean.
1: Kello on 2 vuorossa uutiset. Japanissa usea ihminen on menehtynyt ostoskeskuksessa maanjäristyksen seurauksena, kertoo paikallinen TBS-televisiokanava. Pelastusviranomaisten mukaan monet ovat jääneet loukkuun romahtaneen rakennuksen sisälle. Aiemmin uutisoitiin, että Japanissa ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan Kyushun saarella tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Tämän kertoo maan pääministeri AFP:n mukaan. Pääministerin mukaan useat rakennukset ovat romahtaneet ja tulipaloja on syttynyt järistyksen seurauksena. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat myös ilman sähköä. Järistys saavutti korkeimman tason Japanin omalla Shindo-asteikolla, joka mittaa järistyksen aiheuttamaa tärinän voimakkuutta. Alueelle annettiin tsunamivaroitus, mutta vaaran kerrottiin olevan ohi noin tunti järistyksen jälkeen. Ruotsissa hallitus on esitellyt uuden kansallisen psykologisen puolustuksen strategian. Sen mukaan Ruotsin on parannettava disinformaation torjuntaa ja viranomaisten on muun muassa hyödynnettävä enemmän tekoälyä. Aikaisemmat kokemukset osoittavat, että strategia on tarpeen, sanoo siviilipuolustusministeri Karl-Oskar Bohlin.
2: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
1: Ruotsin apteekeissa myydään yhä enemmän Suomessa määrättyjä reseptilääkkeitä. Myynti on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämä käy ilmi tilastosta, jonka sähköisen terveydenhuollon virasto eli e-helsumyndigheten on laatinut Sveriges Radio Finskalle. Vuonna 2023 näitä lääkkeitä myytiin noin 1,4 miljoonan kruunun edestä. Vuonna 2025 summa oli noussut hieman yli 2,3 miljoonaan kruunuun. Samana ajanjaksona myytyjen pakkausten määrä kasvoi lähes 40%. Yleisimpiin lääkkeisiin kuuluu semaglutidi, jota käytetään esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen sekä ylipainon hoidossa. Myös hormonilääkkeet, kuten progesteroni ja estaridioli, sijoittuivat tilastojen kärkeen. 5 vauvaa on löytynyt kuolleena pahvilaatikoista Kaakkois-Ranskassa, uutisoi AFP. Poliisi teki löydön pariskunnan kodista Orangen kaupungista sen jälkeen, kun nainen oli maanantaina synnyttänyt terveen vauvan sairaalassa. Sairaala oli ilmoittanut naisesta poliisille. Syyt ilmoitukseen ovat vielä epäselviä. Ugandassa ei ole enää Ebola-tapauksia, kertovat Ugandan terveysviranomaiset. Ebola levisi Ugandaan toukokuussa. Ugandassa todettiin kaikkiaan 20 Ebola-tapausta. Sairastuneista 2 on kuollut. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut puolestaan jo yli 3000. Ja urheilua. Jalkapallolegenda Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tänään. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia ja voittanut pelaajaurallaan maailmanmestaruuden Ranskan kanssa vuonna 1998 ja Euroopan mestaruuden 2 vuotta myöhemmin. Päävalmentajan paikka aukesi, kun aiempi päävalmentaja hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa neljänneksi. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No sepä se, eikä mitään muuta nimittäin Sveriges Radio Finska. Ja täällä seurannasi tänään ja huomenna minä, Maiju Ristkari. Ja jotkut ehkä muistaa mun äänen tuolta kaukaa menneisyydestä. Olen paljon aamuissa istunut ja muutaman kerran myös iltapäivässä. Ja nyt olen täällä 3 viikkoa iltapäivässä seurannasi. Aika kivaa, ainakin minusta. Toivottavasti myös sinusta. Toivotan näin. Oikein vitsi murjasin heti tähän kohtaan. No niin. Kohta mennään Tukholma Prideen. Se on nimittäin alkoi jo eilen. Maanantaina alkoi Pride-viikko ja tapahtumia on pitkin viikkoa. Ja kaikki sitten kulminoituu tuohon Pride-kulkueeseen lauantaina, joka vaeltaa kaupungin läpi. Ja sitten on tuolla... nyt mun pitää, no mutta siellä Globenin takana, niin siellä sitten on oikein isot Pride-meiningit sitten viikonlopun seutuvilla. Siellä meillä on nyt Pride-tapahtumia tänään meidän toimittamme Lari vähän katselemassa. Otetaan häneen kohta yhteys. Ja myöhemmin puhutaan vielä Alvar Aallosta ja saunasta, kuulkaa. Kyllä sauna, se on ihanaa. Olin kesälomalla Suomessa ja kävin saunassa moneen kertaan. Ja se oli kyllä ihanaa. No niin, se siitä saunasta jatketaan aiheella vähän myöhemmin. Otetaan pikku biisi tähän. Pekka Nisua, aivan pian.

Tuolta se nyt kävelee, Pekka Niisu. Olipa senkin, mulla tuli niin iloinen mieli tästä kappaleesta. Seuraavaksi Pariisin kevät, Pikkuhuopalahti. Mä aikoinaan Helsingissä, kun asuin, niin tuli käytyä Pikkuhuopalahden suunnilla. Mä olin vähän siellä päin, kävin töissä yhdessä semmoisessa lehtitalossa, vähän kävin lehtiä tekemässä. Se on kyllä nätti, se Pikkuhuopalahti. Katsotaan, mitä Pariisin keväällä on siitä sanottavana.

Pariisin kevät, Pikkuhuopalahti, vähän puolittaisesti omia Pikkuhuopalahti-muistojeni ain, ja siihen ei kyllä kuulunut alasti pellolla juoksentelu. Sen verran siellä sitä porukkaa mun mielestä kuitenkin asuu, että en ihan viittynyt siihen ryhtyä.

0: Ja sehän siis meidän Miriam Bryantti siinä lauloi Dumme.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Aiotko sinä ehkä, en tiedä, jos asuu Tukholmassa, niin aiotko ehkä osallistua Prideihin ja millä tavalla? Äsken me oltiin siellä Pride Houseissa, toimittajamme Lari Honkanen haastatteli Edward Summasta transasioihin liittyen. Itsehän minun Prideni on sitä, että minulla on kotona vaimo ja hänen kanssaan kaksi lasta, niin se on yhtä Pridea. Kaikki, koko ajan.
2: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levy seppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet.

aska@sr.se tai sitten meidän puhelinvastaaja 087842400. Saa laittaa myös muita ajatuksia, jos tässä tiistai-päivässä ajatuksia on. Nyt Eemeli ei kannata.

0: käden alla.
1: No niin, sitten leuka rinnassa, mutta ei sentään kuitenkaan, nimittäin nyt voi olla ihan ylpeä Alvar Aallosta. Hänen suunnittelemat rakennukset Suomessa hyväksyttiin nimittäin viikonloppuna Unescon maailmanperintölistalle.
2: Alvar Aallon 13 rakennuksesta koostuva sarja Aalto Works on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.
3: Paras tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle, mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole.
2: Stefan Vesman on Suomen museoviraston erikoisasiantuntija ja oli Etelä-Koreassa, kun tunnustus julkistettiin. Aalto Works-sarjan taustalta löytyvät Alvar Aallon lisäksi myös Aino ja Elissa Aalto. Sarjan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo sekä Aallon atelier Helsingissä ja Paimion parantola. Tunnustuksen merkitys on monitasoinen, toteaa Vesman.
3: Se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
2: Aallon suunnittelemia rakennuksia on maailmalla yli 200. Aalto Works-sarjaan valikoitui 13.
3: Ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
2: Venla Rakkola ja Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finske.
1: Ja näin, mullahan oli ilo opiskella aikoinaan Jyväskylässä, jossa on tosiaan tämä Aalto-kampus, mikä on myös tällä maailmanperintölistalla. Siinä aika lähellä on myös Säynätsanon kunnan talo, jota kävin katsomassa myös. Onhan ne semmoisia komeita ja paljon on tiiltä. Huhu kertoi kuitenkin tuolla yliopistokampuksella, siellähän oli siis, no mitä mulla on jäänyt siitä mieleen, on hienoa punaista tiiltä, ikkunaa, kauniita yksityiskohtia, oven kahvat oli jotenkin erityisen

0: miellyttävät niissä isoissa ovissa. Ne ovet avautui niin kevyesti. Ja sitten myös, että oli pienet vessat. Todella, todella pienet vessat. Ja tämmöinen huhu kertoi siis, että loppuraskaudessa oli jokin opiskelija, niin ei voinut enää käydä niissä vessoissa, koska ei olisi mahtunut sen mahansa kanssa kääntymään siellä, että olisi voinut istahtaa siihen pöntölle. Tai olisi pitänyt jotenkin peruuttaa sinne ja siltikään ei meinannut maa mahtua sisään. Tämmöisiä pikku urbaanilegendoja tähän kohtaan. Näin.
1: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
2: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
3: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
4: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
5: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
3: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
6: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio finska.

Muska ja George, Kirkan sisarukset siis, osallistuivat vuonna 1974 tällä kappaleella Suomen Euroviisukarsintoihin. Eivät päässeet finaaliin, mutta laulu kuitenkin edelleen elää.

Mara Balls, Sirpa-Leena, ja otetaan vielä vähän Samaa Koskista, maaseuduihminen. Sitten uutiset, jotka toimittaa muuten totta kai tuo McLean Hills, niin kuin tässä iltapäivässä tänään on tapana.

tuossa äsken vähän juksasin ja se Elsa, mitä uutisia nyt toimita, koska nythän tulee EK:n uutiset, totta tietenkin kello 3:00. Ne meille toimittaa Aleksander Ivanovski ja Elsa on äänessä sitten tuossa 3:30 aikaa meidän Finskan omien uutisten merkeissä. Jatketaan vielä hetki samalla ennen kuin uutiset alkaa.

Ja päälle seurannasi Maiju Ristkari aina tuonne 5:10 asti. Nyt meillä on muuten kahvista puhetta tällä tunnilla. Siitä aivan pian lisää. Kuunnellaan vähän yötä, otetaan vähän uutisia ja sitten kiinnostavaa asiaa kahvin maailmasta. Pysykää mukana, eikö sitä niin?

0: Noi se siinä yö tykittelee menemään. Hyvänä aika. Ja nyt, meillä, kyllä, nyt on se hetki, kun meillä iltapäiväuutistoittaja Elsa McLean tykittelee menemään uutisia. Mitä tänään rintamalla? Oi, ja annetaan Elsalle vielä ääni täältä, näin.
1: Nyt kuuluu ääni. Kerrotaan nyt Japanista tilannetta, että siellä useiden ihmisten tosiaan kerrotaan kuolleen ostoskeskuksen romahdettua ja useita ihmisiä on kateissa maanjäristyksen jäljiltä. Ja saksalaislehden mukaan Berliinin Pride-tapahtuman hyökkääjä vannoi videolla uskollisuutta ISIS-järjestölle. Ja sitten Suomessa taas uutisoidaan, että elokuussa koulunsa aloittavien ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Semmoista.
0: Semmoisia uutisia tänään. No niin, omia uutisia minulla sitten ei olekaan tähän kohtaan. Se oli siinä. Nyt musta ihan tuntuu, että multa puuttuu täältä semmoinen namiska, mistä mä haluaisin painaa, mutta ei anneta sen asian häiritä. Painaa jotain toista namiskaa. Kiitos Elsa, kun olit mukana ja sä oot taas tuolla eetterissä puolelta.
1: Kyllä, hetken kuluttua jo.

0: Mullehan voi aina tänne laittaa viestiä studioon. Sehän on vaan mukavaa, jos vähän viestejä tulee. Tuossa on pikkasen kytännytkin, että olisiko tuonne puhelinvastaajaan jotain tullut. Ei ole tullut puhelinvastaajaan mitään viestiä, yhtään mistään. Mitäs tämä tämmöinen on? Sinne voi laittaa viestiä, nimittäin 087842400 on numero, eli 087842400. Tai saapi lähettää sähköpostia finska@sverigesradio.se. Ja nämä samat yhteystiedothan pätee, tiedätte kyllä mille, eli levysepälle.
1: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ai että, kyllä aina sydän sykähtää, kun näitä levysepän eli Varosen Ismon lyyrisiä sanailuja täällä kuuntelee. Aivan ihana, piristää ainakin minun iltapäivää. Kohta mennään kahviin, nimittäin Santa Marian ja Paulikin Euroopan johtaja Lenita Ingelin oli aamussa tänään haastatteluna. Kuullaan siitä aivan pian. Sitä ennen Goldilocksia East to South. Kyllä. Se alkaa nimittäin aivan pian. Eli nyt. Tai oikeastaan nyt. Näin. Ei jala.
2: Tervetuloa.
0: Ei. Mulla täällä tahmanäppi, kuulkaa, paineli ihan mitä sattuu. Tahmanäppi ottaa tähän semmoisen biisin kuin Even kahleeton. Mennään sillä ja sitten mennään siihen kahviin. Kiitos.

0: Tänään aamussa oli Jorma Ikäheimolla vieraana Santa Marian ja Paulikin Euroopan johtaja Lenita Ingelin.
1: Tervetuloa Lenita Ingelin.
2: Hyvää huomenta ja kiitos.
1: Niin, sinulla on tällainen kaksiosainen rooli. Olet Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja. Me suomalaistaustaiset yhdistämme Paulikin aina kahviin, mutta kahvi taitaa Paulikissa olla nykyään hieman pienemmällä osuudella mukana.
2: Kyllä tämä pitää paikkaansa. Että suomalaiset tuntee Paulikin kahvista ja siitä on kaikki on alkanut, mutta tänä päivänä niin ruoka on itse asiassa paljon suurempi osuus Paulikista. Ja vielä tästä yhteydestä Santa Maria ja Paulik, niin Santa Maria on ollut osa Paulik-konsernia vuodesta 2010 asti se on se yhteys.
1: Pakko kysyä tätä, kun kesälomalla tuolla Suomessa pohdimme kahvin hintaa. Onko se kahvi kaupassa kalliimpaa Suomessa kuin täällä?
2: No aika samoilla tasoilla kyllä ollaan, että kahvin hintaan on viime vuosina vaikuttanut vahvasti tietysti se kahvin maailmanmarkkinahinta se on herkkä tuote esimerkiksi ilmastonmuutoksille, niin se on vaikuttanut siihen hintaan.
1: Gustav Paulik perusti Paulikin 150 vuotta sitten, 1876. Maahanmuuttaja hänkin, Fazerin perusti sveitsiläistaustainen Karl Fazer ja olutpanimo Sinöprukoffin venäläinen. Gustav Paulik siis saksalainen ja Paulik, niin kuin Fazerkin, ovat edelleen sukuyrityksiä. Mitä se, Lenita, merkitsee olla palkkajohtajana sukuyrityksessä?
2: No perheomisteinen yhtiö, kyllä se tuntuu monissa tämä nimenomaan se, että se on perheyritys, siinä on pitkä jänne, katsotaan pitkällä aikavälillä, mutta tietysti samalla niin tehdä vahvasti tätä päivää. Eli meillä Paulikilla niin se vaikuttaa hyvin vahvasti tietysti arvoihin ja sitten myös niin omistajien tahtotila on hyvin, hyvin selkeä ja sen mukaan toimitaan. Mutta ehkä sitten se päivittäinen johtajan työ niin aika samanlainen se on kuin muuallakin, mutta sitten siinä on tässä tämä pitkä jänne ja vahvat arvot.
1: Pörssiyrityksissä tulee aina näitä neljännesvuosituloksia, kun toimittaja olen, niin ne täyttävät usein aina tuota uutisvirtaa. Kuinka tarkkaan siellä neljännesvuosien tulosta tällaisessa yrityksessä tarkastellaan, joka on perheomistuksessa?
2: Ihan yhtä tarkasti tarkastellaan sisäisesti, että tietysti se ero on sitten se, että sitä ei raportoida ulospäin kvartaaleittain, mutta kyllä se hyvin tarkasti katsotaan sisäisesti ihan samalla tavalla.
1: Niin, mikä tässä oli taustana, että kahvista ruvettiin sitten siirtymään Paulikissa muihin tuotteisiin ja kuinka pitkään tätä on jatkunut?
2: No ruokahan on ollut osa Paulikia hyvin, hyvin pitkään. Itse asiassa ihan sieltä jo alkuajolta, vaikka kahvi oli se päätuote, niin oli myös ruokatuotteita mukana ja niitä on ollut mukana tässä pitkin matkaa. Ja muutama vuosi sitten strategisesti sitten päätimme panostaa vieläkin enemmän ruokaan ja nyt esimerkiksi viime vuosien yritysostot on ollut hyvin paljon niin kuin sillä puolella nähdään, että ruoka on se osa missä me voidaan kasvaa kansainvälisesti vielä vahvemmin. Et mehän ollaan hyvin kansainvälinen yritys. Meillä on toimintaa 13 maassa Euroopassa ja vientiä 70 maahan globaalisti. Niin ollaan hyvin, hyvin kansainvälinen ja kahvi on aika paikallinen niin kuin makumaailmalta ja kulttuurilta ja muuta. Niin ruoka on oikeastaan niin kuin helpompi myös laajentaa kansainvälisesti.
1: Eli täällä ollaan, ainakin osittain täällä ollaan Gevalian maassa ja muitakin merkkejä on ja sitten juhlamokkaa teidän tuotettanne, niin onko se vaikea viedä jotain omaa kahvisorttia sitten ulkomaille, vaikka Ruotsiinkin?
2: No kyllä joka maassa on hyvin vahvat omat tuotemerkit ja myös makumieltymykset, ei se helppoa ole niin kuin laajentua kahvissa, että ruoassa se on huomattavasti helpompaa.
1: Niin täällä on Lenita Ingelin vieraana. Hän on Santa Marian toimitusjohtaja ja Paulikin Euroopan johtaja. Ja kohta puhutaan hänen kanssaan tekoälystä. Ihan totta, miten se tuntuu elintarviketeollisuudessa.

0: Ja täällä aamussa vieraana Lenita Ingelin, suuren elintarvikealan yrityksen Santa Marian ja Paulikin johtaja. Niin, tekoälystä puhutaan nykyään kaikkialla. Sä olet sanonut, että se ei ole teille vain etäistä tulevaisuuden asiaa, vaan ihan arkipäiväinen työkalu. Lähdetään siitä liikkeelle, AI-tekoäly. Miten arjessa näkyy vaikkapa täällä Ruotsissa, että teidän firmassanne käytetään tekoälyä, joka ei nyt ruoka-, kahvi-, mausteasioista ensimmäisenä tule mieleen?
1: Joo, tosiaan mehän ollaan 150 vuotta vanha yritys ja menestyksen salaisuus on ollut se, että ollaan koko ajan innovoitu ja kehitytty. Ja tosiaan meidän tärkeimmät kasvualueet on sitten Tex-Mex, maailman maut, aasialaiset maut ynnä muuta mausteet. Ja tekoäly on tietysti niin kuin yksi mielenkiintoinen työkalu tässä. Ja se, miten me esimerkiksi käytetään sitä, on se, että meillä on todella paljon kuluttajadataa ja tietoa, mutta sitä on määrällisesti todella paljon, niin sieltä pitää löytää niin kuin tavallaan ne olennaiset asiat. Niin se on tapa esimerkiksi analysoida kaikkea sitä dataa nopeasti, löytää semmoisia kasvavia, niin kuin alustavia trendejä, tarpeita ynnä muuta. Eli se nopeuttaa esimerkiksi meidän tuotekehitystä ja myös meidän niin kuin suunnitelmien niin kuin tekoa sillä tavalla, että nähdään, että mitkä on nyt semmoiset mielenkiintoiset asiat, johon voi tarttua. Ja voidaan ajaa sieltä sitten ymmärrystä siitä, että minkä tyyppiset uutuustuotteet esimerkiksi voisi olla kiinnostavia. Eli se on niin kuin siinä alkuvaiheessa, jotta päästään nopeasti eteenpäin. Ja sitten toki, kun meillä on niitä oikeita tuotteita, nehän testataan kuluttajilla ihan oikeasti ja muuta, mutta se on nopeuttaa sitä alkuvaihetta. Tai se voi olla tuotannossa esimerkiksi, niin voidaan tekoälyn kautta ja avulla nähdä, että milloin on aika esimerkiksi tehdä huoltoa tuotantolinjoilla. Se voi liittyä esimerkiksi kuljetuksiin, että optimoidaan niitä ja vastuullisuus on meille semmoinen erittäin tärkeä asia ja sehän on myös osa esimerkiksi sitä, että miten me voidaan yhä vastuullisemmin esimerkiksi hoitaa meidän kuljetuksia ja miettiä reitit sillä tavalla, että ne olisi mahdollisimman tehokkaita. Niin tässä on muutamia esimerkkejä, mutta hyvin paljon tämmöisiä niin kuin trendien niin kuin tunnistamista, tuotekehityksen nopeuttamista ja ylipäätänsä niin kuin parempi asiakaspalvelu sitä kautta.
0: No missä minä voin esimerkiksi kuvitella, että te seuraisitte minua tai hankkisitte tietoa minun osto- tai mieltymyksistä ja ehkä panisitte sen sinne miljoonien datapisteiden joukkoon ja analysoisitte?
1: Joo, yksittäisiä kuluttajia ei tietenkään ikinä niin kuin semmoista dataa meillä ei ole eikä semmoista käytetään. Että se on niinku tietysti semmoinen niinku isompi massa sitten, joka on ihan anonyymiä.
0: Mistä sitä hankitaan, sitä tietoa, vaikkapa jostakin 10 000 ihmisestä tai muuten? Miten te käytännössä teette tai teitä tätä työtä?
1: No se voi olla, ostetaan esimerkiksi erilaisia tutkimuksia, hyödynnetään ostodataa, mutta tosiaan se on niin kuin anonyymiä ja sitten tietysti meille tulee myös paljon kuluttajapalautteita, niin niitäkin hyödynnetään, että se on niin kuin hyvin laajasti eri lähteistä ja se on just siinä AI ja tekoäly just on niin kuin erittäin hyvä työkalu, että kun siitä massa erilaisia lähteitä, erilaisia tutkimuksia, erilaisia tietopankkeja löytyy paljon, niin sen avulla voidaan sitten niin kuin nopeasti löytää se olennainen.
0: No nyt Lenita Ingelin niihin trendeihin, isoihin trendeihin, mitä Ruotsissa on tällä hetkellä meneillään. Te katsotte sitä oman firmanne näkökulmasta, muitakin näkökulmia on. Puhutaan kahvista, puhutaan Tex-Mexistä, ruuasta, mausteista. Mitä trendejä Ruotsissa on tällä hetkellä?
1: No mä nostaisin kaksi trendiä ja yksi on se, että haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Se on niinku yksi trendi ihan selkeästi, että halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa etenkin viikolla niinku arkipäivinä. Ja toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen. Ja niitä, nämä on niin kuin kaksi semmoista kyllä, mitä me nähdään selkeästi ja mihin meillä on sitten mahdollisuus vastata sitten omalla valikoimalla ja omilla tuotteilla ja tuotemerkeillä.
0: Käännetään tämä asia toisinpäin teidän näkökulmanne totta kai. Mikä on pasee tai mikä on laskusuunnassa trendi, mitä katsotte omasta näkökulmastanne?
1: Ehkä pasee on semmoinen niin kuin, kevyt tuotteet ja semmoinen, niin kuin, että jätetään pois erilaiset, että ei sitä, ei tätä, ei tuota. Että semmoinen niin kuin hyvin puritaaninen ruokavalio, missä ja sanotaan, että kevyt tuotteet esimerkiksi niin kuin semmoinen, että ollaan niin kuin hyvin vahvasti niin kuin jonkun asian puolesta. Sitten tietysti niin kuin esimerkiksi proteiinitrendi on taas niin kuin semmoinen, joka nousee nyt hyvin vahvasti, mutta halutaan, ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niin kuin selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niin kuin terveys edellä ja makua ei arvostettu.
2: Ja näin Lenita Ingelin siis tänään aamussa Jorma Ikäheimon haastattelussa.
3: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
4: Vuorossa uutiset. Berliinin Pride-tapahtuman hyökkääjä vannoi videolla uskollisuutta ISIS-järjestölle, uutisoi saksalaislehti Bild. Tutkijat löysivät iskun tehneen miehen puhelimen, josta löytyi video iskupäivältä. Videolla epäilty tekijä Abdul Balu vannoo arabian kielellä uskollisuutta terroristijärjestö ISISille. 21-vuotias Balu ajoi väitetysti pakettiautolla lukuisten ihmisten päälle lauantai-iltana Berliinissä. Tämän jälkeen hän hyökkäsi ihmisten kimppuun teräaseella. Puolalainen nainen kuoli ja 29 muuta loukkaantui, joista osa vakavasti. Poliisi ampui miehen kuoliaaksi ratsian aikana siirtolapuutarhassa Berliinin Spandaussa. Japanissa usea ihminen on menehtynyt ostoskeskuksessa maanjäristyksen seurauksena, kertoo paikallinen TBS-televisiokanava. Pelastusviranomaisten mukaan monet ovat jääneet loukkuun romahtaneen rakennuksen sisälle. Aiemmin uutisoitiin, että Japanissa ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan Kyushun saarella tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Tämän kertoo maan pääministeri AFP:n mukaan. Pääministerin mukaan useat rakennukset ovat romahtaneet ja tulipaloja on syttynyt järjestyksen seurauksena. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat myös ilman sähköä. Järjestys saavutti korkeimman tason Japanin omalla Shindo-asteikolla, joka mittaa järjestyksen aiheuttamaa tärinän voimakkuutta. Alueella annettiin tsunamivaroitus, mutta vaaran kerrottiin olevan ohi noin tuntijärjestyksen jälkeen. Ruotsissa hallitus on esitellyt uuden kansallisen psykologisen puolustuksen strategian. Sen mukaan Ruotsin on parannettava disinformaation torjuntaa ja viranomaisten on muun muassa hyödynnettävä enemmän tekoälyä. Aikaisemmat kokemukset osoittavat, että strategia on tarpeen, sanoo siviilipuolustusministeri Karl-Oskar Bohlin.
5: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
4: Suomessa ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään, uutisoi Yle. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Vielä 6 vuotta sitten ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa Suomessa. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan suomenkielisistä uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari, ja iltapäivän uutisia valvoo, uutistapahtumia uutisia valvoo Elsa Mäkli. Ja seuraavan kerran taas hieman tuossa tasan jälkeen hän tänne studioon tulla putkahtaa ja käydään vähän läpi, onko mitä uutisrintamalla siinä kohtaa, mitä sieltä paljastuukaan. Näinhän se on. Tuossa kohta aion vähän ottaa esille sauna-asiaa, nimittäin täällä Tukholman kaupungissa on tehty sellainen pilottihanke, että veden äärelle on avattu ponttonisauna, joka ei ole yksityinen, vaan siis se on kaupungin ja siihen ei tarvitse sellaista jonkun yksityisen saunayhteisön jäsenyyttä sen saunan käyttämiseen. Mutta siitä aivan kohta vähän myöhemmin lisää. Kyllä sauna aina kiinnostaa. Suomessa olin lomalla tuossa kesällä, niin kävin saunassa. Voin luetella kaikki saunat, missä kävin. Kävin siskon luona saunassa ja sitten kävin mökillä saunassa. Ei ollut kauhean montaa eri saunaa, mutta saunoja oli kuitenkin. Ja monesti kävin ja oli tietenkin semmoisia tulilämmitteisiä. Miksikä sitä sanotaan? Puusaunoja. Puusaunoja ne oli ja niistä minä kyllä tykkään oikein kovasti. Mutta kyllä se sähkösaunakin välttää, kunhan saa vettä heittää kiukaalle. Se on mun ehto. Muuten ei siihen saunaan astun kuitenkin ja sitten valitan siellä, kun ei saa heittää löydä. Semmosta sitten näin ikään. Seuraavaksi kuullaan Kisu ja Ihana.

0: Iisa, ei sodassa, ei rakkaudessa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

0: Stig Viheltelen.
1: Tukholmassa Hunstullin.
0: Näin, ja nyt on aika puhua saunasta vähän lisää. Nimittäin itsehän todellakin tykkään tuosta saunomisesta, ja niin varmaan aika moni muukin tykkää saunomisesta, ketä tätä Sveriges Radio Finskaa teistä kuulijoista voisin näin hyvinkin ajatella. Ja nyt mä pitää yhtä nappia täällä painaa, niin nyt ei pystynyt ajatus puhumaan ja painamaan nappia, mutta nyt olen saanut painettua sitä nappia. Nimittäin tänään meidän toimittajamme Pamela Taivassalo oli tuolla Hornstullissa, sillä tuolla täällä Tukholmassa on paljon veden äärellä sijaitsevia saunoja. Mutta suurin osa niistä on siis yksityisiä ja niissä on jäsenyys monestikin. Ja ilman, ettei pääse saunamaailmasta jäsenyyttä, ellei tunne jotakuta, jolla on se jäsenyys. Ja sitä jäsenyyttä saattaa joutua jonottamaan tosi pitkään. Mutta nyt kaupunki on avannut veden äärelle ponttonisaunan. Tämä on semmoinen pilottihanke.
1: Tukholmassa Hornstullin kunnallinen sauna avattiin kesäkuussa ja nyt ihmiset alkavat löytää sen. Sekä turistit että paikalliset. Jäädä

Tämä siis Sara ja Sileä tie. Ihan kohta tässä tulossa EK:n uutiset, kun kello lyö 4. Sitä ennen pikkuhetki leevareita, eli Levi and the Leavingsia, ihanasti sanottu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Täällä Sveriges Radio Finska iltapäivää vielä reilun tunti tunteroisen verran ja seurannasi tänään minä, Maiju Ristkari. Mä istun täällä studiossa huomennakin tai seison. Voi vähän vaihdella. Voi sillä lailla vähän jännittävä ihminen täällä. Ja luvassa myös jännittävä lähetys, koskaan ei tiedä, onko täällä ihminen, seisokohan vai istuko. Sitä voi aina pohtia. Niin, täällä Tukholmassa siis olen ja tuolla ulkona näyttää olevan aivan ihana kesäpäivä. Miten sun kesään kuuluu? Haluatko kertoa mulle? Mä tosi mielellään otan esimerkiksi puhelinvastaajan viestejä 087842400. Ja totta kai voi myös lähettää sähköpostia finska@sverigesradio.se. Täällä mä oon ja se on aika kivaa mun mielestä, kun on kesä ja katsoa sitä kesäpäivää, vaikka tietysti kaikista mieluiten sitä varmaan olisi pihalla sitä kesäpäivää viettämässä. Mikä siinäkin on, että aina kun on hyvä ilma, niin tulee semmoinen, että nyt kyllä pitäisi mennä ulos. Eikö saa rauhassa sohvalla silloinkaan istua? Mitä? Paitsi nyt en istu sohvalla, nyt istun tuolilla. Nuppu Oinas ja Musti sydämiin, sillä jatkuu iltapäivä.

0: Fix.
1: Ja näin, mulla on täällä studiossa meidän iltapäivän uutistoimittaja Elsa MacLean. Hei.
2: Hei taas.
1: Hei taas. Taas kerran. Aina vaan niitä uutisia tässä maailmassa riittää. Mitäs tällä hetkellä?
2: No, maastopalothan jylläävät tuolla Etelä-Euroopassa. Bordeaux'n alueella Ranskassa yli 200 000 ihmistä on joutunut evakuoitumaan maastopalon takia. Ja sitten kerrotaan, että senaattori Lindsey Grahamin muistotilaisuus Washingtonissa kokoaa tänään yhteen maailman johtajia, ja siellä Trump kohtaa muun muassa Zelenskin, Netanyahun ja Stubbin tänään tosiaan.
1: Sellaisia suuren maailman uutisia. Ne on hurjaa ne Ranskan palot. Mä kävin oikein katsomassa, kun siinähän on sellainen puoli. Mikä se on suomeksi semmoinen? Se ei ole niinku saari, mutta sitten se on semmoinen niemi tai se on niinku semmoinen tosi pitkä, missä ihmiset pakeni veneillä sitä tulta, kun siellä tuli yksi tie vaan pois sieltä pitkältä niemeltä, missä on paljon turisteja ja paljon ihmisiä. Ja
2: hurjaa.
1: On se jotenkin hurjaa. Mä voin sen verran sanoa, että meillä on suunnittelemassa vähän, on tulossa luvassa myöhemmin täällä Finskalla, ei tänään, mutta jonain toisena päivänä niin on tulossa asia siitä, että miten täällä meillä ollaan varauduttu tämmöisiin mahdollisiin katastrofipaloihin. Mutta siitä saa tietää joku toinen päivä,
2: joo,
1: ei tänään.
2: Kiinnostavaa. Pitää odottaa sitä sitten.
1: Sitä odotellaan. Kiitos Elsa, sä olet nyt äänessä sitten puolelta.
2: Joo, kyllä.

Meidän iltapäivän uutistoimittaja Elsa MacLean kertoo juuri tästä Ranskan maastopaloista. Siellä ne edelleen riehuvat ja Ylellä on videota tuolta, sanoisin ton Sommeun alueelta, joka on noin 70 kilsaa Bordeauxsta tuonne vähän... Nyt en uskalla sanoa mihin suuntaan, nyt perun sanani. Mutta kuitenkin 70 kilsaa, se ei ole kovin kaukana sitten itse siitä miljoona kaupungista. Tuossa videokuvassa, niin siis siellä on aivan kuin siellä olisi semmoinen valtava sumu laskeutunut semmoiselle jonkun maailmanlopun jälkeiselle alueelle. Muutamia puita, mustuneita puita törröttää pystyssä ja valtava savu leijuu siinä yllä. Ja Yle myös uutisoi, että siellä on siis suomalaisomisteinen viinitila. Ja heillä on viinitila siellä kukkuloilla. He odottaa kovasti rypäleiden kypsymistä ennen sadon korjuuta. Ja siellä ympäristössä sitten vähän kauempana niin on näitä maastopaloja. Ja välitöntä vaaraa tällä suomalaisella viinitilalla kuulemma ei ole, mutta tilanne alueella on vakava. Ja sitten se savuhan leviää. Sehän leviää ja sitä on vaikea hengittää ja se on myös tietenkin terveydelle haitallista tuommoista valtavaa savua hengittää. Täytyy sanoa, että ihailen kaikkia niitä sammutustyöntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka tällä hetkellä Ranskassa näitä metsäpaloja vastaan taistelevat. Siinä on iso työ, mutta hyvin tärkeä työ.

0: Sagmast 100%. Tänään mulla aikaisemmin täällä iltapäivässä oli vieraana Tiina Konradsson, joka sai ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Ja oli monen eri asiaan summaa, että tästä kolmen lapsen äidistä ja opettajana toiminnasta Tiinasta alkoi tuntua siltä, että ehkä hänellä onkin ADHD.
1: Yksi oli semmoinen ihan humoristinen juttu, että mulla on tosiaan kolme lasta ja yhdellä heistä opettajat kai koulussa ajattelivat, että jos hänellä saattaisi olla tämmöinen diagnoosi, ja sitä rupettiin tutkimaan. Ja kun me täytettiin niitä papereita kotona mun ex-miehen kanssa, niin me naurattiin kauheasti. Mä ajattelin, että jos tämä on ADHD, niin sitten meillä on täällä kaikilla. Se oli niin kuin ihan normaalia elämää. Ja se, jäisi, mutta se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen ajatus tai näin. Ja sitten toinen oli se, että mä olen lukiossa voikkamaikkana ja tuommoisella taideaineiden, niin kuin, mikä se on, esteettisiä programmeja. Ja siellä oli paljon oppilaita, jotka ei sitten, se voikkasali niin kuin ahdisti. Ja mun mielestä se voikka on kaikkein tärkein aine koulussa. Ja mä sain sitten aikaa ruveta niin kuin pitää semmoista ekstra jumppaa niille, jotka ei uskaltanut tulla sinne tavalliseen jumppaan. Ja sitten mä rupesin niitä aloittajana sillä, että mä niin kuin kyselin, että miksei ne tuu. Ja ne oli yleensä tyttöjä, ja kun ne pääsivät puhumaan niin kuin niistä omista vaikeuksistaan, niin sitten mä ajattelin, että ja niillä oli yleensä sitten jotain ADHD tai muitakin niin kuin tämmöisiä neurotyyppisiä diagnooseja. Niin sitten mä täytyisin, että mäkin jotenkin varmaan kuulun tähän kategoriaan, että onko mäkin sitten tämmöinen. Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mikä mut on pelastanut ja miksi mä oon pärjännyt ja näin. Mutta se itse asiassa, miksi mä sitten rupesin tekemään tänne, oli sitten, että mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niin kuin vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niin kuin läheisissä suhteissa ja nähdä relationia. Mun Sambu, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niin kuin tällaista normaalia, tämä sun käyttäytyminen. Ja se oli niin kuin rakkaus, joka sitä ajoi mut siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
0: Muistaaksä jotain semmoista konkreettista esimerkkiä, mitä sä ajattelet siitä, että kun ne kertoi vaikka ne nuoret niiden siitä problematiikasta, ja sä olit sellainen, että tämä kuulostaa jotenkin tutulta, että mitä ne oli ne semmoiset asiat, mitä sä ymmärsit, että tämä liittyy jotenkin suhun?
1: No mä en oikein ihan siis silleen niin kuin tarkkaan muista kaikki niitä juttuja, mutta et jotenkin joku semmoinen, että mä ajattelin, että kun ne kertoisit niin kuin jumppasaliin menemisestä, että se niin kuin suuren tilan hahmottaminen ja just että esimerkiksi jos pelattiin jotain pallopelejä, niin kuin se pelko siitä, niin palloja niin kuin niin kuin sen suuren tilan hahmottamisesta ja niin kuin jotenkin siellä, no se oli niin kuin ehkä se isoin juttu ja vaikea kysymys. Mä en sitä on oikein, siitä on niin kauhean monta vuotta
0: niin,
1: aikaa,
0: aivan.
1: Mä en oikein niin kuin sitä, mutta siinä oli semmoisia niin kuin toistuvia juttuja. Ja sitten näinhän, tämähän on myöskin sit se, että se ei niin kuin periaatteessa kuulu siihen tavalliseen ADHD:hen, että kun se yleensä ajatellaan semmoisen niin kuin hyperaktiivisyyttenä, että on kauhean niin kuin juokse seiniä päin ja näin, mutta että just sen tytöillä on ihan toisenlaista useimmiten.
0: Niinpä, kyllä.
1: Että just semmoinen tietynlaista arkuutta ja niin kuin pelkoa ja sitten, että aivot menee. Ei pysty niinku keskeyttämään, että aivot on koko ajan jossain muualla kuin siellä, missä on.
0: Joo, ja mennään tähän vielä itse asiassa vähän myöhemmin lisää, koska tämä on tosi kiinnostavaa se, että miten se itse asiassa eroaa pojilla ja tytöillä, just ne, se oirekuva. Kuvasto aika paljonkin. Mä mietin sitä, että ajatteliko sä koskaan ennen, niin kuin, tai jossain kohtaa ennen kuin sä menit hakemaan sitä diagnoosia, että onpa mä jotenkin erilainen tai onpa mulla vaikeampaa kuin muilla jotkut asiat? Mietitkö sä ikinä sellaista?
1: No ihan pienestä asti, että just et tunne siitä, että on erilainen. Ja että et mä pitkään niin kuitenkin silleen myöskin, siis se oli ihan niin kuin silleen siitä asti, kun mä muistan niin kuin jotenkin, että mä jotenkin koin, että mä niin kuin hahmotan elämää ja maailmaa jollain niin kuin eri tavalla kuin jotenkin niin muut. Ja sitten, että mä koin itseni sille niin kuin tyhmäksi. Että kun monesti, jos puhuttiin jostain asioista, niin sitten mä jotenkin tajusin, että mä oon ajatellut asiat ihan eri tavalla kuin kaikki muut. Ne muistot mulla on niin kuin ihan, siis todella niin kuin ihan leikki-ikäisestä asti. Ja myöskin sitten se niinku jonkunnäköinen semmoinen niinku tunne siitä, että ei kuulu joukkoon eikä osaa mennä ryhmään ja että on jotenkin niinku ihan sille fyysisesti jollain tavalla niinku erilainen eikä saa niinku kontaktia sille Mutta mulla on sitten kuitenkin ollut muutamia niin kuin hyviä ystäviä, jotka on silleen jotenkin, joo, mä mietin niin kuin siitä, mikä on sitten kuitenkin niin kuin pelastanut elämässä, niin on se, että kuitenkin että on ollut niin kuin hyvät kaverit lähellä, joiden kanssa on niin kuin sitten osannut leikkiä ja olla.
0: Niinpä, että tavallaan, että vaikka on ollut sitä tietynlaista problematiikkaa, niin on silti jotenkin pärjännyt ihan hyvin kuitenkin. Että säkin oot kuitenkin koulut käynyt ja
1: niin, niin. Ja sehän oli sitten se suuri kysymys, just kun tekee niin kuin tai sen, niin kuin, mikä se on y-treeningin, niin myöhään. Että se oli just se suuri kysymys, miten tämä on mahdollista, että sulla on mennyt näin hyvin. Ja oli niin kuin sekä psykologin ja lääkärin ja kaikki, että ei niin kuin ihan mene. Että näitä tulokset niin kuin näistä vaikeuksista ja sitten, että miten sun elämä on mennyt. Niin,
0: jokin ei täsmää.
1: Jokin ei täsmää.
0: Mennään vielä vähän siihen. Sä sanoit tästä sun nykyisestä puolisosta, joka oli sitten tätä hänen. Hänen antama palaute oli niin kuin tavallaan se viimeinen niitti, että sä päädyit siihen. Mitä sä niin kuin tarkoitat sillä, kun sä sanot, että on vaikea olla jotenkin ihmissuhteessa?
1: No toinenkin, siis esimerkiksi tämä mun nykyinen puoliso on silleen, se mikä kiehtoo hänessä, että hänellä on tarve olla hyvin lähellä, se niin kuin semmoinen lähellä oleva ihmissuhde. Ja mä tajusin, että mulla ei, niin kuin, mä en oikein pysty olemaan siellä, että mä oon jotenkin menossa jotenkin koko ajan jonnekin muualle. Että mä en oikein, ja nämäkin asiat mä muistan ihan silleen, että kun mä tein iästä. Mä mietin kauheasti, niin kuin, että millä, että mulla oli semmoinen johto, että mä en niin kuin oikein osaa rakastaa. Olla niin kuin lähellä siinä semmoisessa niin kuin intiimisessä parisuhteessa. Ja se oli ehkä jotenkin se, että mun tämä nykyinen avomies jotenkin kokee, että mä en ole koskaan niin kuin läsnä. Oli kaikkein se ehkä niin se suuri, niin kuin, suurin nämä asia, mutta myöskin sitten se, että tämä impulsiivisuus tai sen että niin kuin tunnealat menee, miten sattuu, että just se niin kuin kauhean ilo ja sitten kauhean suru. Ja niin, että sellaisen ihmisen kanssa on aika raskasta olla, joka niin kuin heittelee sille toisesta. Niin kuin se heltittömät itkut, jotka ei, niin kuin, ja niitä mulla oli ihan sille pienestä asti. Mutta mä olin niin kuin tottunut, niin mun mielestä se on niin kuin normaali.
0: Niin, aivan se oli sulle aivan normaali, että tällaistahan se on tämä elämä.
1: Joo, niinpä. Joo.
0: Mennään kohta lisää siihen diagnoosiprosessiin, joka, tai tähän selvitysprosessiin, minkä lopputuloksena sä sait sitten ADHD-diagnoosin. Ja sehän ei ollutkaan mikään aivan yksinkertainen juttu se homma.

0: Seppo Hanski, minä soitan sulle illalla. Ja jos oikein katsoin, niin kyllä se on vuodelta 1965, eli tälläkin kappaleella on se yli 60 vuotta jo ikää.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Kuunnellaan vielä Figaro-yhtyeen Kuume ennen puolen uutisia, jotka meille toimittaa Elsa Mäklin.

Vuorossa uutiset. Bordeauxn alueella Ranskassa riehuva maastopalo on pakottanut yli 200 000 ihmistä evakuoitumaan Gironden alueelta. Sammutustyön arvioidaan kestävän viikkoja, ellei kuukausia. Ranskassa on palanut jo 42 000 hehtaaria ja Espanjassa 77 000 hehtaaria maastoa. Espanjaan ja Ranskaan odotetaan jopa 40 asteen lämpötiloja, jotka voivat pahentaa tilannetta entisestään. Sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Tapaamiset järjestetään republikaanisenaattori Lindsey Grahamin muistotilaisuuden yhteydessä. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Trump tapaavat kahden kesken ensimmäistä kertaa sitten helmikuun, kun Trump ja Netanyahu aloittivat sodan Irania vastaan. Myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu muistotilaisuuteen Washingtonissa. Berliinin Pride-tapahtuman hyökkääjä vannoi videolla uskollisuutta ISIS-järjestölle, uutisoi saksalaislehti Bild. Tutkijat löysivät iskun tehneen miehen puhelimen, josta löytyi video iskupäivältä. Videolla epäilty tekijä Abdul Balu vannoo arabian kielellä uskollisuutta terroristijärjestö ISISille. 21-vuotias Balu ajoi väitetysti pakettiautolla lukuisten ihmisten päälle lauantai-iltana Berliinissä. Tämän jälkeen hän hyökkäsi ihmisten kimppuun teräaseella. Puolalainen nainen kuoli ja 29 muuta loukkaantui, joista osa vakavasti. Poliisi ampui miehen kuoliaksi ratsian aikana siirtolapuutarhassa Berliinin Spandaussa. Suomessa ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään, uutisoi Yle. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä 6 vuotta sitten ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Ja urheilua. Jalkapallolegenda Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tänään. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia ja voittanut pelaajaurallaan maailmanmestaruuden Ranskan kanssa vuonna 1998 ja Euroopan mestaruuden 2 vuotta myöhemmin. Päävalmentajan paikka aukesi, kun aiempi päävalmentaja hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Tässä uutiset.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Elsa uutisista ja tässä aletaan viimeisiä, no ei nyt minuutteja vielä, mutta suurin piirtein viimeinen puolituntinen tätä iltapäivää on nyt käynnissä. Täällä on ollut mukava olla sun seuranasi. Maiju Ristkari on mun nimi ja me jatkamme tosiaan tuonne 4:50 asti vielä tätä. Huomenna aamulla Ruorissa on Jorma Ikäheimo ja hän luotsaa kyllä vakaasti koko aamun. Se on Jorma ja minä ollaan pitkäaikaisia kollegoita ja on aina ilo kuulla häntä siellä aamussa. Jatketaan hieman ADHD-aiheella, mutta sitä ennen pikkasen musiikkia. Jeboja featuring Nko. Mä osaan aina sanoa tätä nimeä. Kredi on kuitenkin. Kredi. Sen osasin.

0: Mulla oli tänään täällä iltapäivässä vieraana Tiina Konradson ja hän sai ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Hän sai siis ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana eli kypsässä aikuisiässä. Nyt tästä diagnoosin saamisesta on jo yli 10 vuotta aikaa. Niin se aika vierähtää.
1: Niin se vierähtää, joo. Tuntuu ihan vaikealta sanoa, 59.
0: Sieltä tuli kuin 59. Mä mietin, tämä sun diagnoosin saaminen, se ei ollut mikään helppo prosessi. Ei se ole mikään semmoinen, että sormia napsauttaa ja sitten saa ADHD-diagnoosin. Se kesti 2 vuotta.
1: Joo.
0: Nämä tutkimukset oli sulle henkisesti raskaita. Minkä takia?
1: No, tosiaan, että siinä meni se, niin kuin, se 2 vuotta ja sitten se niin kuin, ensimmäinen vuoden odottaminen, mutta sitten kun ne tutkimukset...
0: Niin mikä tämä oli tämä ensimmäisen vuoden odotus, sano vielä sen.
1: No, siis mä rupesin miettimään sitä, että jotain, mikä tässä on, ja mä menin sitten, niin kuin mennään tuolle niin yleislääkärille. Mulla on hyvä oma lääkäri, mulla on sama lääkäri monta vuotta. Ja hän oli oikein sitä mieltä, että mä ehkä olen enemmän niin kuin masentunut tai näin, mutta hän on silleen hyvä tyyppi ja ymmärsi, että no joo, jos olet itse sitä mieltä, että voi olla tällaisia asioita, niin laitetaan sitten paperit vetämään. Ja siinä kesti aikansa, sitten mä sain mennä semmoiseen ensimmäiseen haastatteluun jonkun psykologin luokse. Ja mulla kävi siinkin varmaan tuuri, koska se oli mua vähän vanhempi suomalainen tai suomenruotsalainen nainen, joka teki tämän. Hän ymmärsi sen, että miksi mun esimerkiksi koulu on toiminut niin hyvin, koska hän ymmärsi sen Suomen koulusysteemin silloin 70-luvulla. Muutenhan se olisi voinut olla semmoinen, että se ei oikein niin mene yksi yhteen.
0: Niin täsmää just tämä, että sulla on niin kuin sujunut hyvin koulussa. Joo,
1: mutta että hän ymmärsi niin kuin sen, että sen Suomen koulusysteemien sellaista, mikä sopii, niin kuin, ja sen, en mä tiedä, miten se on Suomessa nyt, mutta silloin 70-luvulla.
0: Niin sellaista strukturoitua niin, ja rauhallista.
1: Joo, ja just niin kuin hyvää johtamista ja näin. Niin sitten hän laittoi ne paperit taas vetämään, että mä saan tehdä tänne. Siinä meni sitten taas se odotus, kun mä tein tämän niin terveyskeskuksen kautta ja näin. Mutta sitten kun ne testit alkoi, niin muistan, että mulla oli aina perjantai-iltapäivisin aika siellä Haag-Seetrassa. Ja vaan se, että mennä sinne niin semmoiseen paikkaan niin perjantai-iltapäivinä ja sitten koko ajan niin puhuu siitä, mitä ei osaa ja mikä on kaikkein vaikeinta. Ja niin, ihan siis istuu siellä, mä nauratin 40, mitä mä olin silloin siis 46-47. Palikoinen kanssa perjantai-iltapäivällä ja sitten ei osaa tehdä niitä palikkatestejä. Et se jotenkin se, niin kuin, ja sitten väsynnettu ja viikon jälkeen mennä sinne tekemään sellaisia asioita, mitä ei osaa ja missä ei pärjää. Ja sitten koko ajan huomaa, niin kuin, että joku istuu siellä kellon kädessä, niin kuin kellokädessä, että kuinka nopeasti ne asiat menee. Ja sitten kun menee, jotkut meni ihan okei ja jotkut meni ihan päin seiniä ja jotkut sitten, niin se on highs and lows, liksom, mutta niin. Jotenkin se, että niin kuin paljasti sen omat heikkoutensa siinä. Se oli tosi raskasta.
0: Mä uskon. Miten sitten kun diagnoosi lopulta tuli kaikkien näiden uuvuttavien testien jälkeen, niin mikä sulla oli siinä päällimmäinen tunne? Oliko se suru vai ilo vai helpotus vai miten se
1: No se oli niin pitkä se prosessi, että se ei tosiaan, niin kuin, että kun sit puhutaan, että se voi saa silleen niin kuin sormia naksauttamalla, ehkä sen saa jostain tämmöisistä yksityisistä, mutta se ei ole niin kuin mun kokemus. Ja se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä läpi 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun ja jotenkin myöskin se, että ei kukaan mikään kuitenkaan tule niinku olemaan sille erilainen. Mutta sitten kun ne paperit tuli, niin sitten mä löin ne mun tälle avomiehelle käteen ja sanoin, että tässä tämä on nyt, ota tämän jätä. Että mä, et mä en ole jotenkin niinku itse ajatellut siitä, että mikään tulee olemaan eri lailla. Et mä jotenkin tunsin, että mä tein se jotenkin niinku vähän sille hänen takia, että hän niinku ymmärtäisi, mikä on oikeasti vaikeaa.
0: Just näin, että tuli jotenkin selitys.
1: Niin, selitys siihen. Ja sitten mä jotenkin odotin, että hän rupeaisi sitten niinku kauheasti opiskella tästä aiheesta, että hän voisi niinku hyväksyä mut sellaisena kuin mä oon. Hän inhoa sitä, kun sanoi, että mun täytyy hyväksyä mut sillä sanoa, että ei. Mutta siinä ensimmäistä oli semmoinen niinku väsymys.
0: Joo. Tuliko sulle semmoinen olo itselle jossain kohtaa, että sä sait, että, tai tässä näin, että no nyt mä sain jotenkin selityksen joillekin asioille, mitä mä en oikeastaan ollut aikaisemmin ymmärtänyt itsestäni.
1: Se on tullut niin kuin näiden vuosien aikana. Että silloin heti ei kyllä. Että mä olen ärsytty myöskin siinä, koska siinä tuli kaikki nämä kysymykset, että vähän kyseenalaistit sitä, että miten mulla on mennyt niin hyvin elämässä, että miten mä oon pystynyt niin kuin saamaan 3 jotenkin järkevää lasta. Kaikki pojat on tosi ihania. Ja että mulla on monta, niin kuin mulla on korkeakoulu oppinut suorittamaan pärjään töissä ja näin. Niin mua jotenkin ärsytti se, että mun pojilla on myöskin isä. Niillä on, mä en ole niin yksinhuoltaja. Niillä on hyvin, siinä on yksi sellainen ahdistusta, mun mielestä se ahdistusta päällä, koska sitä mä jäin niin kuin miettimään. Ja se jäi mulle jotenkin silleen,
0: niin on paljosta
1: on ollut ja mikä riippuu mihinkin ja näin. Ja jotenkin siinä mä alitajuisesti rupesin niin kuin selvittää sitä kysymystä kyllä heti sen niin kuin niin, mennyjen papereiden jälkeen ja sitä mä on itse asiassa on tehnyt prosessi sen kanssa tämän 10 vuotta.
0: Kevyt 10 vuoden prosessi. Tuntuuko, että sä oot saanut jotain vastauksia tähän kysymykseen?
1: Joo. Ja ne tulee ihan siis, että meillä oli esimerkiksi nyt tämmöinen tilanne tässä heti, kun mä olin lähes tänne. Mm. Mikä on sellaista tavallista, niin kuin, että mun ajan hahmottaminen ja sellainen on niin kuin, energiaa vievää. Ja mä pärjään tosi hyvin työelämässä ja kaikissa näissä, koska se on niinku sillä strukturoitu ja melkein. Mutta sitten kun mä päästän niinku irti tässä yksityiselämässä, niin sitten saattaa mennä vähän sille minuutit sinne ja tänne. Mulla on aina vähän kiire ja sitten niinku jotenkin sit mä ahdistaa niinku kaikki lähteminen.
0: Jaa.
1: Niin meillä oli just sellainen tilanne nyt himassa aamulla, joka aikaisemmin olisi tullut niinku konflikti.
0: Mm. Ja sä oot niinku stressissä lähdössä
1: niin,
0: tai jotenkin.
1: Niin, mä oon stressissä lähdössä ja mun mies puhuu siinä jotenkin jotain ihan muita asioita. Mä, niin sitten me molemmat tajutaan, että nyt ainoa asia, mistä mun kanssa voi puhua nyt on siitä, mitkä kengät mä laitan jalkaan, eikä mistään kontakteista. Ja
0: niinpä, että se sillä tavalla niin kuin on auttanut myöskin häntä tai teit molempia ymmärtämään, että okei, että sä et vaan pystyisi olemaan muuta kuin se ihminen, joka just nyt puhuu näistä kengistä.
1: Ja sitten kun mä lähden täältä nyt, niin sitten koska tuli myöskin se, että mä olin täällä pyöräillä, mä olin ollut landeilla, mä tultiin eilen myöhään illalla kotiin, ja niin sitten hän jotenkin huomaa, näkee, että mulla on vähän kiire, niin sitten hän ajattelee, että meneekö hän pumppaamaan mun pyörän niin kuin ne renkaat, että auttaisi mua, mutta sitten hän on sitä mieltä, että mun täytyy itse oppia, niin tästä mun täytyy ottaa, koska mä en tule ikinä oppimaan sitä, että se on tilanne, että joko niin.
0: Niin, koska

0: hänelle se on niin kuin, hänelle se on yksinkertainen asia. Me ei se ole sulle mikään muun kuin meet ja pumppaat ne renkaat, mutta sulle se on paljon, paljon jotenkin isompia ja vaikeampia
1: asioita. Niin, ja asioita. Jotenkin, että mä oon vähän silleen aina myöskin vähän myöhässä.
0: Niin justiin. Niin. Joo, aivan.
1: Mutta että mä oon myöskin sitten kerännyt laittaa pesukoneen se 10 € pyykit ja tyhjentämään toiset pyykit. Ja siis niin. Niin samalla, kun mä pesen hampaita.
0: Niinpä, ja renssasitko myös yhden vaatekaapin?
1: No ilmeisesti vähän sellaista.
0: Joo, ja sitten mä mietin, että tämä mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa, niin kuin sillä miten, minkälaista se arki voi olla, kun on niin kuin tällaisia ADHD-haasteita siinä. Mutta sitten myös esimerkiksi se, kun me sovittiin tästä haastattelusta. Siinä oli monia erinäisiä vaiheita ja sain myös Tiinalta puhelinnumeron, johon laitoin urheasti viestiä, yritin soittaa ja mä olin, että miksi se Tiina ei mulle mitään vastaa, niin väärä numero sieltä oli tietenkin tullut. Kaikenlaista.
1: Ja mulla on ollut sama numero varmaan 15 vuotta.
0: Helposti. Tekevälle sattuu.
1: No niin.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Tämän iltapäivän vieraana mulla oli Tiina Konradsson, joka sai ADHD-diagnoosin aikuisiellä ihan melkein 50-vuotiaana. Ja näin, siitä me tänään juttelimme. Me äsken vähän siitä puhuttiin Tiina sun kanssa just, että miten se diagnoosin saaminen jollain tapaa vaikutti sitten elämään, että ehkä vähän enemmän ymmärrystä niitä omia jotenkin koetin kiviä kohtaan, mutta mitä sä sanot, muuttiko se diagnoosin saaminen sitten jotain vai jatkuuko kaikki oikeastaan elämässä samalla lailla kuin ennenkin?
1: No silloin aluksi mä olin jotenkin sitä mieltä, että kaikki on niin kuin ennenkin, koska mä olin jotenkin tottunut olemaan itseni kanssa, mutta kyllä se sitten näiden vuosien aikana on muuttunut, että kun mä oon silleen aika sille kiinnostunut tämmöisestä niin kuin persoonutveckling ja jotenkin mun mielestä, että kaikkien ihmisten aivot on niin kuin muokkailtavissa, että kaikki on, niin kuin, se on plastista, että jotenkin itse sitä mieltä, että vaikeudet tulee eteen, niin ne pitää jotenkin katsoa, että miten niistä voisi niin kuin muokkailla itsentään näin. Mutta on se niin kuin auttanut mä ymmärtämään sen, mikä on ihan oikeasti vaikeaa ja minkä asioiden kanssa niin kuin mä tuun menee hautaa. Et mä ajattelin, että mä oon kuitenkin nyt 59-vuotias, niin käytäks mä niin loppuelämän siihen, että mä yritän jotenkin niin kuin muokkailla mun aivoja ja vai pitäisi tietyt asiat hyväksyä. Niin kyllä se on siihen niin kuin auttanut. Esimerkiksi just nämä tämmöiset mun lähtösähläilyt, niin mä oon jotenkin hyväksynyt ja oon itselleni armollinen siinä, että niin kämppä on ihan sekaisin sen jälkeen, kun mä oon niin kuin laittanut vaatteet päälle ja mulla on aina vähän kiire ja jotenkin näin. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin niin kuin pärjään ja oon aina sitten kuitenkin silleen ajoissa, koska siinä on myöskin semmoinen luovuus siinä semmoisessa sähläämisessä. Mutta on se sitten myöskin niin kuin meidän parisuhteeseen auttanut, että jotenkin näiden vuosien aikana niin mun avomies on myöskin jotenkin niin kuin oppinut tästä ja hyväksyy tietyt asioita ja ymmärtää tiettyjä asioita.
0: Mm. No mitä ne sitten taas on ollut ne asiat, joita sä oot voinut muuttaa ja muokata?
1: Kyllä se on jotenkin niin kuin tämmöinen ajan hahmottaminen, että jotenkin mä ymmärrän, että miten se niin kuin vaikuttaa mun energian käyttöä ja sille, että tietyissä tilanteissa, että kun mä tiedän, että mun pitää säästää mun energiaa, niin mä osaan suunnitella mun esimerkiksi lähtemiset tai asiat sille, niin kuin sille, että mä siihen ei mene niin, kuin niin hirveästi energiaa. Se on niin kuin tiettyjä tämmöisiä niin kuin käyttäytymisasioita, mitä mä oon niin pystynyt vaikuttamaan.
0: Niin voiko ajatella vaikka, että sen sijaan, että sä aina olisit sit just viime tipassa lähdössä, niin sä tavallaan kun sä tiedostat sen, että se lähteminen on aina vähän kaoottista, niin sä pystyt aloittamaan sen lähtemisen tekemisen aikaisemmin tai jotain.
1: Ja sitten varsinkin tässä puhumme siitä, että mulla on jotenkin niin aina vaatteet ollut kauhean tärkeitä. Ne pitää niin tuntua hyvältä ja sitten multa näin. Mutta sitä mä oon pystynyt sille harjoittelemaan, että se, jos mä tiedän, että mulla on kiireisiä aamuita ja näin, niin et ei se nyt ole niin nokonuukaan. Et mä oon pystynyt harjoittelemaan sitä, että mä voin lähteä himasta farkuissa, jotka ei tunnu kauhean hyvältä.
0: Niin justiin.
1: Että semmoiset niin jotenkin sitten hyväksyisi, että kun tähän myöskin kuultaa diagnoosi, että kaikki tuntuu, kaikki kehossa tuntuu vähän silleen varmaan ekstraana ja iho on silleen vähän herkkä. Sen näkee varsinkin lapsista, että mitkä sukat tai mitkä ei saa puristaa tai näin. Niin sen mä oon niin oppinut silleen sitten kouluttamaan itseäni siihen, että niin kuin jotenkin silleen, että joku paita, joka tuntuu vähän ikävältä iholla, niin että mä niin kuin olen kääntänyt sen silleen, että se on ihan, että mä tunnen.
2: Let it go.
1: Joo, että mä tunnen, niin kuin, että, se, että mä tunnen, että mulla on iho. Ja se on niin kuin semmoinen, että mä en enää niin kuin ajattele sitä silleen, niin kuin, että se on kauheutta tai raskasta, niin näin, että se ärsyttää mua vaan silleen, että oh, ihanaa, mulla on tämmöinen kutiseva villapaita päällä. Se on ihan oikeasti niin kuin, jotain, on niitä muitakin tämmöisiä, mitkä niin kuin mä pystyn suhtautumaan eri tavalla.
0: Just näin, ja sitten sehän vapauttaa sitä energiaa johonkin muuhun, kun ei tarvitse, se ei niin kuin rasita itseä sit vaikka ne vaatteet tai
1: niin,
0: muuta.
1: Jotenkin, ja siihen auttaa, siis mä

0: siinä on myöskin se, että mikä on nyt sitä, tai mä oon myöskin tajunnut sen, että ehkä mikä semmoinen, että mä oon aivoina muokkaillut, mä oon ymmärtänyt sen, että mulla on niin kuin, siis mä oon käyttänyt liikuntaa ja meditaatioa ja ruokaa sille niin kuin lääkkeenä.
1: Itsehoitona.
0: Itsehoitona.
1: Niin, joo. Aivan. No miten sä, välillä sä käytät myös lääkitystä, miten ne vaikuttaa suhun?
0: Joo, tota niin, mä koen jotenkin, että et sen lääkitys, niin sehän sen tarkoitushan on niinku siis hiljentää pää, että se keskittyminen niinku tulee sille, että pystyy paremmin keskittymään, mutta tota niin se vaikuttaa musta just niin, että mä on semmoinen niinku fyysinen tunne siitä on, että mulla on niinku, kun mä otan sen lääkkeen, niin että mulla on vaikka kuinka monta TV-kanavaa päällä, ja sitten niinku sulkeutuu yksi kerralla ja sitten tulee semmoinen täydellinen hiljaisuus. Ja se voisi kuvitella, että se tuntuu ihanalta, mutta se on vähän hyvin outo. Ja se on vähän pelottavaa.
1: Joo.
0: Ja tota, niin mä oon aikuinen ihminen ja niin kuin on siis joogaopettaja, mindfulness-instruktori ja teen tästä asioiden kanssa, että niin mä niin kuin osaan käsitellä sen, mutta mä ymmärrän, että lapset, jotka ei ole tämmöisiä tottunut, niin se on vähän niin kuin outoa. Mutta sitten se on siihen... Jos ajattelee niitä haittavaikutuksia, niin se on semmoista suun kuivaamista ja tota niin, vähän huimausta ja tällaista. Mutta tota niin, mä käytän niitä silloin, kun mun pitää tehdä töissä sellaisia tylsiä asioita, mihin pitää keskittyä.
1: Niin sitten
0: mä saan ne tehtyä, mutta mä myöskin sitten tiedän sen niin kuin haittavaikutuksen. Mutta mä pystyn hyväksymään sen silloin. Mutta ensin mä menen aina vähän aikaa siihen, että mä pystyn olemaan. Tutustuu siihen hiljaisuuteen.
1: Musta toi on kauhean hauska vertaus, noi televisiokanavat päässä, jotka yksitellen siinä sammuu. Ja sit sä kuitenkin haluat, että sä et käytä jatkuvasti lääkkeitä. Sä haluat ne TV-kanavat takaisin sinne.
0: Joo, no esimerkiksi siinä on just se, että tota, niin siis lääkkeiden haittavaukset on tietysti sellainen pieni huimaus. Ja sitten tota, niin, myöskin se, sit kun se lääke lähtee kehosta, niin se väsymys tulee niin, kuin niin sellaisella taivaalta. Ja sitten, että sitten nämä kanavat aukeaa, kun ensin sitä lääkettä siis otettaa silleen niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa. Että ne kontrastit tulee niin suureksi. Ja sitten siinä on myöskin se, että kun on muutenkin vähän silleen, että aika työtä tekevä, niin tota, sitten kun ottaa sen lääkkeen, niin sitten sitä on, kun menee semmoisen koneena. Siinä on hirveän suuri riski aina mullakin. Silleen, niin kuin, tai huomaa itse, että mä niin kuin polttaisin sitten itteni loppuun. Että mä en kuule näitä mun omia niin kuin reaktioita siinä, että milloin mä oikeasti niin kuin liian väsynyt tekemään enää lisää. Että mä jaksan tehdä vaikka kuinka paljon sitten.
1: Aivan.
0: Että se on niin kuin semmoinen iso tietenkin. Ja sitten kun mä en koe silleen, niin kuin, mä oon niin kuin tottunut itseni kanssa olemaan. Elänyt siis 48 vuotta niin. Ilman, että se mikä, mistä mä niinku ottanut kiinni enää, että mulla oli kauheasti semmoisia itkukohtauksia lapsena ja sitten jotenkin semmoisia niinku syviä dippejä. Ja sen takia se mun lääkäri, ajattelin, että mä oon niinku ehkä vaan masentunut, mutta nehän kuuluu tähän ADHD. Mutta se on myös yksi näistä asioista, mitä mä oon niinku oppinut kyllä, että niitä ei tule samalla tavalla, niitä dippejä, koska mä osaan tota, niin pysäyttää ajatukseni.
1: Aivan, joo. Mä voin kuvitella, että se on iso helpotus siihen arkeen, että ei tarvitse käydä sellaisia valtavia tunteita. Se on ihan tosi asia, että naisten on vaikeampi saada ADHD-diagnoosi kuin miesten tai tyttöjä. Tytöt saa niitä vähemmän, annetaan niitä vähemmän niitä ADHD-diagnooseja kuin pojille ja usein sit saa myöhemmin. Sen diagnoosin. Että sitten saa tälle aikuisella iällä aikuinen nainen ADHD-diagnoosin. Ja oirekuva, niin kuin me aluksi puhuttiin, oirekuva on vähän erilaista, että esimerkiksi se hyperaktiivisuus voi ollakin sisäistä sen sijaan, että se suuntautuisi ulospäin. Ja naiset on myös hyviä peittelemään. Esimerkiksi semmoista tarkkaavaisuuden, vähän huonoa tarkkaavaisuutta, niin sitten tehdään hirveästi korjausliikkeitä ja luetaan ne sähköpostit 10 kertaa ennen kuin uskaltaa painaa ja lähetä ja tällaista. Mitä sä ajattelet? Toivotko sä, että sä olisit saanut sen diagnoosin jo aikaisemmin?
0: Se on kauhean vaikea kysymys. Siis, monta kertaa mä ajattelen, että kyllä. Siis, mun päällimmäisenä ehkä se ei. Koska kyllä mä oon kuitenkin se, että kun on joutunut kaikkien näiden vaikeuksien takia selviämään tai näin, niin kyllä se on niin kuin, myöskin kasvattanut, niin kuin suomeksi sanotaan, semmoista sisua ja semmoista pärjäämistä. Ja myöskin, että mä oon niin kuin, mä niin kuin näen, että kun lapset saa ne diagnostikoon aikaisin, niin ne myöskin sitten jotenkin ajautuu semmoisen ajatuksen, että ne olisi jotenkin, että ne ei osaa tai että ne on niin kuin, että niillä on kauheasti esteitä elämässä.
1: Niin, meinaat sä, että sä olisit ehkä itse, tai se ajatus on, että mitä jos sä itse olisit joutunut semmoiseen tilanteeseen, että sä ajattelet, että tämä mun diagnoosi estää multa jotain.
0: Joo, joo. Että se on niin kuitenkin sille, että kun siinä otetaan heti laitetaan, niin kuin, tiedätkö, jos sä ajattelet sen fyysisesti, niin kuin semmoisen, musta tuntuu, että lapset laitetaan niin heti rullatuori istumaan, että ne tarvii kauheasti apua kaiken näköisten asioiden. Ja siis tietysti on niin lapsi, jolla on hirveän suuria vaikeuksia. Mutta tota niin, ja tarvii kaiken ne avun, mutta et, niin mun mielestä niin otetaan pois jotenkin se semmoinen niin opettelemisen sinnikkyys sellaisissakin asioissa, mitä ne pystyisi niin opettelemaan.
1: Niin kuin sulle on käynyt niin, elämässä, niin, että sä pystyit.
0: Niin, mutta siinä on myös siis, että olisi varmaan mun koulunkäynti olisi ehkä ollut helpompaa tai, ja kaikki näet ja tunne siitä, että ei ole niin kauhean erilainen tai näin, mutta tota niin...
1: Tämä onkin vähän tämmöistä jossittelua. Niin, eihän voi,
0: ei sitä voi tietää. Että, tota, niin, en mä tiedä, mikä on, onko mulla ollut joku suojelushenkilö tai henkilö mukana tai näin, mutta mun elämä on mennyt kauhean hyvin. Ja että mä en olisi ehkä, koska siis mä on niin kuin siis mun aivot on luova ja tota, niin, sille energinen ja mä en tiedä, mitä kaikkea silloin olisi tapahtunut.
1: Niin. Aivan, niin kuin se on osa sitä. Niin, on niinpä siinä on monta hyviä ja huonoja puolia siinä.
0: Joo.
1: Mä mietin sitä, että sä et kauhean usein kerro ihmisille, että sulla on diagnoosi. Se ei ole mikään semmoinen, että kun on illallispöydässä jotain ventovieraita, niin että sä olisit vaan sellainen, että mulla on by the way tämmöinen diagnoosi. Mistä se johtuu, että sä et? Sä oot täällä onneksi. Kiitos, että sä tulit tänne radioon kertoa, mutta miksi et sä halua siitä yleensä kertoa?
0: Joo, mä tulin tänne, kun sä voi puhua suomea ja sitten se on niinku semmoinen begränsad folk. No se on vähän siitä, että kyllä siitä aika nopeasti tulee se, että esimerkiksi tänä päivänä se, että ajaa, että sullakin on, niin kuin, että onko että sitä diagnoosia niin kyseenalaistetaan. Ja sittenhän on nyt kauheasti se kysymys, että kun sä aikuisena, niin sitä niin kuin laitetaan siihen, että se olisi periaatteessa hormonihoidolla vaan hoidettavissa. Ja tota niin ja jotenkin että mun mielestä niinku mä oikein jaksan niinku sille puolustella itseäni siinä ja sitten on tietysti se pelko myöskin siitä että jos se joutuu väärinkäsiin niin sitten jotkut työnantajat kaikki luulet on niinku ei ole sille osaava. Että tota niin mut et siinä on niinku kaksi asiaa. Sitten se on semmoinen tää on niinku herkkä asia ja sitten että jos se tulee sille niinku että se on vaan semmoinen humpuukin diagnoosi. Ja, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa tai klimakteereissa, niin kun ei se kuitenkaan mun mielestä, mä en koe, että se olisi niin. Koska mä en ole saanut näitä asioita hormonihoidolla kotoa.
1: Ymmärrän tosi hyvin. Tiina, kiitos tosi paljon, että olit tänään vieraana täällä.
0: Kiitos.

0: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levy se toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ja perjantai on aivan pian ja sinne levysepän pajallehan saa yhteyden puhelinnumerolla, kun jättää viestin sinne vastaajaan, niin 087842400. Eli 087842400, vanha tuttu levyseppän numero ja puhelinvastaaja. Sinne saa myös minulle jättää viestiä, jos haluaa, tai kelle vaan täällä Sveriges Radio Finskalla. Myös sähköpostilla tavoittaa finska@sverigesradio.se. 3 minuuttia tätä lähetystä jäljellä, joten minä kiitän ja kumaran. Ja huomenna kuullaan taas sama aika, sama paikka. Ja oikein ihanaa tiistai-iltapäivän jatkoa. Eerin, älä tule, hyvä tyttö. Tule paha tyttöstä. En tiedä, saa nähdä.

Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb tapaa parhaillaan Washingtonissa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, kertoo tasavallan presidentin kanslia Ylelle. Lisäksi Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä tavanneensa senaattoria Yhdysvalloissa. Stubb vierailee parhaillaan Washingtonissa osallistuakseen senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin myöhemmin tänään. Myös Zelenski osallistuu hautajaisiin ja tapaa Washingtonissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Trump tapaa lisäksi ainakin Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kahden kesken ensimmäistä kertaa sitten helmikuun, kun Trump ja Netanyahu aloittivat sodan Irania vastaan. Norjassa Valerissa lähellä

0: Ruotsin rajaa on tapahtunut tankkerialuksen onnettomuus, kertoo NRK. Aluksella on tulipalo, joka alkoi räjähdyksen jälkeen, kertoo poliisi. Norjan poliisin mukaan alus ajoi karille. 120-metrinen alus kuljettaa poliisin mukaan rikkihappoa. Kukaan ei ole loukkaantunut ja 15 hengen miehistön jäsenet ovat turvassa. Poliisin mukaan paikalle on lähetetty pelastushelikopteri, poliisin veneitä sekä pelastajia. Myös Ruotsi on lähettänyt aluksiaan ja helikopterin pelastustöihin, kertoo SVT. Ruotsissa hallitus on esitellyt uuden kansallisen psykologisen puolustuksen strategian. Sen mukaan Ruotsin on parannettava disinformaation torjuntaa ja viranomaisten on muun muassa hyödynnettävä enemmän tekoälyä. Aikaisemmat kokemukset osoittavat, että strategia on tarpeen, sanoo siviilipuolustusministeri Karl-Oskar Bohlin.
1: Vi såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
0: Ruotsin apteekeissa myydään yhä enemmän Suomessa määrättyjä reseptilääkkeitä. Myynti on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämä käy ilmi tilastosta, jonka sähköisen terveydenhuollon virasto eli e-helsumyndigheten on laatinut Sveriges Radio Finskalle. Vuonna 2023 näitä lääkkeitä myyntiin noin 1,4 miljoonan kruunun edestä. Vuonna 2025 summa oli noussut hieman yli 2,3 miljoonaan kruunuun. Samana ajanjaksona myytyjen pakkausten määrä kasvoi lähes 40%. Yleisimpiin lääkkeisiin kuuluu semaglutidi, jota käytetään esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen sekä ylipainon hoitoon. Myös hormonilääkkeet, kuten progesteroni ja estradioli, sijoittuvat tilastojen kärkeen. Japanissa usea ihminen on menehtynyt ostoskeskuksessa maanjäristyksen seurauksena, kertoo paikallinen TBS-televisiokanava. Pelastusviranomaisten mukaan monet ovat jääneet loukkuun romahtaneen rakennuksen sisälle. Aiemmin uutisoitiin, että Japanissa ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan Kyushun saarella tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Tämän kertoo maan pääministeri AFP:n mukaan. Pääministerin mukaan useat rakennukset ovat romahtaneet ja tulipaloja on syttynyt järistyksen seurauksena. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat myös ilman sähköä. Järistys saavutti korkeimman tason Japanin omalla Shindo-asteikolla, joka mittaa järistyksen aiheuttamaa tärinän voimakkuutta. Alueelle annettiin tsunamivaroitus, mutta vaaran kerrottiin olevan ohi noin tuntijärjestyksen jälkeen. Punkkien levittämän TBE-taudin eli puutiaisaivokuumeen tartunnat lisääntyvät. Ruotsissa ei kuitenkaan ole kansallista tilastoa siitä, millainen rokotussuoja väestöllä on TBE:tä vastaan. Helena Hervius Askling on Karoliinisen instituutin infektiotautien dosentti.
2: Det är ett problem att vi inte har något heltäckande vaccinationsregister vare sig för TBE-vaccin eller för ett flertal andra vacciner som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. För då kan man ju inte följa utbredningen och man kan inte heller beräkna hur smittan sprider sig.
0: Hervius Asklingin mukaan tilanne on ongelmallinen, sillä ilman tilastoja ei voida seurata taudin levinneisyyttä eikä arvioida, miten tartunnat leviävät. Asiasta uutisoi Vetenskapsradion. Ja tässä kaikki tämän päivän suomenkielisistä uutisista. Lisää uutisia löydät Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Tre tonåringar har idag häktats på sannolika skäl misstänkta för mordet på en barnskötare i 25-årsåldern som sköts till döds i Hässelby i västra Stockholm i fredagskväll. Åklagare Sara Mattsson är förundersökningsledare.
1: Misstankarna av mord och grovt vapenbrott. Tingsrätten bedömde att det förelåg sannolika skäl för de misstankarna.
2: De häktade är en 19-årig man och två tonårspojkar, 16 och 15 år gamla. Mordoffret arbetade som barnskötare för lågstadiebarn på Grimstaskolan i Vällingby, där han enligt rektorn var en uppskattad medarbetare och nu sörjs. Åklagare Sara Mattsson vill inte gå in på om de misstänkta är kända av polisen eller har några kopplingar till kriminella gäng. Hon kan inte heller säga vem som sköt eller om de hittat mordvapnet. Nu går utredningen vidare.
1: Som jag sa då, så kommer vi att inhämta teknisk bevisning och fortsätta inhämta muntliga uppgifter. Och det är olika utredningsåtgärder som görs då, men man undersöker om man kan hitta olika spår och så vidare.
2: 15-åringens advokat säger att hans klient medger vissa omständigheter men anser inte att han ska behöva vara häktad. Vi söker de andra försvarsadvokaterna, men enligt tingsrätten motsätter de sig häktningen.
0: Reporter Petronella Ybel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver på sociala medier att han haft ett bra möte med Donald Trump i Vita huset. Enligt Zelensky diskuterade de bland annat licenser för produktion av amerikanska Patriot-robotar och vad han kallar flera andra idéer. Hittills har få detaljer om själva mötet kommit ut. Även Israels premiärminister Benjamin Netanyahu träffar Trump nu ikväll och Zelensky och Netanyahu är på plats i Washington för senatorn Lindsey Grahams begravning senare idag. Betalkortsföretaget Visa ska spara pengar och 2600 tjänster försvinner. Det motsvarar 7% av företagets personalstyrka. Neddragningarna hänger delvis samman med AI-lösningar enligt uppgifter till Bloomberg. Sverige nu, den man i 40-årsåldern som förra veckan skadades allvarligt i en klätterolycka i Lysekil har dött av sina skador, rapporterar Bohuslänningen. Olyckan inträffade vid en populär klätterklippa i torsdags. Och Håkan Hellström gör en miljonvinst efter förra årets stora konserter, rapporterar Göteborgs-Posten. Hans bolag Tro och Tvivel AB ökade omsättningen med över 1300% till närmare 61 miljoner kronor. Och vinsten efter skatt landade på över 43 miljoner. Förra sommaren slog Håkan Hellström återigen publikrekord på Ullevi. Och det får sätta punkt för Ekot med Elias Svensson.
3: Äiti oli katsonut sosiaalien kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa.
4: Emilian ja Miskan lapsuuden kodissa ei ole aina turvallista.
3: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
4: Emilia muuttaa pois synnyin kaupungistaan, luo oman elämän toisaalle. Isoveljen elämästä tulee täysin erilainen.
3: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Emilia. Veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin on tehnyt Maiju Ristkari. Minun nimeni on Ramin Färzin.
3: Mä olen ollut sairaalassa Miskan luona vajaa viikon.
4: Emilian isoveli Miska on loukkaantunut vakavasti. Emilia asuu Tukholmassa, mutta matkustaa heti vanhaan kotikaupunkiinsa Göteborgiin kuultuaan veljensä onnettomuudesta. On maaliskuun alku vuonna 2019.
3: Hänet oli juuri siirretty traumaosastolle, joten asiat näytti olosuhteiden mukaan hyvältä.
4: Miska on Emiliaa 10 vuotta vanhempi, asunut koko ikänsä Göteborgissa, ei vielä täyttänyt 40. Miska on kärsinyt vuosikausia vakavasta päihderiippuvuudesta ja psyykkisistä ongelmista, ollut toisinaan myös psykoottinen. Nyt hän on pudonnut tukiasuntonsa ikkunasta ja loukkaantunut vakavasti. Emilia vie isoveljelle punaisia ruusuja.
3: Hän oli halvaantunut ja hänellä oli hirveitä kipuja Ja kun hän hengitti, niin se hengitys kuulosti rikkinäiseltä.
4: Tiistaina 5. maaliskuuta Emilia palaa Göteborgista kotiin Tukholmaan.
3: Jo keskiviikkona mun mies oli työmatkalla. Ja mä menin Mia Skäringerin johonkin esitykseen Globeniin. Ja musta tuntui, että mä pystyin niinku hetkeksi unohtamaan kaiken.
4: Torstaina 7. maaliskuuta Emilia lähtee lenkille. On keskipäivä. Emilia juoksee rivitalojen ja lehdettömien puutarhojen viertä pitkin kapeita asfaltoituja katuja.
3: Ja sitten äiti soitti. Mä puhuin ystävän kanssa, kun mä juoksin. Äiti soitti 2 kertaa. Mä tajusin, että se ei ollut hyvä asia. Niin mä soitin takaisin ja lääkäri oli soittanut ja sanonut, että Miska on tajuton. Mä yritin saada enemmän tietoa, mutta äiti ei pystynyt toistamaan, mitä se lääkäri oli sanonut. Ei se niinku... Se oli liian shokissa. Mä menin plantaasiin ja katsoin kukkia. Ja itkin. Sitten mä ajattelin, että se on tärkeää, että mä valitsen oikeat kukat. Ja lääkäri soitti, kun olin siellä.
4: Emilian isoveli Miska on saanut veritulpan keuhkoihin.
3: Ja mä kysyin lääkäriltä, että onko tää vakava tilanne. Ja lääkäri ymmärsi, että mä tarkoitan, että voiko se kuolla. Ja se sanoi, että se voi. Mä harkitsin, että jos mä lähtisin Göteborgiin. Mä olin just tullut kotiin. Mä en ollut nukkunut. Mä jäin vain kotiin niin kuin odottamaan. Mutta se odottaminen oli hirveätä. Äiti lähti sairaalaan odottamaan. Ja mä lähdin metrolla kaupungille. Mä haluan mennä ravintolaan. Mä haluan pitää hauskaa. Mä haluan olla semmoinen ihminen, jonka veli ei kuole. Äiti soitti, kun mä olin metrossa. Ja se sanoi, että Miska on aivokuollut. Ja mulla valuu niinku kyyneleitä ja räkkää. Ja ihmiset katto pois. Ja musta tuntui, että mä oon lopullisesti niin yksinäinen kuin Miska.
4: Myöhemmin samana iltana Miska todetaan kuolleeksi.
3: Oikeastaan mun niin kuin ensimmäinen muisto turvasta on Miskaan liittyen. Mä juoksen meidän omakotitalon vihreitä rappusia ylös. Miska istuu lattialla ja mä kaadun sen syliin, kun oli jotain riitaa ja mä pelkäsin ja Miska oli aina siellä. Miska antoi mulle horisontin ja sitten, että se sammui, kun hän kuoli.
4: keltainen omakotitalo Göteborgin Angereedissa 90-luvun alkupuolella.
3: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
4: Talon ympärillä on puutarha. Siellä iso kuusi, kesäisin mansikoita. Emilia on pieni, vasta parivuotias. Miska on jo yli 10.
3: Muistan, että isi rikkoi jonkun lampun takapihalla. Ja mä muistan nämä hetket, kun mä juoksin Miskalle yläkertaan. Sitten mä muistan toki myös Pipar-kakkutalon, joka oli tietenkin muumitalon muotoinen. Paljon muumien katsomista.
4: Keltainen talo ei ole Emilialle turvapaikka. Elämä isän kanssa on arvaamatonta.
3: Isi on aina pelännyt olla yksin. Jos me mentiin talosta, niin isin piti ottaa tietyn määrän lääkkeitä, että se pärjää yksin. Se oli sen verran ahdistunut koko ajan. Ja sai raivareita.
4: Kun Emilia on 3-vuotias, tilanne kotona kärjistyy entisestään.
3: Äiti oli hakenut sosiaalin kautta apua.
4: Emilian äiti on kertonut myöhemmin, että oli yrittänyt lähteä jo aikaisemmin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Ja sitten tulee päivä, jolloin ei ole enää muuta mahdollisuutta. Keltaiseen taloon jääminen on liian vaarallista.
3: Ne sosiaalista antoi meille viikon aikaa. Ja jos me ei oltaisi torstaina lähdetty, niin ne olisi tilannut sinne insatsstyrkän.
4: Emilian äiti päättää, että hän ja lapset lähtevät keskiviikkona.
3: Äiti oli katsonut sosiaalin kanssa niin kuin salaa työaikana turvapaikkaa, minne me mentäis. Ja sai apua pomon ja työkavereiden kautta. Miska halusi, että äiti kertoo mulle lähdöstä, mutta äiti ymmärsi, että mä olisin sanonut siitä isille.
4: Tulee keskiviikko. Miska on koulussa, mutta Emilia on kotona päivähoidosta.
3: Sitten äiti tuli työvuorona kotiin ja onnistui hakemaan, mut mä olin kattonut koko sen viikon muumielokuvia. Ja mä sanoin, että mulla on elokuva kesken, enkä mä halunnut lähteä. Äiti sanoi, että mä voin katsoa elokuvan illalla. Ja pyysi mua ottamaan isonalle mukaan. Mä kysyin heti, että minkä takia. Mut sit mä otin sen ja me mentiin. Ja äiti väitti, että me mennään päiväkotiin. Mähän olin odottanut, että mä pääsisin sinne takaisin. Mut sit me mentiinkin sinne turvakotiin. Ja äiti on kertonut, että mä istuin rappusilla, kumpparit jalassa, ja että mä sit sanoin, minulla ei enää ole kotia. Ja sit mä en sen jälkeen leikkinyt pitkään aikaan.
4: Turvakodista Emilia muuttaa äidin ja Miskan kanssa kerrostaloasuntoon.
3: Syy ostaa uuden soo. Aina siellä.
4: Aina Aluksi Emilia käy isän luona joka toinen viikonloppu.
3: Isin kanssa oli aina sellaisia hauskoja hetkiä. Niin kuin kaikki oli vähän liikaa. Et jos oli ilmapalloja, niin koko asunto oli täynnä ilmapalloja. Ja jos sai vesimeloniin, niin mä sain syödä sitä niin kuin sain puolikkaan ja lusikan. Ja sitten mä sain syödä niin paljon kuin mä halusin.

0: semmoinen niin kuin lauantai-fiilis. Mähän tietenkin ymmärsin, että se ei niin kuin voinut niin hyvin. Ja vaikka meillä oli myös hauskaa, niin mua osittain ahdisti. Ei mua pelottanut, mä en vaan kokenut turvaa. Koska sen tunteet vaihteli liian paljon ja liian voimakkaasti.
1: Kun koulu alkaa, vierailut isän luona jäävät. Emilia ehtii täyttää 12 vuotta ennen kuin hän tapaa jälleen isänsä. Tämä on vuosien mittaan päätynyt keltaisesta talosta tukiasuntoon. Siellä Emilia vierailee isoveljensä Miskan kanssa sunnuntaisin usean vuoden ajan, mutta vain, jos isä ei ole juonut.

0: mun lähtökohta on aina, että kaikki menee päin helvettiin. Mulla on semmoinen katastrofi lähtökohta. Ja sit mun ei tarvi olla huolissaan, kun joku tietty päivä tulee tai sillä, koska mä oon jo valmistautunut 150% siihen. Ja mä oon ymmärtänyt vasta myöhemmin, että se on ollut selviytyminen pienempänä, mutta se ei ole enää kauhean auttavaa, koska mun elämässä ei ole mitään uhkaa.
1: Emilia on huomannut, että myös hänen kehonsa muistaa menneet kokemukset. Ne nousivat pintaan erilaisina fyysisinä oireina.
0: Mulla on ollut liian korkea pulssi ja se on aiheuttanut migreeniä. Ja mä puren mun hampaita. Mulla on kausittain paljon uniongelmia ja mä herään äkkisesti ja luulen, että on aamu, mutta kello onkin vaan 1:30. Kaikki meni niin kuin paljon pahemmaksi kuin miska kuoli.
1: Lokakuu 1989, Göteborg. 10-vuotiaalle Miskalle syntyy pikkusisko.
0: Hänellä oli yksinäinen olo ennen kuin mä tulin ja hän sanoi aina, että se oli paras päivä hänen elämässään, kun mä synnyin. Mutta että se oli vaan kurja, että mä synnyin lauantaina 14. päivä lokakuuta, kun mä olisin voinut syntyä perjantaina fredagen 13. olisi ollut parempi, koska se on kauhuelokuva. Mutta muuten oli mahtavaa, että mä tulin. Mä olin vaan vähän myöhässä.
1: Emilia on Miskan silmäterä. Vaikka elämä kotona on ennalta arvaamatonta, sisaruksilla on toisensa.
0: Miskalla oli suurin sydän kaikista ihmisistä, mitä mä oon tuntenut. Hän oli aina hyvin perusteellinen ja yksityiskohtainen. Siis jos hän oli kiinnostunut jostain ja pienenä matkusti Göteborgin eri busseissa ja ratikoissa ja keräs kaikki ratikoiden ja pysäkkien nimet ulkoa ja osas kaikki maailman pääkaupungit ulkoa. Meillä oli tosi hauskaa. Mullehan Miska oli suurin idoli. Se ei ollut vaan sanoja se, että mä olin parasta, mitä hänelle tapahtui, vaan mä näin sen ilmeestä, että se oli niin.
1: Yläasteella Miska kokeilee alkoholia ja myös huumeita. Hän menee lukioon, mutta keskeyttää sen ja aloittaa työt levykaupassa.
0: Hänellä oli suuri levykokoelma ja mä rakastin Westlifea ja Dr. Bombayta. Ja vaikka Miska vihasi niitä, niin se osti niiden levyjä mulle.
1: Levykaupan jälkeen Miska on töissä esikoulussa. Hän alkaa polttaa hasista ja ajan myötä hänen elämänsä kiinnittyy yhä enemmän eri huumeisiin. Työt jäävät. Vanhat ystävät perustavat perheitä, käyvät töissä. Miska jää vähitellen yksin. Hän lopettaa huumeiden käytön ja sitten taas aloittaa. Lopettaa ja aloittaa yhä uudestaan. Alle 30-vuotiaana Miska saa lisäksi autismidiagnoosin. Erilaiset hoitokodit ja tukimuodot seuraavat toisiaan.
0: Viimeinen harrastus, mikä meillä oli, oli se pizzan syöminen. Et mentiin eri paikkoihin, jossa oli hyvää pizzaa, ja sitten me keskusteltiin siitä pizzasta ja käveltiin niissä eri paikoissa. Miskahan tykkäsi hirveästi noista harmaista rumista taloista, Million Programs House. Se oikeasti rakasti niitä. Niin yleensä me mentiin jonnekin semmoiseen paikkaan. Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli. Silti se ei valmistanut mua siihen itse kuolemaan ollenkaan. Ennen kuin Miska kuoli, niin mä ajattelin paljon sillä, että niin, mulla oli aika vaikea lapsuus, mutta se on ohi ja mä oon puhunut siitä terapeutin kanssa, eikä mulla ole mitään syytä vatvoa näitä asioita. Mä aika paljon vähättelin mun omaa taustaa, koska siinä alueessa, missä mä synnyin, niin kaikilla oli rankkaa jossain mielessä. Ja melkein kaikilla oli poissa oleva isä tai joku alkoholisoitu vanhempi tai köyhyyttä tai muuta.
1: Oman taustan vähättely on tavanomaista, sanoo asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Jag har i min roll träffat de som kallar sig vuxna barn. Alltså vuxit upp i ett hem med psykisk ohälsa till exempel. Och flera av dem berättar att det är ju normalt det man växer upp i. Att man tänker, man förstår kanske inte att mamma eller pappa var allvarligt psykiskt sjuk. Så att det blir ju normalt.
1: Ingrid Lindholm työskentelee NKA:ssa, Nationellt kompetenscentrum anhöriga keskuksessa.
2: Man kan se att barn som växer upp i hem med råder missbruk eller psykisk ohälsa ökar risken för att få egen psykisk ohälsa eller missbruk. Man kan se till exempel att det är dubbelt så många i den här gruppen utvecklar eget missbruk. Och liknande att försörjningsstöd och självmordsförsök är också vanligare i de här grupperna.
0: Måste hon då äta? Musta ja Miskassa oli hirveästi samanlaisia piirteitä, että hänkin oli hyvin sinnikäs ja koko ajan haaveili ja halusi päästä eteenpäin. Ja sitten se vaan muokkasi kaikkia niitä unelmia sen mukaan tai myötä, kun elämä jotenkin kutistui. Kun taas mun elämä koko ajan kasvoi.
1: Samaan aikaan, kun Miskan elämä luisuu yhä enemmän raiteiltaan, Emilia löytää oman tiensä. Hän käy lukion, muuttaa Göteborgista Tukholmaan, opiskelee, käy töissä.
0: Mun mielestä se ei ole kiinni ainakaan Miskan suhteen johonkin voimavarojen puutteesta sillä lailla, että hän olisi luovuttaja tai laiskamato tai jotain tuollaista. Se oli liian yksinkertainen vastaus.
2: Jo, men frågan är ju väldigt komplex, för jag tänker vi är ju alla olika. Och vi vet ju det att två personer kan växa upp i samma familj och ha helt olika upplevelser av sin barndom. Och olika, det präglar på olika sätt. Så jag tänker att det är ju, så kan det ju verkligen bli. Att den ena utvecklar ett beroende och den andra inte gör det. Och sen exakt vilka faktorer det är som gör det, det tror jag till och med är svårt för forskningen att liksom pinpointa.
0: Mulla oli aina Miska, mutta Miskalla ei ollut ketään. Ja mun kohdalla mä luulen, että se on ollut hyvin ratkaisevaa. Mä sain enimmäkseen turvallisen lapsuuden. Miska sai enemmän väkivaltaa ja siis ei sillä, että häntä lyötiin, mutta oli myös psyykkistä väkivaltaa. Mulla on ollut aika suuri ympäristö ihmisiä, jotka on tuennut mua eri tavoilla. Opettajia, ystäviä, rakkaussuhde, äiti, koira. Ne on sitten loppupeleissä nostanut mua enemmän kuin mitä ne muut asiat on tyrkkinyt mua alas. Ja mä luulen, että se on vaan vähän niin kuin sanko, että joko sangossa on enemmän paskaa kuin marjoja tai sitten se on toisinpäin.
1: Päihderiippuvaisten tai psyykkisistä ongelmista kärsivien läheisillä on nykyään paremmat mahdollisuudet saada apua kuin Emilian lapsuudessa 90-luvulla. NKA:n asiantuntija Ingrid Lindholm.
2: Alla anhöriga i Sverige har rätt att få stöd. Det står i socialtjänstlagen. Sen hur det här stödet ser ut, det ser lite olika ut i kommunerna. Man kan ringa till växeln och säga att jag söker anhörigstöd.
1: Kun Emilia nuorena aikuisena muuttaa Tukholmaan opiskelemaan, sisarusten välit etääntyvät. Emilia päättää keskittyä tukemaan äitiään, joka yrittää parhaansa mukaan auttaa Miskaa Göteborgin arjessa. Se ei ole kuitenkaan helppoa. Miska ajautuu vuosi vuodelta huonompaan kuntoon.
0: Mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mä oon huono ihminen. Vaikka mitä siinä niinku valitsisi, niin se lopputulos on huono. Koska jos siihen jää, niin siihen hukkuu. Ja sitten jos pelastaa itsensä, niin vihaa itsensä. Mä myös ajattelin, että mulle ei niinku riitä henkiset resurssit siihen, että mä koko ajan kannustan sekä Miskaa että äitiä, joten mä nyt kannustan äitiä, koska sit kun äiti kuolee, niin mä oon ainut, joka voi hoitaa Miskaa.

Ja mä tuun aina vihaamaan itseäni siitä, että mä pistin mun energian väärään ihmiseen. Ja se itseviha ja se syyllisyys ei ikinä häviä.

0: 4 vuotta Miskan kuoleman jälkeen, vuonna 2023, Emilia saa itse autismidiagnoosin. Samana vuonna hän myös julkaisee kirjan När bror dör. Siinä hän kertoo perheestään, erityisesti Miskasta ja tämän kuolemasta.
1: Kirjoittaminen on tapa tutkia, mitkä ajatukset herättää niin kuin eniten tunteita. Jos mä kirjoitan näin ja mä alan itkemään, niin se on tavallaan se aidoin tulkinta mun ongelmasta. Jos kirjoittaa vaan jostain traumasta niin kuin yhden kerran, niin sit se ei välttämättä ole se niin sanotusti totuus. Ja sun täytyy kaivaa lisää ennen kuin sä löydät sen ytimen. Et siinä mielessä kirjoittaminen on auttanut. Se, mitä mä oon pelännyt eniten, on tapahtunut. Niin mä voin yhtä hyvin kirjoittaakin rehellisesti. En mä ajattele, että lapsuutta jätetään taakse. Enemmän mä huomaan, että mulle tulee niinku pitempiä hetkiä, jolloin mä oon levollinen ja huoleton. Mä sanoisin, että mä en oo mikään valon lapsi, enkä tuu varmaan ikinä olemaan, mutta mä en oo myöskään onneton ihminen. Mä nauran paljon ja mulla on paljon hauskaa ja paljon ystäviä. Onni on pieni hetki, joka joskus ilmestyy. Mä en ole sillain niin kuin hengellinen ihminen, vaikka mä oon kovin yrittänyt. Mut jotenkin musta tuntui, kun Miska kuoli, että jotenkin että hänet piti uhrata sen eteen, että mä sain elää.

Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Dokumentin teki Maiju Ristkari. Tuottaja Tiina Laitila-Schelvemark. Kertoja Ramin Färzin. Loppumiksaus Magnus Kjellson. Dokumentti tehtiin keväällä 2024. Kenestä meidän pitäisi kertoa seuraavaksi? Lähetä sähköpostia finska@sverigesradio.se.

0: muistossa sä palasit nyt, juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
1: Tanssit mulle noin.
0: Sä katot mua sille, kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta. Tai takaisin, otan sua.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmä po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmä po Finska löytyy Sveriges Radion apista.